0: da premoženje in telo nista naš pravi jaz in da pravzaprav nista tako zelo pomembna ali sploh ne bistvena za naše bivanje. Ampak to je zdaj že zelo filozofsko, duhovno, pa vendar, ne, bolj ko je v igri naš ego, bolj ko se širimo, bolj ko se počutimo pomembni, bolj ko želimo posedovati predmete, druge ljudi v psihološkem smislu, več bomo s tem imeli tudi strahov, kajti nekako se bomo bali to izgubiti ali pa se bomo bali že tega, da jih ne je pridobili. Tako da v bistvu strah izginja s tem, ko zmanjšujemo naš ego.
1: Gre torej za poglobljen in postopen proces, zato potrpežljivost ne bo odveč.
0: Zgolj takšno razmišljanje ne pomaga, treba ga je pravzaprav gojiti, namreč ta razmislek o strahu verjetno mesece in leta, da se strahom lahko zares na splošno bolje soočimo, kajti to premagovanje strahu terja kar eno daljše, bi rekel, samo izobraževanje in daljši napor, pa še potem verjetno pridejo situacije, ko ugotovimo, da nismo po v celoti

0: things can be good.
1: Tudi Slovenci imamo kot družba izjemne sposobnosti in kvalitete. To žal slišimo premalokrat, zato bomo tokrat pozornost namenili prav temu dejstvu. Potenciali so vedno bili, so in bodo, toda ali jih prepoznavamo in uresničujemo dovolj. Magistrica Violeta Bulc je nadvse primerna sogovornica za iskanje odgovorov.
2: Slovenska družba in predvsem slovenski prostor imamo izjemne sposobnosti in kvalitete. Tako kot vsak drug narod in vsak drug prostor na tem svetu. Vsak od nas nosi pomembno sporočila, znanje in izkušnje za celostno življenje na tem planetu. In osebno verjamem, da moramo to začeti ozaveščati.
1: Violeta Bulc je uspešna podjetnica, predvsem pa ozaveščena gospa, ki trdi, da bodo v prihodnosti štele samo človeške vrednote, zaupanje in spoštovanje. In kaj menite vi? Kje vidite prezrte priložnosti slovenske družbe?
3: Mogoče turizmu. Tam bi se mogoče še kaj dal zrihta, drugi pa.
4: Ste pesimist?
3: Ja, bolj ko ne.
4: Čemu premalo posvečamo mogoče pozornosti?
5: Poštenosti. Tega je na celi črti premalo in zato je vse tako je. Moreš biti v bistvu do sebe najbolj prav, če si pošten in če tukaj nimaš feelinga do sebe, recimo pa do svojih najbližjih, ker konc koncu tudi tvoji otroci bojo v tej državi živeli in tak naprej.
6: Jaz mislim, da Slovenija je preveč utesnjena, ne, premalo gleda široko.
7: Boljši svet.
1: Še vedno smo v družbi Violete Bulc, ki je kvalitete družbe vidi v razviti prostovoljni pomoči, v narodovi kulturi ter v neusahljivi ljubezni do prostora, v katerem živimo.
2: In mislim, da tudi ravno v teh treh elementih mi lahko iščemo odgovor na to, da se je naš prostor z ljudmi, ki so živeli v tem prostoru, vedno znal zelo dobro prilagajati. Tako majhen prostor je za svojo avtentičnost jo preživel tisočletja s tako majhnim številom ljudi. To je tako rekoč nemogoče, ne? Pa vendarle je, ravno zato, ker smo imeli to izjemno sposobnost pravočasnega, pa vendarle distančnega prilagajanja. In smo se vedno znova vračali v te svoje izvorne korenine. Pomoč oziroma prostovoljna pomoč, kultura in ta neizmerna ljubezen do prostora, v katerem smo živeli.
1: Toda brez inovativnosti ni uspehov, ni napredka. Inovativna prebojnost pa je vedno posledica dviga zavesti in prav o dvigu oziroma premiku zavesti pogosto predava in prestreza dobre odzive.
2: Moram reči, da tudi mene izjemno prijetno preseneča, da so podjetja v slovenskem prostoru zainteresirana za to, za to vrstna predavanja, kjer je seveda ogromno neke strokovnosti v smislu evolucije razvoja poslovnih sistemov, na drugi strani pa predvsem se posvečamo oziroma odkrivamo, razkrivamo in raziskujemo področja, ki jih je potrebno spremeniti, nadgraditi, zato, da bomo kos tej novi prihajajoči dobe. Jaz celo verjamem, da smo na robu nove civilizacije, tako ne, prvič sploh v zgodovini človeštva, kot kaže, bo nova civilizacija nastala na globalnem nivoju. Do zdaj so bile vse civilizacije sprožene iz nekega kontinenta, vendar ravno s pomočjo tudi informacijskih tehnologij, ko se je svet tako zelo povezal, se je začela oblikovati neka globalna zavest. In no, o tem govorimo, o teh značilnostih, potrebnih novih znanjih za te premike zavesti in sploh v razumevanju, kaj vse to povzroči na nivoju in človeka in sistemu oziroma strukturu okrog nas.
7: Zaslužimo si boljši svet. Vrsti je oddaja Literarni prispevek.
8: Historija o kralju preboru in policijskih stražnikih. Stražnik Brkinec takole nadaljuje svojo zgodbo. Ko se je tedaj temna noč naredila in smo šli stražniki in vojaki skupaj na patrole po mestu, prišli smo nazadnje tudi v te ulice, kjer je ta gospodična sedela. Bilo je ravno polnoči. Jaz rečem svojim tovarišem, meni se zdi, da tam pri onih vratih nekaj vidim. Poglejmo, kaj je. Jaz stopim tja k vratom in ko žensko spoznam, da je tista, grem spet nazaj in rečem vodji. Ena lepo oblečena imenitna gospodična sedi tam na tleh. Ona pravi, da je stotnikova hči iz grada, da je pa trnjava že zaprta, da ne more not in da ne ve, kam bi spat šla. Mislim, da bo žensko treba kam spraviti čez noč, kajti če se ji kaj zgodi, nas bodo dolžili. Vodja mi reče, vzemi jo k sebi v izbo. Kam pa mislite, rečem jaz. Ona ima vse polno zlatnine in biserov na sebi, naj kaj zgubi, pa bom jaz stat. Ne, take odgovornosti nočem prevzeti. Jaz jo bom peljal k višjemu sodniku, naj bo tam čez noč. Na to sem potrkal na vrata sodnikove hiše in ko so mi prišli sodnikovi posli odpret, sem jim izročil žensko z besedami, ta gospodična se je zakasnila v mestu in ne pride v noč domu, ker stanuje v trdnjavi. Ukazal je gospod vodja stražarjev, naj jo k vam pripeljem s prošnjo, da jo čez noč pri sebi obdržite, kajti v hiši višjega sodnika je najbolj varna. Strežaji so potem žensko odpeljali gori po stopnicah, jaz pa sem šel stražo naprej. Drugo jutro pa na policijo pridrvi višji sodnik. O, gospod, goljufni in zviti ljudje so včeraj pripeljali eno žensko k meni in ta je menda potem drugim tatovom vrata odprla, da so odnesli to noč iz moje hiše vse premoženje. Pa to stvar bom naznanil samemu kralju, da bo ta videl, kako vi stražite mesto in premoženje ubogih sirot. Policijski komisar se je močno prestrašil, potem je komisar izpraševal stražnike, ti pa so rekli, da o cele stvari nič ne vedo, ampak da sem jaz neko žensko k sodniku peljal, češ, stražnik Brkinec naj se odgovarja za to. Zdaj me višji sodnik ojstro pogleda in reče, tedaj ti si bil žensko sporazumljen in si jo spravil v mojo hišo, da me je oropala. Jaz sem bil tako osupljen in osramoten, da nisem mogel nič odgovoriti. Ni mi šlo v glavo, da bi bila ena ženska tako na let speljala mene, katerega se je vse balo. O, gospod, prosim pa dajte mi 3 dni časa, da poizvem, kako je s to stvarjo in kdo je tisti zločinec. Ako v 3 dneh nič ne izvem, hočem jaz trpeti za ves tisti denar. Strašno me je jezilo, da me je ta ženska tako osleparila. Iskal sem jo cel dan in še en čas po noči, pa brez uspeha. 3. dan sem šele spoznal, kako neumno je bilo, da iščem žensko, katere niti ne poznam. Ko sem se proti večeru vračal na svoj dom, zagledam neko žensko pri oknu, ki mi je z dlanmi namignila, naj pridem k njej. Komaj stopim v njeno izbo, priletela mi je nasproti in mi podala roko. Ali me ne poznate več? Jaz sem tista, ki ste jo peljali k višjemu sodniku. O, ljuba gospodična, že 3 dni vas zastoj niščem. Nič se ne bojte. Stvar se bo lepo iztekla za vas, vi boste zmagali, reče ona. Potem je vstala, odprla omaro in mi pokazala 6 velikih vreč polnih srebrnega denarja. Poglejte, ta denar sem odnesla iz sodnikove hiše. Če hočete, pa ga mu nazaj dajte ali pa ga za sebe obdržite.
7: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Radio 1 Krvavec. Reporter Janka in kdo je tu nor?
0: In zdaj sem se spomnil na ozonski plašč. A je to pravzaprav poletni ali zimski plašč?
9: Se vam zdi ozonski plašč bolj primeren za pozimi ali za poleti?
10: Zimski.
9: A se vam zdi ozonski plašč bolj primeren za nositi poleti ali za pozimi?
10: Zimski.
9: Je zimski plašč to?
10: Ja.
9: Vi ga imate?
10: Ja, to. Ne, kako bi daj.
9: Se vam ta material ozon dopade? Vam je všeč?
10: Ja. Ker material vzamem, kak je meni pa še.
9: Ozonski, zimski plašč, ja. Ta material ozon, če vam ustreza?
10: Ja, ustreza.
9: Kakšen se vam zdi, kako bi ga opisali?
10: Ja, ne vem. Ne vem, za mene što vzamem, ta je da, v redu.
9: Z ozonskim ste bili vedno zadovoljni?
10: Ja.
0: Samo ena mala zadeva je, ozonski plašč nekako ni oblačilo. Vse ste že slišali, da gre za plast ozona od 13 do 40 km nad nami, no ampak sem pa res vesel, da vam odgovarjam.

0: Dan sem vstal z levo nogo in sem zoprn za to. Zelo, zelo zoprn. Imate pa srečo, ker sem za vas za to pripravil klasično enostavno vprašanje.
1: Imaš spit za avto?
2: Ja.
1: Koliko časa šofiraš?
2: 3 leta pa pol.
1: Super. Koliko kilometrov na uro ima ena ura?
2: 60 kilometrov.
1: Pa čisto spošto rečeno, koliko kilometrov na uro ima ena ura?
3: 10, ne.
1: Koliko kilometrov na uro ima ena ura?
3: 100, ne.
1: 100, ja. Šofirate, to veste?
2: Ja, šofiram, ja.
4: Kilometrov na uro, ena ura. To pa?
5: 60.
1: 60? Za vsako minuto ena.
4: To pa ne.
1: Koliko kilometrov na uro ima ena ura?
6: En.
1: V eni uri se en zgodi en kilometer. Od kje to veš?
6: Za ja. Evo sem dana.
1: Koliko kilometrov na uro ima ena ura?
7: Ja, 100 kilometrov.
1: Ena ura ima 100 kilometrov na uro?
7: Ja, 60 minut, ne? Ima ena ura.
1: Ja?
7: Ja.
1: Koliko kilometrov na uro ima ena ura?
5: 60.
1: Za vsako minuto v uri en kilometer na uro.
5: Ja.
8: Koliko kilometrov na uro ima ena ura?
1: Ja.
8: Kakšno vprašanje je pa to zdaj? Zdaj ste vi mene tudi zmeli, to je vem, to je coko.
6: Nema, ena ura nima dobenih kilometrov.
1: Kilometrov na uro?
6: Ja.
1: V eni uri, koliko se zvrsti?
6: Ja, odvisno, za kako hitrosti greš.
8: Ma nehajte.
0: Ne, sej gospod ima v bistvu prav.

0: Pisava šolarjev je prva dva tedna v septembru grozna. Ampak vsi vejo, tudi po noči, koliko je polovica od 100. In koliko frajerjev pa najde odgovor na koliko je polovica od 99? Bolj enostavno, kot si mislite. Koliko je polovica od 99?
1: Je decimalno število. Ne vem.
2: 54 pa pol.
0: 54 in pol.
2: Ne je toliko. Tako je. Ne vem. 49 pa še nekaj.
0: Koliko je polovica od 99?
1: 95.
3: Tu je
1: 54,5.
0: Polovica od 99.
4: A ja, polovica od 99, če je. 55, ne. Ne vem.
0: Koliko je polovica od 99?
5: Ne moram se spomniti, da je točno.
6: Ne, 46 pa pol, se mi zdi.
7: Ne, no tu.
0: Ja, dobrodošle. Vem, da je navdušenje zelo veliko. Polovica od 99.
7: Lahko. Ne vem. 54.
0: 54? Sprav pridemo malo čez 100 že.
7: Ne. Ma ne vem.
6: 20 je čak i 45. In potli je...
4: 46 pa pol.
0: 46 pa pol plus 46 pa pol je...
6: 90.
7: To je 93.
0: 48 pa pol.
6: Ja.
0: Je še premalo. Kateri razred hodite?
7: Drugi letnik.
0: Katere šole?
7: Gimnazija.
0: Boste še koga pozdravile?
7: Ja, smo babič.
0: Da smo matematiko.
7: Ja.
0: Krasno. Bo zelo vesela.
7: Ja, upam.
0: Ja, od veselja jo bo še kap. Profesorca Babič, še en poskus. Koliko je polovica od 99?
8: 49 pa pol.
0: Iz prve, gospa Babič, še je upanje.
9: Enostavno vprašanje, nori odgovori.
10: Kdo je tu nor?
11: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
12: Hrvaške narodne pripovedke. Grozdanko. Živela sta kralj in kraljica, ki pa nista imela otrok. Želela sta si jih, a želja se jima ni izpolnila. Tako so minevala leta, dokler ni pripeljal mimo kraljevega dvora neki starec, voz vinske trte in zabredel v blato. Upil je, tepel konja, porival, toda kolesa se še premeknila niso iz blata. Kralj je vse to gledal, potem pa ukazal stražarjem naj pomagajo starcu. Stražarjev je bilo nič koliko in kolesa so bila v trenutku iz blata. Starec se je zahvalil, vzel trto z voza in jo dal enemu izmed stražarjev. Nesi tole trto kraljici, je rekel, in ji reci, naj jo sama usedi in vsako jutro zaliva, da bo dobila darilo, ki si ga že dolgo želi. Starec je odšel, stražar pa povedal kraljici kaj in kako. Tako je usadila trto v zemljo pod svojim oknom in jo zalila. Ko jo je zalila prvi dan, je trta ozelenela in zrasla. Ko jo je zalila drugi dan, je dozorel na njej lep grost, poln, da polnejšega še ni bilo. Kraljica ga je odtrgala in pozobala jagodje, stržen pa vrgla skozi okno. Ta mimo je prišla kobila in stržen pozobala. Kraljica je od jagod zanosila in kmalu rodila sina. A ožrebila se je tudi kobila. Kralj in kraljica sta bila vesela, ker se jima je izpolnila vroča želja. Vedela sta, da se je zgodilo to zaradi grozda in zato sta dala sinu ime Grozdanko. Grozdanko je rasel in bil čudno močan fant. Ko mu je bilo 18 let, je pobesnel na dvorišču bik, a Grozdanko ga je udaril s pestjo po čelu in ga ubil. Ali sem junak, kaj oče, je vprašal kralja. Močan si res, sinko moj, če si pa tudi junak, tega še ne vem, je odgovoril kralj. Česa pa je treba, da postane mož junak, je vprašal Grozdanko. Še marši česa, najprej moraš premagati drugega junaka, ta pa ni nihče drug kot sam kralj Iglen. Nihče ga še ni premagal, kdor pa ga bo, ta bo pravi mož. Grozdanko je odgovoril, da ga bo premagal in da bo takoj odšel. Samo konja si mora preizbrati. Vse konje je preizkusil, a koma je udaril, katerega po čelu je že omedlel. Tako je prišel tudi do tistega, katerega mater je ožrebil grozni stržen. Tudi njega je udaril in podrl, toda ta ni ostal na tleh, marveč je poskočil in se zaletel Grozdanka. To bo konjiček zame, se je razveselil Grozdanko. Tudi jaz mislim, tako je rekel konj, samo dolg sem ti vrnil, odslej pa se bova spoštovala kot moža. Grozdanko ga je takoj osedlal, vzel orožje in pognal. Oče mu je bil povedal, kje bo našel kralja Iglena in Grozdanko je odhitel naravnost tja. Tudi komaj je izginil očeto izpred oči, mu je rekel konj, ne bova šla naprej po poti, po kateri hodijo drugi, odnesel te bom po drugi poti. Grozdanko je popustil, uzde in konj je zavijal in z druge strani pripeketal deželo kralja Iglena. No, zdaj bova stopila pred kralja Iglena, je dejal konj, toda z njim se ne moreš biti, ker je ves iz igel. To je iglenjak. Zalotila ga bova med spanjem in ti ga samo zbudi, potem pa se oprimi stremen in vse drugo prepusti meni. Tako sta se dogovorila in nadaljevala pot. Vidiš tam tistole suho trnovo pleve, ki ga prevrača veter, je vprašal konj, ko sta bila prešla dobršen kos poti. To je kralj Iglen. Ko prideva do njega, ga udari in se dobro oprimi sedla. Naskočil naj bo, da bi naj jo nabodel na svoje igle, ampak jaz mu bom skuhal lepo kašo. Zapomni si, kar ti pravim. Prihitela sta do kralja Iglena in Grozdanko je zavihtel sabljo. Kralj Iglen, dvigni se za junaški dvoboj, če ne nosiš krila. Tako ga je dražil, hkrati pa se je zagnal konu bek. Grozdanko se je ozrl in videl iglenjaka, kako se kotali za njima in jo bo prav gotovo dohitel. Konj napne vse svoje moči in priteče do nekega jezera. Tu se postavi na visoko skalo in zastre iglenjako pogled na jezero. Grozdanko se ustraši, konj pa mu pravi, nič ne skrbi, samo glej, da ga še malo razdražiš in krepko se drži sedla. In že je pred njima iglenjak. A ti si to, mamin Grozdanko, ne uideš mi. Kdo pa beži pred teboj, Iglen, ne bodi te treba? Odel bom vate v sukanec, kar ga je na svetu, se mu posmehne Grozdanko. Ti, da boš vame kaj odel, zakriči oni in se požene, kolikor more visoko, da bi nabodal nase Grozdanka in konja. Iglenjak skoči, kon odskoči in iglenjak odleti v jezero, kjer se zaduši. Kako bi plaval, ko je pa vas izigel? Si videl, kaj znam, je vprašal kon Grozdanka. Videl, je rekel Grozdanko, toda kako naj dokažem očetu, da sem ga ubil. Tudi to vem. Iglenjak ima sestro, najlepše dekle med najlepšimi, ta bo tvoja žena. Odpeljala jo bova. Takoj sta se odpravila v iglenjakov dvor, vzela sestro in odjezdila domov. Ko sta se vrnila, so bili vsi veseli. Povabili so svate, pripravili gostijo in Grozdanko se je oženil. Ali sem zdaj junak, oče, je vprašal kralja. Sinko moj, marsi česa je še treba, da boš junak. Najprej moraš ubiti slamo djuko, potem boš zvedel, kaj bo še treba. Komaj je Grozdanko to slišal, je osedlal konja. Še pogrel se ni doma in že odjahal k slami djuki. Ko je prijezdil pred njegovo deželo, mu je rekel konj, da morata počakati. Čakala sta dan, dva, cel teden, potem pa je konj ustal. Zdaj pa le, je rekel, kaj ti zdaj slama djuka spi. Odnesel te bom k njemu, da se mu še sanjalo ne bo, ti pa ga požgečkaj sabljo po vratu. Stopila sta v deželo in konj je rekel, ali vidiš veliko reč podobno stogu slame? To je slama djuka. Ko sta se približala, je rekel Grozdanko, kakšen junak bi bil, če bi ga ubil v spanju. Zbudil je djuko, potem pa sta se začela sabljati. Slama djuka ni bil prespan in kmalu mu je odletela glava. Grozdanko je glavo vzel, truplo pa zažgal, si na ognju ocvrl jajc, se najedel in odšel domov. Postavil je djukovo glavo pred očeta in vprašal, ali sem zdaj junak, oče? Nisi še sinko, kaj ti nedaleč od to živi menih svinčeno glavo. Prav ta glava je potrebna tvoji sabli, da postaneš junak. Grozdanko ni hotel niti razjahati, marač je takoj odjahal po menihovo glavo. Jahal je in jahal, dokler ni prijahal do nekega kamnitega dečka. Tu se bova ločila, mu je rekel konj, to je že dežela tistega meniha svinčeno glavo. Ko boš vstopil, te bo takoj ugledal njegov petelin in zakikirikal, na kar boš okomenel. Ampak nič ne skrbi. Zdaj mi snemi uzde in sedlo, pa zakoplji vse to tukaj v zemljo, potem pa pojdi k menihu. Grozdanko je zakopal pravo in ta čas se je spremenil konj v zajca. Kaj je hotel drugega? Grozdanko je stopil na menihovo zemljo in tedaj je tudi že zakikirikal petelin. Grozdanko pa je okamenil. Pritekal je menih in Grozdanka odnesel domov. Tukaj je spet spremenil človeka in rekel ženi: Na žena, prinesel sem ti ga, dober bo za hlapca, ne bo ti več treba pomivati posodo in nositi vodo. In tako je postal Grozdanko hlapec. Grozdanko je služil, menih pa je hodil na lov. Menih na lovu, Grozdanko po bek, toda tu je bil petelin, ki je takoj zakikirikal in Grozdanko je okamenil in menih je bil že tu. Grozdanko pa je bil z ženo prijazen in nekoč se mu je potožila in ga vprašala, kako bi mogla pobegniti. Povedala je, da ni prostovoljno pri menihu, da jo je ugrabil njenemu očetu, temu in temu kralju. Veš kaj, je rekel Grozdanko, če bi ti odkrila, v čem je menihova moč, pa bi mu bila kos. Vem, v čem je njegova moč, je odgovorila. Veš, v čem je? Prvo noč, ko sem bila pri njem, sem klinila, da spim in tako sem videla, v čem je njegova moč. V dimniku nad nama je svinčen pajek, v tem pajku pa jajce in to jajce je njegova moč. Potem sva pa dobra, se je zveselil Grozdanko. Vraga dobra, vsak večer zleze v dimnik in pajek mu izprede tisto jajce na dlan. Menih ga okoplje v črnem vinu in do naslednjega dne ima dovolj moči. Nesreča pa je v tem, da pajek ne pusti meniha k sebi, preden ne zakikirika petelin. Dokler ne zakikirika, ugrizne pajek vsakega, ki bi se mu približal. A kogar ugrizne, je z njim konec. Potem pa zakikirika petelin spet zvečer in tedaj ga menih nakrmi s svinčenim žitom. Lahko ga tudi midva nakrmiva, je menil Grozdanko. Seveda lahko, toda zdaj je dan, zvečer pa je tu menih. Podnevi naj jo bo petelin prepoznal in ne bo hotel vzeti od naju žita. On je samo v temi. Če ni teme, jo pa narediva, je del Grozdanko. Stekel je v menihovo ropotarnico, kjer je bil velik kotel. V njem je kuhal menih paprikaš. Prikotalil je tisti kotel in pokril z njim cel menihov dvor, da se je naredila kot testo gosta tema. Grozdanko je brž nasul petelino toliko svinčenega žita, da se mu je golša povesila do zemlje in potem je petelin zakikirikal. Grozdanko pa k pajku in ker sta bila v temi, je mislil pajek, da je prišel menih in izpredel je jajce. Ko ga je izpredel, ga je Grozdanko takoj zdrobil. Tedaj je pritekal menih. Pritekal je, ampak prepozno in sebi v nesrečo, kajti Grozdanko mu je odsekal glavo in je otaknil torbo. Prijel je menihovo ženo za roko in hotela sta oditi, toda ko je hotel Grozdanko dvigniti kotel, se je spomnil, da bo petelin zakikirikal in jo spremenil v kamen. Grozdanko se je spomnil nečesa pametnega in zaklical. Hej, bratec petelin, obrni se, sosedov petelin je prišel med tvoje kokoši. Petelin je res nasedel. Zbal se je za kokoške, se obrnil, tedaj pa mu je sedla sablja za vrat. Ko je Grozdanko ubil petelina, je na mahu živelo vse kamenje v menihovi deželi. Oživeli ljudje so se mu lepo zahvalili in odhiteli na svoje domove. Tudi Grozdanko in menihova žena sta odšla in ko sta bila že daleč, jima je pritekel naproti zajec. Grozdanko se je spomnil, stekel nazaj, odkopal opravo in zajec se je tisti hip spremenil v konja. Kaj ga pa lomiš, je bil Grozdanko hud. Kaj lomim, se zasmeje kon. Če ne bi jaz meniha na lovu vlekel, bi vaju menih zalotil še med tem, ko sta krmila petelina in pobil bi vaju ko psa. Vidva sta naredila v kotlu temo, on pa bi z vaju napravil v kotlu paprikaš. Odšli so domov in Grozdanko je pomolil menihovo glavo očetu pred nos. No, oče, ali sem zdaj junak? Si, sinko moj, saj si me rešil treh najhujših sovražnikov. Zdaj se tvoj oče nikogar več ne boji. To so se potem veselili. Grozdanko je povedel menihovo ženo k njenemu očetu in se z njim pobratil. Tam je bil nekaj časa gost, potem pa se je vrnil domov k svoji ženi, k sestri kralja Iglena in tu je še dolgo živel in junačil. Kako tudi ne bi, saj je bil naše krvi.
11: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
3: Radio Ena Krvavec. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
13: Lepo pozdravljeni. V naslednjih minutah bomo hitro zdrsnili po ledu. Namreč govorili bomo o hitrostnem drsanju, ki je tekmovalna zvrst drsanja, pri kateri tekmovalci tekmujejo drug proti drugemu pri premagovanju določene razdalje na drsalkah. Največje hitrosti pri šprintu pa lahko presegajo tudi 50 km na uro. Hitrostno drsanje ima dva tipa tekmovanj. Klasično, ali lahko bi rekli po novem, hitrostno drsanje na dolgi stezi, saj poteka na do 400 metrov dolgi oval paralelni stadionski stezi z dvema progama, medtem ko drugo hitrostno drsanje na kratki stezi poteka na klasičnem ali olimpijskem drsališču, dolžina kroga pa je dobrih 111 metrov. Drsalci v klasičnem hitrostnem drsanju tekmujejo na različne razdalje. Drsajo vedno v levo smer oziroma smer nasprotno urnemu kazalcu in v ravnini menjavajo notranjo in zunanjo progo, tako da drsalec drsa enkrat po notranji, drugič pa po zunanji progi. Moški tekmujejo na 500, 1000, 1500, 5000 in 10000 metrov, ženske pa na 500, 1000, 1500, 3000 in 5000 metrov. Oboji pa tudi v ekipnem zasledovanju. Nova disciplina je skupinski štart, tekmovanje pa poteka na velikem ovalu, tekmeca pa se vsak krog izmenjata na notranji ali zunanji progi, zmaga pa tisti, ki najhitreje premaga določeno razdaljo. Razen v tekmah na najkrajši razdalji tekmovalci na standardni 400 metrov dolgi progi drsajo po enkrat na čas. Na progi sta istočasno dva tekmovalca, ki po vsakem krogu menjata progi. Prednost pri menjavi ima vedno tekmovalec, ki je v trenutku menjave na zunanji strani. Nepravilno oviranje pa se lahko kaznuje z diskvalifikacijo.
3: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Leta 1998 je bil spremenjen format tekmovanja na 500 metrov. Do takrat so se, tako kot na preostalih razdaljah, tekmovalci pomerili v enem teku. Zdaj pa imajo dva. Zmagovalec je tisti drsalec ali drsalka, ki ima najboljši seštevek obeh časov. V hitrostnem drsanju na kratke proge pa tekmovalci ne tekmujejo na čas, ampak eden proti drugemu. Ponavadi so istočasno na progi štirje športniki, zmaga pa tisti, ki prvi prečka ciljno črto. Najuspešnejša nacija v hitrostnem drsanju je Nizozemska, ki sicer ne spada med zimske vele sile, a je po zaslugi tega športa na lestvici medalj praviloma uvrščena zelo visoko. Vse se je sicer začelo v Evropi konec 19. stoletja in se hitro razširilo v Združene države Amerike in Kanado, kjer je ta šport postal izjemno priljubljen. Natančen čas, kdaj so ljudje začeli drsati, ni povsem znana. Strokovnjaki se strinjajo, da je bila aktivnost razširjena skozi celotno zgodovino. Hitrostno drsanje se je v preteklosti pojavljalo predvsem kot možnost hitrega potovanja čez zamrznjena jezera in reke v severnih predelih Evrope. Najstarejša znana oblika drsanja sega 20 tisoč let pred našim štetjem. Na Švedskem so namreč našli nekakšne sandale, na katere so bile po dolžini strakovi privezane kosti. Lesene drsalke z jeklenim rezilom pa so se pojavile v 14. stoletju, popolnoma kovinske pa v 17. Leta 1850 so bile v prodaji že kovinske drsalke, ki jih je bilo mogoče pritrditi na čevelj, nedosti kasneje pa so se pojavili drsalni čevlji, kot jih poznamo danes. Drsanje se je sprva širilo po deželah z dolgimi in hladnimi zimami, kot so Švedska, Norveška, Finska in Rusija. Na Nizozemskem pa je v 13. stoletju s pomočjo kurirjev po zamrznjenih kanalih potekala komunikacija med vasmi. Šport je hitro okužil Britance, z njim pa se je ukvarjalo kar nekaj angleških kraljev. Zgodnjimi kolonialisti pa se je razširil v Ameriko in Kanado. Podobno kot marsikateri šport se je tudi drsanje iz praktične uporabe razvilo v tekmovanje. Razvili so se številni športi, umetnostno drsanje, hokej na ledu, hitrostno drsanje in turno drsanje, rekreativna disciplina, kjer drsalci premagujejo velike razdalje na naravnem ledu. Prvo zabeleženo tekmovanje v hitrostnem drsanju naj bi bilo leta 1676 na Nizozemskem. V severnih predelih zahodne Evrope pa so hitro začeli ustanavljati klube. Prvo uradno mednarodno tekmovanje hitrostnih drsalcev je bilo organizirano leta 1863 v Oslu na Norveškem. Leta 1889 pa so se na Nizozemskem gostitelji, Rusi, Američani in Angleži spopadli na prvem svetovnem prvenstvu. Hitrostno drsanje je olimpijski šport od prvih zimskih olimpijskih iger v Šamoniju leta 1924. Disciplina na kratke proge pa je dokaj pozno prišla na program olimpijskih iger šele leta 1992 v Albertvilu. V Sloveniji sicer uradno obstaja le celjski klub hitrostnega drsanja, vendar se trudijo ta šport razširiti. Šport sicer na Slovenskem obstaja od leta 2002, nekaj tekmovalcev se redno udeležuje različnih mladinskih in članskih evropskih in svetovnih prvenstev, pa tudi univerzijat.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Neki starček je imel osla, da je z njim vozil drva. In ta starček je pogosto govoril, da je njegov osel pametnejši od pobiralcev davkov. Nekega dne je to prišlo na njegovo uho in pobiralec davkov se je pritožil kralju. V tvoji deželi živi podložnik, je rekel kralju, ki pravi, da je njegov osel pametnejši od tvojega uslužbenca. Ukaži, naj starca kaznuje za to predrznost. Kralj je ukazal, naj starčka pripeljejo na dvor in ko je ta v spremstvu dvorne straže prispel, ga je kralj strogo vprašal. Povej, zakaj trdiš, da je tvoj osel pametnejši od mojega pobiralca davkov? Starček mu je odgovoril. Tako pravim zato, ker to vem. Kaj veš, je zanimalo kralja. Tole vem. Nekoč sem jahal na oslu čez brv nad reko, oslu se je ena noga zataknila med prečnike, da jo je komaj izvlekel. Ko sem hotel naslednji čez isti most, se je osel uprl in ni hotel čez. Naložil sem mu jih in potem je šel, ampak zelo previdno in se nadaleč izognil tisti luknji, v katero se je zadnjič zataknil. Vidiš, kako pametna žival je osel. Tvoj pobiralec davkov pa še kar naprej vtika svojo roko v državno blagajno. čeprav si ga že nekajkrat zasačil. Kaj torej praviš? Ali ni moj osel pametnejši od tvojega pobiralca davkov? Kralj je namršil čelo in nejevoljen priznal, da ima starec prav. Nagradil ga je z lepo pozlačeno haljo, pobiralcu davkov pa rekel: starec je prav govoril, odslej se zgleduj po njegovem oslu. Poznamo pregovor, da gre osel le enkrat na let. Neprijetno izkušnjo se tako dobro zapomni, da jo noče in noče ponoviti. Ljudje pa pogosto nismo tako pametni kot osel. Ponavljamo iste vzorce, ki so nas že večkrat pripeljali v slepo ulico. Kdaj ni prav nič nespametno, če se vzamemo tudi mi za zgled, oslovo previdnost in nezaupljivost. Posebej, kadar krenemo na pot, na kateri se nam je že prej zataknilo.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: V nekem templju je stal kip Bude. Bil je prelepo izklesan iz granita in vsak dan so prihajale množice ljudi, da so molile pred njim. Stopnice, ki so vodile do Bude, pa so bile iz istega granita, iz katerega je bil izklesan tudi kip. Nekega dne so se te stopnice razjezile in ugovarjale: začeli smo kot bratje, izhajamo iz iste gore. Kaj daje tem ljudem pravico, da po nas gazijo, tebi pa se klanjajo? Kaj je tako veličastnega na tebi? Budov kip jim je mirno odvrnil: to je zato, ker ste bile ve izdelane s 4 udarci dlete. Jaz pa sem moral utrpeti 1000 rezov in udarcev, preden sem lahko postal Buda. Običajno bolj spoštujemo ljudi, ki so v življenju dali marsikaj skoz in so veliko doživeli ter pretrpeli. Nasprotno manj verjamemo in manj pozornosti posvečamo ljudem, ki so se, če je le dalo, izognili težavam in izzivom. Pa vendar, spoštovanje ne pride skupaj z nazivom, funkcijo, kot bomo videli v naslednji zgodbi iz istega templja. Vodjo tega templja je prvikrat obiskal guverner Kyoto. Njegov spremljevalec je poiskal vodjo in mu predal guvernerjevo vizitko, na kateri je pisalo: Kitagaki, guverner Kyoto. S tem človekom ne želim imeti nobenega opravka, reče vodja templja guvernerjevemu spremljevalcu. Reci mu, da lahko kar odide. Spremljevalec odnese vizitko nazaj in razloži, kaj se je zgodilo. Moja napaka, ga pomiri guverner in svinčnikom prečrta besedo guverner Kyoto. Pojdi in še enkrat prosi za moj sprejem pri svojem učitelju. Ko je bil spremljevalec spet pred menihom, je ta pogledal vizitko in uskliknil: o, Kitagaki! Takoj želim videti tega človeka.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Radio 1 Krvavec.

0: jutranja kronika na Radiu 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Prečasna pomlad vabi v naravo, kjer pa so se prečasno prebudili tudi klopi. Klara Jamrek je v družbi ustreznih sogovornikov. Kje ste, Klara?
2: Ja, na preži sem v družbi dveh lovcev iz lovske družine Flobart.
3: Ja, mi klope pričakamo tukaj na robu gozda.
4: Ja, ustavimo jih še preden se začnejo spuščati dol v vas. Po poldeh skakati.
2: Pa jih lahko ustavite. Mislim, klopa je težko opaziti.
3: Če veš, kje gledati, ga vidiš.
2: Jaz nič ne vidim.
4: Jaz sem ga imel lan 14 dni na nišanu.
3: Ja.
4: Na leskovmu listu se je skrival pa čakal, da skoč. Svina krvoseska, ej.
2: Ja,
4: lih je bil tok velik, da bi ga lahko šicnil, mi ga je pa mrjasec z leske dol snel.
2: Mrjasec?
4: Ja, na mrjasca je skočil pa zbežal, a ne?
2: Stuh
4: klopa.
3: Tamle je eden.
2: Kje?
4: Ja, točen prot nam leze.
2: A res?
4: Ja, čist bliz je že.
2: Joj, a nam lahko kaj naredi?
3: Pazi.
2: Mi kar malo strah.
4: Ne,
3: Kec!
4: Malo smo vas našponala, no.
2: Teta! Teta, nehat!
4: Ja, malo heca mora biti,
2: no. Je čiste me prestrašila.
4: Pazi. Zdaj gre pa res. Pazi, lej ga.
3: Tamle. Mamo ga. Bote čistih, pa primir, Klara.
2: Ja, sej sam.
4: Ja. Če bo na vas zlezu, se noč ne ustrašati. Ga vako izgrabla.
3: Ja, čist sem ga bomo spustil.
4: A že kaj čutite?
2: Ne, noč.
3: Neč.
4: Sam primir bote, čist.
2: Sej sem. Kaj bom pa začutila?
4: Primir. Sam primir.
2: Mislim, da nekaj čutim.
4: Noč gledat, se ustrašil.
2: Kaj ne zdaj?
4: Ej, počakmo, da vidimo, kam bo zlezel.
2: Mislim, da je še eden prišel.
4: Sej ga bom.
2: Gor po nogi mi.
4: Nič dol gledat. Nič gledat, se ustrašil.
2: Ja, ne. Kaj?
4: Sem.
2: To sploh ni klop. Vidva me. Daj ta roke stran.
4: Se smo samo. Kaj pa je bilo tazga, no?
2: Patska perverzna, jazca jagrska,
4: štukvaljena,
2: Veronika, ugasen!
1: Ja, hvala, Klara. Toliko zlovske preže na klope. Ostanite budni, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo.

0: Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Čist pozitivno, ne? Deluje na človek. Vse povezano z morjem.
3: Skreta telesa.
1: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Orlek in Nakum. Ura je 6, gremo k novicam.
1: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štransisu. Opozicijske stranke naj bi vložile predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Očitajo mu kršenje ustavnega reda, ker je glasoval proti uvrstitvi opozicijskih preiskovalnih komisij o aferi Black Cube in v domnevnem obvodnem financiranju strank na dnevni red. Predlog povezujejo tudi z afero poslanca njegove stranke, Resnica Borisa Mijiča, ki je po mesecu dni potem stopil pred kamere.
3: Obljubljam, da bom do konca leta 2026 plačal vse svoje dolgove do zadnjega centa.
2: Ja, v stranki so bili z obljubo zadovoljni, potem pa je Mič podjetje predpisal na roka Snežiča in je danes brez dolgov. Cene bencina, dizla in kurilnega olja pa so se v polnoči znižale. Liter bencina je cenejši za 4,6 centa, kar pomeni, da popoln 50-litrski rezervar cenejši za 2,30 evra. Dizel se je pocenil za slabe 3 cente, kar prinaša 1,35 evra prihranka in poln rezervar. Pocenitev sledi petkovi vladni odločitvi, da rasti cen po vojaškem posredovanju v Iranu za 2 meseca zamrzne, dajatve na goriva. Nove cene bodo veljale do 3. avgusta. Poljsko turistko, ki dopustuje v Tučepih, pa je presenetil prizor na plaži. Že ob 7. zjutraj so bili vsi ležalniki rezervirani z brisačami. Fotografijo je delila na Facebooku, kjer je zbrala skoraj 1500 komentarjev. Mnogi so ji svetovali, naj si preprosto poišče prostor sama. Podobne zgodne rezervacije so sicer na več hrvaških destinacijah prepovedane. V zadnjih tednih so redari brisače in ležalnike odstranjevali na Pagu, v Svetem Filipu in Jakovu ter v Novem Vinodolskem.
0: Ja, pač dolgoletna klasika. Ne?
2: Jaz ne vem, kako se nekomu da vstati tako zgodaj, da brisačo nese.
0: Zato, ker veš, da te čaka potem dan, ki ga preživiš tik ob morju.
2: Ja, pa ga res preživiš, ponovat so te brisače prazne do 5. popoldne.
0: No, pač vsaj nekaj časa.
4: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Nekaj oblakov se podi po Sloveniji, ampak počasi se bo posod razjasnilo. Jutri tudi večinoma jasno, vse bolj vroče bo. Trenutne temperature pa 13 Kočevje, 15 Radenci, 16 Črnomelj, 17 Otoče, Cerklje ob Krki, Maribor, Bohinj in Vransko, 18 stopinj na Ptuju, 19 Ljubljana in Piran, 24 pa Branik, torej severni del Primorske.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Zaenkrat imamo zastoj na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Vozite strpno, previdno, mirno in pa seveda varno še naprej.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si. Dobro jutro, šov.
1: Gustinčič in jutranja ekipa.
0: To danes pomeni zaenkrat še Darjo. Dobro jutro, sem
3: skupaj. Dobro jutro.
0: 6:03. Ne vem, kaj se dogaja z našimi prometniki danes. Bomo preverili. Sicer pa odpiramo tudi telefonsko številko 080-22-55. Vprašanje pa, če se bo kdo javil. Ne? Jaz, ko sem v etru, se ne morem. Tako da počakajte malo na odzivnik, pa povejte, če se kaj dogaja na cestah. Druge ni. Darja, kaj ćemo zdaj?
3: Ja, ne vem, se bom šla jaz na kakšnega oglasati.
0: Dobro, zmedjeno. No, torkovo jutro bomo začeli zelo poletno. Malo turisti, ki jih imajo ponekod že toliko, da so jim začeli zaračunavati skoraj vsak napačen gib. Potem bomo šli v glasbeni turizem in Švicar bo pel slovensko pesem, vi pa boste ugibali, kaj je od nje sploh ostalo. Čez pol ure še o letalu, ki ga lahko kupiš za manj kot malco, in pred sedmo odpremo temo poletnih del. Kje ste prvič služili poletne evre, kaj ste delali, kje ste delali, kje ste v bistvu ugotovili, da denar res ne raste. Ste na palmi. 0513300, kar izvolite. Dobro jutro.
3: Jutro.

Primorsko-štajersko sodelovanje Danilo Kocijančič in Matjaž Jelen, poišči me 11 je čez 6. Dobro jutro, Slovenija, isto Gostinčič z vami preživljam ta poletna jutra. No, na Majorki pa so imeli velik protest proti množičnem turizmu v zadnjih dneh. Slogan: manj turizma, več življenja. In mogoče malo razumem domačine, ne? Če ti vsak dan mimo okna hodi 15-60-letnih Nemcev oblečenih samo v natikače, pa 20 Angležev na fantovščini, pa 10 Italijanov, ki mislijo, da so vsi ostali okrog njih gluhi, potem mogoče začneš razmišljati, ej, mogoče je turistov res malo preveč. Ampak potem sem videl, da imajo v nekaterih španskih obmorskih mestih že kar sistem, kako se jih znebiti. In sicer so to kazni, in to ne majhne. Uriniranje v morju ali pa na plaži do 750 evrov. Zdaj, tukaj me zanima ena stvar, kako za vraga preverijo, da si lula v morje, ker morje je pač veliko, ne? Človek stoji noter do pasu, malo gleda levo, malo desno, obraz ima sumljivo sproščen. In kaj boš naredil, poslal potapljača, da preveri? Ali imaš morsko redarstvo, ki reče, gospod, stopte iz vode, valovi okrog vas se malo čudno obnašajo. A imajo natrenirane redarje, ki gledajo morje kot detektivi in vidijo, tam in mirno stoji, ne plava, ne skače, samo stoji. In potem redar reče, aha, ta je že sumljiv, že dolgo ni nič rekel, ampak samo gleda v praznino. Pa ni samo to, cigaretni ogorek v morje do 1800 evrov. Brisača, ki zjutraj pustiš na plaži, da rezerviraš prostor, tudi kazen. Šampon pod tušem, kazen. Pesek, hočeš odnes domov, kazen. Torej, dopust ponovno zgleda tako, priješ na plažo in si tam s čim manj premiki, ker te vse lahko stane. Skratka, če hoče res manj turizma, je to nekako pravi pristop, ne rabiš transparentov, samo na vhodu na plažo napišeš, dobro došli, če boste dihali preglasno, kazen 300 evrov. Ali pa narediš tako kot Hrvat in pač naviješ cene v nebo. No, pri nas še ni tako strogo in drago, pri nas turisti na plaži preširno pojo slovenske pesmi, sem jih videl in tudi posnel. Boste slišali takoj po Shakiri in Burna Boyu.

0: Shakira in Burna Boy, Daj, Daj, 17. čez 6. Dobro jutro, isto gostinč sem z vami. Ta teden vadimo z eno najbolj nevarnih poletnih radijskih disciplin, in sicer turisti pojejo. To je tista igrica, kjer jaz po Sloveniji, oziroma v glavnem gre za portoroške plaže, najdem turista, mu dam slovensko pesem, on jo prvič sliši, zraven mu dam besedilo, on zapoje zraven, vi pa potem ugibate, kateri slovenski hit je preživel mednarodno obdelavo. Danes poje remi iz Švice in remi se lotu pesmi, ki jo poznamo vsi. No, vsaj mislimo, da jo poznamo, potem pa zapoje po svoje, naenkrat človek ni več niti prepričan v svoj materni jezik. Dajmo slišati prvih nekaj sekund.
1: Da si že pozabil name, odveše si mi to, kot zredgame, da te mi zel name bremeni.
0: Pa to je bilo kar v redu. Če ste takoj vedeli, kapo dol, če niste, nič hudega, bom v nadaljevanju še kaj zavrtel. Ugibate lahko na 051-300-300 z SMS-om, katero slovensko pesem poje remi Švice. Pa probajte še enkrat poslušati v glavi, nekje tam noter je pesem. Mene pa zanima, katera. 051-300-300.
2: Dobro jutro, šov.
3: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
2: Radio 1.
4: Vitamin Klinik praznuje. Najvišji popusti in neverjetna darila. www.vitaminklinik.si.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
7: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
6: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
7: Sport Vision.

0: plus 30% ceneje in nektarine 1 kg samo 1,69 €. Lidl, splača se.
1: Kupujete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si.
5: Samski.
6: Samska.
5: Onaon.com.
7: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
8: Radio 1.

Zlata leta dance glasbe oziroma Eurodance je takrat prevladoval Mr. President in Coco Jumbo na Radiu 1. Preden pokukamo, kaj na cestah, kaj se dogaja z rumenom, pa še ena lušna. To je live, to je poletje 2026 in to je Radio 1. Z vami sem Isto Gustinčič, to, kar boste slišali, pa Amy McDonald in This is the Life. Dobro jutro.

0: Vaš pes spušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si.
2: Radijska mreža Radio 1.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
4: Ja, dokler res konkretno ne zalaufa nov vročinski val, bodo jutra še dokaj sveža. Tudi danes marsikje po Sloveniji za kakšno lahko jakno oziroma jopico. Čez dan pa bo toplo oziroma že kar vroče in tudi te oblaki, ki se še podijo po državi, bodo dali prostor soncu. No, jutri bo ta rumena kugla, ki nam je dala življenje, še bolj in še močneje svetla.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
4: Prometna nesreča na Štajerski avtocesti je zaprt vozni pas med Slivnico in Framom proti Ljubljani. Na cesti Mengeš-Trzin je tudi prišlo do prometne nesreče, tam še posebej previdno, in pa zastoj na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani in na Primorski avtocesti pred priključkom Postojna v smeri proti Kopru. Danes malenko spremenjen sistem, če kaj opazite na cestah, dejte prosim poslati SMS oziroma če imate sovoznika, hvala lepa, zaproste njega, če lahko na nič 5-1-300-300 in sporočite, kaj se dogaja na slovenskih cestah oziroma kje so težave, da bomo lahko to posredovali še naprej. Hvala lepa.
1: Dobro jutro, šov.
2: Gustinčič in jutranja ekipa.
4: Ja, dobro jutro, Gustinčič, sem z vami na to torkovo jutro. Če ima kdo slučajno 10 evrov, za katere ne ve, kako bi jih porabil, si lahko za ta denar kupi avion. Na letališču v Sevilji že od leta 2018 je en dvomotorc Piper Apache, za katerega ne vejo, čigav je. Lastnika so probali najti, brez uspeha, zdaj pa letališče prodaja avion za 10 evrov. Edino prevoz mora človek sam pokrit, mislim, odvoz, ne odlet, ker nažalost letalo ni v letalnem stanju, ampak če kdo pozna kakšnega letalskega mehanika, ki je tik pred penzijo, bi bilo to super darilo ob upokojitvi, da še v penziji malo pošraufa. Lahko pa tudi omenim, da na Dinosu recimo za ton železa plačajo okrog 200 evrov. No, čez 7 minut pa včasih, ko smo imeli še dolgo do penzije. Pogovarjali se bomo o poletnih delih. Takoj po Bastille z Lost Frequencies-om in po Žanu Serčiču Zari. Jutro!

0: Žan Serčič in Ari, Mars in Venera. 22 je do 7. Dobro jutro, Slovenija, Isto Gustinčič sem z vami. Danes odpiram eno temo o službah, ampak ne o tistih resno resnih službah, kjer imaš sestanke, maile in človeka, ki vedno reče, a lahko samo še to na hitro narediš in potem se to spremeni v 4 nadure. Ne, govorim pač o poletnih službah. To so tiste službe, kjer si prvič ugotovil, da denar ne pade z neba, ampak iz 6 ur zlaganja ležalnikov, prodajanja sladoleda ali pa, ne vem, obrezovanja žive meje pri sosedu. Katera je bila vaša prva poletna služba? Nič 5 na 300 300. Kaj ste delali, kje ste delali? Ste bili v kakšnem kempu, v šanku, v skladišču, na bencinski, ne vem, kje v službi pri starših, ko ste pokrili 2 tedna tajnice, ki si vzela dopust? Na Radio 1 smo že naredili eno mini raziskavo in ljudje, ki so zdaj del najbolj poslušanega radija, so imeli sladke začetke. Recimo naša urednica Nina.
1: Moje prvo poletno delo je bilo po domač povedan sansko, vsaj za vsako punco se mi zdilo. In sicer štela sem čokolade v enem skladišču, takmo mini skladišču, kjer čokolade niso bile preštete in seveda so jih mogli pač imeti preštete. In potem sem seveda to delala po štetju, ne, ena zame, eno preštejem, ena zame, eno preštejem. Takrat vem, da sem se toliko najedla teh čokolade, da adijo pamet. Ampak se jih pa nisem naveličila, že da imam furada čokolado. Tako da ja, dober poletni job, priporočam, dajte štet čokolado.
0: Vrhunsko. Sliši se res lastno. Hana, naša vodja socialnih omrežij, ona pa ni vitku se šila srajčice, ampak vam modrc.
2: Moje prvo počitniško delo je bilo v bistvu pri moji mami, ki je imela takrat svoje podjetje s spodnjim perilom in kopalkam in sem v bistvu delala pri njih v proizvodnji. Sem se tudi šivati naučila marsikaj, ampak drugače je bilo pa kako pakiranje, pa obračanje naramnic, smo temu rekli, tako da vse, za vse so me ponudili.
0: Ja, vse. Tako je ponavadi, ne? Otroka za vse ponucijo. No, potem imamo na radiju tudi ljudi, ki so se poleti igrali, da so Indiana Jones. Kreativni direktor Nate pravi tako.
3: Moje prvo počitniško delo je bilo žličkar. Delal sem pa na arheologih, bili smo sredi enega polja, najprej je prišel bager, pa smo dobili te velike lopate, pa smo dobili ta male lopatke, pa smo se mali igrali tam po peskovniku. Kaj smo odkrili, pojma nimam. Bilo je velik, pa vem, da šef ni bil najbolj navdušen, ker sem malo bil pregrob s to svojo lopatko, pa sem eno posodo napovdal.
0: Ja, tudi en moj prijatelj je to počel in potem se en dan pripeljal z lobanjo v avtu. V glavnem, jaz sem pa svoje prve delovne začetke nabiral v skladišču male trgovinice v Luciji. Kaj ste pa vi delali? Prvo poletno delo? Ali pa najboljše poletno delo, ki ste ga opravljali? Reševalec iz vode, animator na kakšnem festivalu ali pa čisto nekaj tretjega? Boštjan, povej.
4: Jaz, ki sem bil star 15 let, sem končal osnovno šolo in mi je rekel tata, pojdi dol, ko iščejo za obiralca brezke v dole v Biljah pri Novo Horici in ja. V Mirno. In vsako jutro, o 5 zjutro, s kolesem dol v Bilje, obirat brezke, ločit dimenzije, škart, tiste, ki so bila slaba in vse. In vsako dan od 5 zjutro do 3 popoldne, pole sem hodil celo poletje in ko sem jaz dobil tisto nakazilo štipendijo, rekel, ma se to je nemogoče, sem rekel, da sem toliko zaslužil, boš tam se bil eden bolj prednih delavcev, nisi zavajal delam, in sem se kupil 6 a pa na čisto novo, tako veselje in potem smo lahko s prijatelji hodili ob petkih in ob sobotah lepo pohajati in tako se je notilo moje najstniško življenje.
0: To pa je bila zdaj nostalgija. APN Tomos 6, to je bilo res zlata vredno. Če pa si imel novo 6, si bil pa res car. Še vi, nič 5 na 300 300, katero poletno delo ste opravljali, katero je bilo najboljše, katero nemogoče in katero vas je naučilo, da je šola mogoče vseeno dobra ideja. Nič 5 na 300 300.
5: Istok Gustinčič.
6: Tvoje poletje.
5: Tvoj

0: Tisti, ki so bili, pravijo, da dela izjemne koncerte, predvsem pa trajajo in trajajo in trajajo in vsi so po vrsti navdušeni že desetletja. To je bil Bruce Springsteen, Born in the USA, 14 do 7. Dobro jutro, Isto Gostinčič sem z vami na Enki. Še vedno ugibamo, kaj nam je zapel Remi iz Švice. V naši poletni igri turisti pojejo. Pravila so zelo enostavna. Jaz najdem turista, dobi slovensko pesem, jo zapoje s prvim, potem vi ugibate, kaj za en hudič se to sliši. To je v bistvu kot karaoke, samo da je zraven še jezikovni tečaj in tudi malo detektivskega dela. Remi je zapel tako.
1: Da si že pozabil name, odveše si mi to, kaj zrega me, da te mi zel name bremeni.
0: A je zdaj kaj bolj jasno ali pa še manj, odvisno koliko zaupanja imate v lastna ušesa. En mini namik, v pesmi se očitno nekaj zelo vrti okrog enega imena.
1: Z Daškom brezel čuš te ladi, mi zdaj zel da ti bo, ti bo slabe si. A te zaplita se poplara in da so viša torta dostala, opala, opala.
0: No, če veste, katero slovensko pesem poje Remi iz Švice, rešitev pošljete na nič 51300. Ne se sekirati, če ste slučajno zmedeni pri tej igri, je to del nekega čisto normalnega postopka. Če si preveč prepričan, si verjetno na robe slišal, ampak danes pa res ni težko. Nič 51300.
2: Dobro jutro, šov.
3: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
2: Radio 1. Radio 1 Krvavec.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
5: Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
6: Wow, kako hudi štiri kolesniki pa motori!
7: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
8: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
9: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
10: Sej veš, v center regije Astrzin, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
11: Več na regija.si.
12: Vabljeni na grad Kostel. Odkrite prenovljen grad Kostel na čudovito dolino reke Kolpe in uživajte v razgledu z grajske terase. Ideja za popoln izlet.
13: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
14: 3, 4, go!
15: Rabiš avto samo za eno uro. Avant to go.
16: Avto, ko ga rabiš.
17: Restauracija in bar Divino.
18: Kristalna plaža BTC.

To je bil Jason Mraz na Radio 1 I'm Yours, no v naslednjih dneh bo čisto obratno kot Mraz. Ale Farben in Baby Goodbye, sveže novice, gremo na ceste, gremo k vremenu, ostanite z nami.

0: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
1: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: Dobro jutro, dobri ljudje, dobre volje, sedem je.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobro jutro, Darja Štrasti, sem z vami. Prihaja nov vročinski val na zahodu države, se začenja danes, na vzhodu pa jutri. Agencija za okolje napoveduje, da bodo temperature v prvi polovici tedna dosegle 35 stopinj, v drugi polovici pa med 33 in 38 stopinj. Ob koncu vročinskega vala bi se lahko ponekod povzpele celo do 40 stopinj. Po trenutnih napovedih bo vročina vztrajala najmanj 10 dni, najbolj vroče pa bo med 31. julijem in 6. avgustom. Policisti na območju Laškega pa preiskujejo sumljivo smrt 76-letnega moškega, ki so ga v soboto našli mrtvega v njegovi hiši, potem ko ga je nekdanja partnerica prijavila kot pogrešanega. Okoliščine kažejo, da bi lahko šlo za nasilno smrt. Ogred kraja so opravili celjski kriminalisti, preiskovalni sodnik pa je odredil sodno obdukcijo. Natančnejše okoliščine smrti naj bi bile znane v prihodnjih dneh. V središču Pulja pa je zaradi nestrinjanja glede cene spominka izbruhnil množičen pretep. Šest nemških turistov je menilo, da je izdelek predrag, ko so jih v trgovini pozvali naj odidejo, pa je prišlo do fizičnega obračuna s tremi hrvaškimi državljani. Tepli so se tudi s predmeti, poškodovali inventar trgovine, spopad pa se je nadaljeval še na ulici. Tri udeleženci so utrpeli lažje poškodbe. Policija bo zoper vseh 9 oseb položila obdolžilni predlog zaradi kršitve javnega reda in miru.
2: In to verjetno za par centov, ne? Ali pa en evro.
4: Ne predstavljam si, kakšen spominek bi bil vreden.
2: Cela frka. Tega, ja.
5: Metida. Protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida. Hitro in učinkovito.
6: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
2: Pred nami je pretežno jasen torek, tudi jutri bo podobno in tudi v četrtek in tudi v petek in vsak dan bo bolj vroče, kot ste slišali že Darje v novicah. 13 stopinj ta trenutek Velike Lašče, 16 jih imamo v Semiču, 17 Mareške Toplice in Maribor, Ljubljana, Ptuj, Radovljica in Prebold 18, 21 Izola, 24 Branik.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 2000 evrov brezplačnega goriva morda čaka prav na vas. Obiščite Shell, natočite vrhunska goriva, privoštite si odlično kavo Shell Cafe in sodelujte v nagradni igri za 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
2: Luka, najprej poročilo.
7: Ja, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Kaj se je zgodilo? Zakaj eno uro zamujaš?
7: Telefon mi je crknil. Ja.
2: Kako se to zgodi človeku, ki ni deželak?
7: Ja, ne vem, mogoče grem po njegovih stopinjah.
2: Ja, kako. Očitno imaš nek dežo sindrom. Dobro, gremo k prometnim novicam.
7: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Slivnica in priključkom Fram. Zastoji so na primorski avtocesti od Dragomera na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa tudi na cesti Mengeš-Trzin. Prometna nesreča ovira promet tudi v Domžalah, v križišču ljubljanske in karantanske ceste. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Mislinji pri Petrolu. Če bo še kakšen nov, nič 80-22-55. Srečno pot.
8: Vaš pes pušča dlake.
9: Vaš partner pa izgovore.
8: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
9: Več na roborock.si.
10: Poletje je ta pravo.
11: Ko z vami dan začne Istok Gustinčič.
2: Dobro jutro sem.
4: Dobro jutro.
2: Darja, Luka in Istok skupaj z vami zmagujemo ta torek in danes se malo pogovarjamo o prvih zmagah tudi na finančnem področju. Na nič 5-1-300-300 mi povejte, katera je bila vaša prva ali pa najboljša poletna služba. Lahko tudi najslabša. Nina Pušler nam je povedala, kaj je bila njena prva izkušnja na trgu dela.
12: Začela sem sicer zelo zgodaj, ne, svojo pevsko glasbeno potjo, ampak preden sem pa prišla na bitko talentov, sem pa usporedno v tistem času še delala v športnem centru pri mojem stricu. Pač tam teniška igrišča, košarkaško igrišče, odbojka na mivki. Tako da sem delala pač, jaz sem se stregla, kavice kuhala, prinesla kak sok, take stvari. To so bili bolj, bom rekla, športno aktivni obiskovalci. Imam lepe spomine na to obdobje.
2: Evo, to je to. Prva služba te nauči je več kot marsikateri motivacijski seminar. Naučite recimo, če si za šankom, tudi da ima stranka vedno prav. V glavnem, vsi, ki ste delali v lokalu ali pa kjerkoli drugje, povejte, kakšno izkušnjo imate, kje ste delali čez poletje, kje ste služili prve tolarčke. Nič 5-1-300-300, prvo poletno delo iščemo in nadaljujemo z Niko Zorjan in Coldplay. Jutro!

0: Coldplay, A Sky Full of Stars. To je Radio 1, 7:13. Dobro jutro na današnji fantastičen torek. Gostinčič sem z vami in danes zbiramo vaše prve službe in najboljše ali pa najslabše poletne službe. Ta prava poletna delovna šola. Sonce zunaj, drugi uživajo, ti pa prvič v življenju razumeš, zakaj odrasti rečejo, denar je treba zaslužiti. Ne moreš ga pobirati kar po tleh. Eni ste začeli v lokalu, eni v trgovini, eni v kampu, eni ste šli pomagati kakšnemu stricu, eni pa, ne vem, v firmo, kjer dela mama. No, zdaj imam na liniji Tanjo. Dobro jutro, katera je bila tvoja prva poletna služba? Izvoli.
1: Moje prvo počitniško delo je bilo na bencinski in sicer bila sem una punca, ki ko si parkiral avto, da bi tankal, prišla ja. Tebe in se vprašala, če ti lahko počistiš šipo in sem po moje počistila v roku 2 tedna, ne vem, tu nisem štela, ne vem niti koliko, mogoče več 1000 šip in v bistvu vsaki da tako 1 evro oziroma 2 evra je že tako res vrh, to je tako bilo največ na svetu
0: ja.
1: In v 2 tednih se je nabralo enih 900 evrov in pol nisem rabila več dela za celo poletje, tako da wow. Meni je bilo super in če bi še zdaj to dovolili, bi še zdaj čistila šipe na bencinski.
0: Noro, kašen denar, veš kaj me zanima, koliko ljudi recimo reče ne?
1: Po moje kar tako, kar vsak drugi,
0: aha.
1: Ampak tako, zdaj bi temu rekli, ne vem, nek, ko se reče, rejection therapy, da te vsi zavrnejo in ti moraš biti tako močen, ampak ja, je bilo kar bedno, ko si rekli ne, ker niso imeli dobrega izgovora.
0: Ok, ampak gre za poletno službo, torej, ki bi jo priporočila?
1: Ja, vem, da ne, pri nas ne dovolijo več tega, oziroma aha. Na moj bencinski, v mojem kraju, vem, da zdaj ni več teh študentov, ampak lej, če imaš možnost za grabi, jaz bi to se vrnila takoj nazaj.
0: Evo, drage je, pumpari oziroma lastniki bencinskih, dejte uveste čistilke in čistilce šip nazaj. Imamo pa še Martina, kje si pa ti služil svoje prve poletne evre, oziroma najboljše poletne evre?
2: Pivovarna Union, skladišče.
0: Aha.
2: Pisanje registrskih tablic v en zvezek smo pisali, kjeri so šli noter pa kjeri ven. To je to. 8 ur na dan, ampak nič težkega, mislim. Pa malo sem okol hodil po pisarnah, gor po upravni stavbi, to je pa to. Pa čako na malco. Škaj, tam smo dobili ene bone za malco, smo jih dobili od firme ne, in smo lahko šli pač, tam je bila menzano. Ne. Ampak pač jaz kot, ne vem, dijak, študent, pač narja ne bo dost. In sem ugotovil, da lahko to soferjem prodamo, ne. Pač v pol cene in to je to. In sem pač prodal v pol cene te bone in imel cash. Klik tok, da sem še lahko pol začel ven, no.
0: Bravo. Hvala, Martine. Vi pa še naprej pišite na 051 300 300, katera je bila vaša prva poletna služba, ali pa katera je bila najboljša, ali pa najslabša, kakšne izkušnje ste imeli. No, dobro jutro piše nekdo na 051 300 300, najboljše poletno delo je bilo v mehanotehniki, tovarni igrač. Moja prva služba kot dijakinja, 15 let sem imela, začela sem na oddelku, kjer se je proizvajalo telefone, zaključila na oddelku z vlaki in lokomotivami. Bila sem v družbi prijateljic, sosedov in sorodnikov. Fantastik in lep dan želi vsem. Če imate tudi vi kakšno izkušnjo, ko ste šli ben juli za 3 tedne nekam delati in 20 let kasneje, še vedno vsem govorite, stari, kako smo se pa imeli mi dobro. Dejte napisati, dejte se pohvaliti, danes o tem govorimo na Radio 1, 051 300 300. To so Gansi in Sweet Child of Mine. Dobro jutro.

0: Guns N' Roses in Sweet Child of Mine na Enki 19:07. Dobro jutro, isto Gustinčič vam delam družbo tudi v letošnjem poletju na Enki. Zdaj pa dajmo razkriti, kaj je danes v naši igri Turisti pojo, pev Švicar. Še zadnjič dajmo slišati ta mali švicarski glasbeni dragul.
1: Redi France, ker sem bila ena edini ni. Nina.
0: No, Tanja, bomo dobili pravilen odgovor, kaj je zapel Remi?
2: Od Nina pošla, Nina.
0: Ma seveda, čestitka, je bilo težko?
2: Ne, ni bilo.
0: Se je kar dalo, ne?
2: Ja.
0: Tako, čestitke vsem, ki ste uganili, bravo, odlični ste bili in čisto vsi ste pravilno odgovorili, razen enega Wernerja, hej mala opala, ker je vmes malo čudno zapel in ste mogoče malo razmislili v drugo smer, sicer pa bravo vsem. Lepo se mej, uživaj v poletju še naprej.
2: Enako, hvala.
0: Čau.
2: Čau.
0: No, če je kdo dvomu, to je rešitev.

0: Janina.
1: Evo ga, Remi, hvala lepa. Švica nam je dala ure, sir, čokolado in zdaj še to verzijo slovenskega hita Nine Pušlar, ki ga ne bomo več nikoli slišali enako zaradi Remija. Ok, jutri nadaljujemo, oziroma do konca avgusta se bomo igrali s tujci, ki poje rešitev.

0: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
2: Načrtuješ pot na Hrvaško?
3: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa. Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
4: 5,99.
5: Cena, ob kateri ti glava prikima.

0: pop. Brez odvečnega balasta.
1: Na vroč poletni dan si privošči nežnejši okus. Ledena kava, kapučino, kremasti trenutek samo zate. Pomurske mlekarne.
2: Vaš pes pušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Iščete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Pri Tuš Cash & Carry dobite vse na enem mestu po konkurenčnih cenah. Vaše naročilo tudi dostavimo. Nakupujte na tuscc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
11: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
12: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
13: Ne rabiš več denarja.
14: Rabiš manj napak.
15: Psihologija denarja. Hvala Tivoli. Eventim.si.
16: Radio 1.

0: To je bila Shania Twain in Kačink. 7:31, dobro jutro z Radia 1.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
1: Radijska mreža Radio 1.
0: Ja, vreme bo naslednjih dneh vsak dan bolj vroče, delno jasno, par oblakov se bo podilo po nebu, ampak nobenih kakšnih padavin ne pričakujemo. Kot rečeno, prihaja nov vročinski val.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: In Luka s prometnim pregledom.
4: No, pa poglejmo, zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici in na cesti Mengeš-Trzin. Prometna nesreča še vedno ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Slivnica in priključkom Fram. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Mariboru na Ptujski cesti pri Selmaru, meri proti centru. V Mislinji pri Petrolu, na gorenjski avtocesti na nadvozu pri razcepu Koseze meri v besmeri in policijska kontrola v Trbovljah pri cementarni. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
2: Dobro jutro, šov.
1: Gustinčič in jutranja ekipa.
0: Dobro jutro sem skupaj, Gustinčič sem z vami. Ja, Slavko Vinčič je po finalu svetovnega prvenstva končal sodniško kariero in roko na srce, lepše se skoraj ne da končati. Sodiš finale mundiala in rečeš, fantje, hvala lepa, jaz grem. Ampak vseeno, jaz mislim, da bi lahko še eno poslovilno tekmo doma odsodil, ne finale svetovnega, nekaj našega, nekaj majhnega, recimo Dravograd proti Beltincem, drugi krog pokala, sredo, petih, igrišče malo po strani, občrti pa en strico na tikačih, ki mu že od ogrevanja razlaga, da nima pojma. Da se človek poslovi doma, tako kot je treba. Tako da Slavko, čestitke za kariero, finale mundiala je krasen zaključek, ampak ena poslovilna doma pa bi bila lepa. Da še zadnjič slišiš, ajde, dobro si sodil, ampak tisto je bil pa penal, sunce ti.

0: Radio 1 smo slišali The Proclaimers. Dobro jutro, Slovenija, 20 je do 8, jaz sem Istok, Julij je pa 28. In ne zamudi, čez eno uro boste v studiu 2, ki sta se imela tako rada nekoč, da se je rodil za mnoge že zdaj največji kolesarski šampion vseh časov, Tadej Pogačar. Torej v Enkinem studiu boste njegova starša, pa prvi trener tudi in pa organizator Pogi Challenge. Nas pa zdaj čaka zjutrni spregled leta, krem dela krem zjutrnih kronik. Letošnja zgodnja spomlad je v gozdovih zbudila malo zverjadi in Klara je, tako kot včeraj dežela v Kočevju, šla na prežo.
1: Zjutranja kronika na Radiu 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Prečasna pomlad vabi v naravo, kjer pa so se prečasno prebudili tudi klopi. Klara Jamrek je v družbi ustreznih sogovornikov. Kje ste, Klara?
3: Ja, na preži sem, ja. V družbi dveh lovcev iz lovske družine Flobart.
4: Aha. Ja, mi klope pričakamo tukaj na robu gozda.
5: Uh-huh. Ja, ustavimo jih še preden se začnejo spuščati dol v vas, po poldeh skakati.
3: Ja, pa jih lahko ustavite, mislim. Ja. Klopa je težko opaziti.
4: Če veš, kje gledat, ga vidiš.
3: Ja, jaz nič ne vidim.
5: Jaz sem ga imel lan 14 dni na nišanu.
4: Ja.
5: Na leskovmu listu se je skrival pa čakal, da skoč. Svina krvoseska, ej.
3: Ja.
5: Lih je bil tok velik, da bi ga lahko šicnil, mi ga je pa mrjasec z leske dol snel.
3: Mrjasec?
5: Ja, na mrjasca je skočil pa zbežal, a ne?
3: Aha. Stuh
5: klopa.
4: Tamle je eden.
3: Ha. Kje?
5: Ja, Točen prot nam leze.
3: A res?
5: Ja, pst. Čist bliz je že.
3: Joj, a nam lahko kaj naredi?
4: Pazi.
3: Mi kar malo strah.
5: Ne,
4: Kec, kec!
5: Oh, malo smo vas našponala, no.
3: Dejta, to je te nehat, no.
5: Ja, malo keca more biti, no.
3: Ja, čuste me, prestrašno.
5: Ja, pš, pazi, zdaj gre pa res. Pazi, lej ga.
4: Ja,
5: pš, tamle. Mamo ga.
4: Bote čistih, pa prmir, Klara.
3: Ja, sej sam.
5: Ja. Če bo na vas zlezu, se noč ne ustrašit. Ga vako izgrabla.
4: Ja, čist sem ga bomo spustil.
3: Ja.
5: Ja, a že kaj čutite?
3: Ne, noč.
4: Neč.
5: Pšt, sam premir bote, čist.
3: Ja. Sej sem. Ja. Pst. Kaj bom pa začutila?
5: Ja, ne, premir, sam premir.
3: Ja.
4: Pšt. Ja. Pšt.
3: Mislim, da nekaj čutim.
5: Noč gledat, se ustrašil.
3: Kaj ne zdaj?
5: Pšt. Ej, počakmo, da vidimo, kam bo zlezu.
3: Še eden prši.
5: Jede, sej ga bom.
3: Gor po nogi mi.
5: Ne, da pa nič dol gledat. Nič gledat, se ustrašil.
3: Ja, ne moram.
5: Ja, ne.
3: Kaj?
5: Sem.
3: To sploh ni klop. Vedva ne.
5: Ja.
3: Daj ta roke stran.
5: Se smo samo.
3: Ja, ne.
5: Wow.
3: A peče?
5: Ne, kam je pa kvas, kaj pa je bilo tazga, no.
3: Packa. Perverzna, jazca jagrska,
5: zvaljena,
3: Veronika, ugasen!
2: Ja, hvala, Klara. Svine. Toliko zlovske preže na klope. Ostanite budni, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.

0: Damjano David, Tyler in Nile Rodgers, Talk to Me, 13 do 8, dobro jutro, mesto Gostinčič sem z vami. Danes spet zbiram, oziroma vsak dan zbiram vaše počitniške razglednice, ne tistih klasičnih, kjer piše lep pozdrav z morja oziroma vreme je jasno, imamo se krasno. Mene zanima, kje ste bili? Kje ste zdaj? Kateri kraj vas je presenetil letos? Junija ali pa julija? Kje ste rekli, ej, to bi moral pa vsaj enkrat videti vsak zemljan. Ali pa plaža, kjer ste našli mir, dokler ni prišla kakšna družina s šestimi napihljivimi flamingoti. Pišite na 051 300 300 ali pa objavite sliko pod objavo na Enkinem Facebook zidu. In eno razglednico bomo slišali lih kar, z mano je Silva. Dobro jutro, kje ste bili vi, Silva?
1: Na Pohorju.
0: Na Pohorju. In kaj ste počeli tam v vsem tem miru?
1: Hladili smo se, počivali,
0: ja.
1: Malo smo hodili, vnuk je kolesaril, kužka smo imeli, pa smo se sprehajali s prijatelji.
0: Bravo, ampak ste tudi kakšen izlet organizirali vmes?
1: A seveda. To mora biti.
0: Ja. A je bil to glavni dopust letos ali je mogoče še kaj v načrtu?
1: Mogoče še, ampak naj bi bil glavni. Če bo pa prevroče, pa še enkrat.
0: Tako ja. Evo, Silva ima odličen načrt za boj proti vročinskemu valu in se sliši, da je njen dopust uspel. Je vam tudi? Dejte mi poslati razglednico na 051 300 300. Napište, kje ste bili ali pa greste na Facebook Radija 1 pa nalepite tam na zid. Torej, kje ste bili, kje ste zdaj, kateri kraj priporočate, ne sicer meni, ker sem čisto slučajno, čisto malo preveč zaseden to poletje tukaj v studiu, ampak lepo je pa slišati vse vas, ki niste. 051 300 300. V nadaljevanju Gypsy Kings in Kygo in Ava Max vse dobite, če ostanete še naprej v najboljši družbi. Dobro jutro, Slovenija!
2: Dobro jutro, šov!
3: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
2: Radio 1. Radio 1 Krvavec.
4: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
5: Slab dan, dobra pica, hitro in točno, a ne obračamo z ročno. Oliva.
6: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzeria-oliva.si.
5: Oliva.
6: Aromatrip.
7: Ko narava postane del tvojega vsakdana.
6: Skrbno izbrani in ekološki izdelki za dobro počutje, ravnovesje in trenutke razvajanja.
7: Izdelke Aromatrip poišči v Millerju, Sanolabrio in na aromatrip.si.
8: Pizza Bella Napoli BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
9: Dio mi.
10: Hormoni, plodnost, menopauza. Vaše telo se spreminja, mi vam pomagamo razumeti. Klinika MCCZ v Ljubljani. Celostna ginekološka obravnava. Klinika-mcccz.si.
11: Adej, a res lahko avto zavaruješ kar doma?
12: Seveda, Vis Auto. Hitro, enostavno in ugodno. Samo vtipkaj registrsko na vis.si za hitri izračun. Plačaj na obroke, brez obresti ali enostavno prek flika.
11: Vis Auto, tako simpel.
13: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili XPeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju XPeng Avtoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela XPeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. XPeng Avtoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
14: Hi, my name is Peter Parker.
15: Svet je pozabil Petra Parkerja, ampak Spider-Man se vrača.
14: What is happening?
15: Sam, močnejši in pred grom Možnjo, ki je nihče ne vidi. Spider-Man No Done na največjem LED zaslonu v Evropi. V Odiseji od 29. julija dalje. Vstopnice na odiseja.si.
16: Skrolaš, lajkaš, deliš.
17: Mi te naučimo razumeti, kako delujejo mediji, družba in odnosi. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici in Ljubljani.
18: Študij, ki se prilagaja tebi. Podaj prijavo na fuds.si.
19: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
20: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
21: CF Motocenter, industrijska cona Vič.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Poletje! Ja, cel let ga komu čakamo.
0: Radio 1. Več poletja.
2: Več dobre glasbe.

0: Na Radio 1, Kaigo in Ava Max, par sekund manjka do 8. Luka, kaj je glavnega na cestah?
1: Zastoj na Primorki in na Štajerki.
0: Ok, Darja v novicah.
2: Je o tem, da naj bi opozicija vložila predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Stevanoviča, pa tudi o tem, da v Benetke lahko zdaj gremo brez vstopnine.
0: Ok. Ura je 8. Dobro jutro.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Dobro jutro, želim Darjo Štravstisu. Opozicijske stranke Svoboda, SD in Levica naj bi vložile predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Očitajo mu kršenje ustavnega reda, ker je glasoval proti usvrstitvi preiskovalnih komisij o aferi Black Cube in domnevnem obvodnem financiranju strank na dnevni red. Da gre za kršitev ustave, so na komisiji državnega zbora za poslovnik potrdili tudi 4 ustavni pravniki. Za razrešitev je potrebnih vsaj 46 glasov, podobni predlogi pa doslej niso bili uspešni. Nuklearna elektrarna Krško pa je tudi med junijskim vročinskim valom obratovala s polno močjo, čeprav veljajo stroge okoljske omejitve glede segrevanja Save. Prekomerno segrevanje reke so preprečili z zagonom hladilnih stolpov. V elektrarni pravijo, da se razmeram sproti prilagajajo, saj je pretok Save zaradi pomankanja padavin še vedno nizek. Če bi bili prihodni vročinski valovi hujši in daljši, bi po potrebi zmanjšali ali celo zaustavili moč reaktorja. Benetke pa so znova brezplačne za obiskovalce. Beneška občina je sporočila, da se je za poskusno obdobje plačevanja vstopne pristojbine za letos zaključilo. Od včeraj je mesto mogoče obiskati brez plačila ali vloge za oprostitev. Benetke so dnevne karte za obiskovalce, ki v mestu ne prenočijo, začele zaračunavati leta 2024, sprva za 5 evrov na osebo, ob najbolj obremenjenih dneh. Ukrep so uvedli zaradi prekomernega turizma, o morebitni ponovni uvedbi vstopnine v prihodnjih letih pa bo odločala mestna občina.
0: Pa v čem je finta? Ni zdaj drugi del glavne sezone?
2: Očitno je premalo turistov.
0: Ja, za stopnik Italijane, ja.
4: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Ja, sonce že kaže svojo moč, Celje in Lendava 18 stopinj, 19 Črnomelj, Stražen, Maribor 20, Vrhnika, Lipica in Ljubljana 21, Lucija in recimo Slovenske Konjice. Tudi v naslednjih dneh vsak dan bolj vroče, veliko sonca in spet bo treba kar zalaufati klime.

0: tehnično asistenco SEAT.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis SEAT.
2: Luka, kako je na cestah?
3: Ja, klasični jutranji zastoj na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici in na cesti Trzin-Črnuče. Prometna nesreča še vedno ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Slivnica in priključkom Fram. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Verdu pri Vrhniki meri proti Borovnici, na gorenjski avtocesti na nadvozu pri razcepu Koseze meri v obe smeri, v Ljubljani na Litijski cesti pred avtocestnim priključkom meri proti centru, pa še policijska kontrola v Trbovljah pri cementarni. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno pot!
4: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
6: Kralj peščenih plaž. In mojster za brezskrbne dni. Isto Gostinčič.
2: Dobro jutro vsem.
7: Dobro jutro.
2: Živi sem z vami, pa Darja in Luka, ki skrbita za novice in promet, sta povzročili kakšen škandal letos.
3: Jaz.
2: Recimo, danes je zamudil eno uro, to je že mini škandal, ja?
3: Že škandal, ja.
2: Darja?
7: Ja, jaz sem tudi že zamudila letos enkrat. In razmišljala, bi prišla v pižami, da bom točna, ali se vseeno oblečem.
2: Ok. Ja, baje je to nekaj, kar počnemo Slovenci na Hrvaškem. Šokiramo domačine. Čez nekaj minut se bomo slišali s kolegom Avdićem, da nam iz prve roke pove, kaj vse počnejo Slovenci na plažah na Krku. Zatem pokličemo še deželaka, on bo povedal, kje danes raznaša enkine poletne pakete. In ne boste verjeli, ob devetih se slišimo tudi z Laro, kako se je imela na Tomorrowlandu. Torej, cel Denis Avdić Show. S to razliko, da meni zvoni budilka, ne? Ne pa ni, ne? Tako. Vmes pa še Pogi Challenge, pa njegov prvi trenerji Noče in Mati, ki ste nam dali največjega kolesarskega šampiona sodobnega časa. Nazaj smo takoj po Offenbachih in Curiehih.

0: Cure in Friday, I'm in love, to je Radio 1, 10 čez 8, dobro jutro sem skupaj, Jeezy sem z vami in letos je tašno čudno leto, čudno poletje, ne parkiramo veliko v morju, ampak smo vseeno našli način, da presenetimo Hrvate v njihovem domačem okolju. Hrvat v šoku, čudo nevideno na plaži in podobne naslove beremo v zadnjih dneh in ker se vse to dogaja na Krku, je najboljše, da nam domačini povejo, kaj se tam dogaja. Dobro jutro, Denis Avdić.
1: Dobro jutro, živa, lep pozdrav.
0: Čau. Kdaj vstajaš v teh poletnih mesecih?
1: Kaj, kdaj vstajam?
0: Ja.
1: Ja, vstajam sem nekje okrog devetih. Kdaj tudi ob pol desetih.
0: Aha.
1: Ampak ne, ampak moš vedeti, kdaj pa res tudi ob šestih, no?
0: Ja.
1: Ob sedmih, to. Odvisno od otrok, no.
0: Dobro, to si verjetno zdaj rekel, da se mi malo boljše počutimo, ne?
1: Ne. Tudi kdaj, no. Ampak če se le da, pol kar nekako malo ležim, a veš. Vse sem po konc, sam ležim.
0: Dobro. Ej, kaj se zdaj dogaja? Zakaj so Hrvati tako šokirani nad nami? V čem je finta?
1: Ja, šokirani so nad Slovenci, ki postavljajo tle dolci kao cele dnevne sobe na plaži.
0: Aha.
1: Ja, ampak plaža je javno dobro.
0: Ja.
1: In so tudi Hrvati imeli možnost to postaviti, pa niso.
0: Točno tako, samo prej je treba vstati, ne?
1: Jaz v tem ne vidim nič slabo, ja. Da Slovenci postavljajo dnevne sobe, kuhne, kar ko si pač hočejo postaviti. Prej je bil tam sam pesek, nič ni bilo. Pa so prišli Slovenci in so postavili vse. Meni se zdi to lepo, pohvalno in na konc, ki grejo, vse to pospravijo, vse nesejo sabo.
0: Absolutno.
1: In ne vem, kva gre to Hrvatom v nos. Ne si postavijo, se imajo možnost, se imajo dost peska.
0: Tako, v bistvu mi postavljamo standarde oziroma modne trende, ker ta park je poskrbel za začudenje, pa je prinesel celo mizo, prt in vazo z rožami na plažo, ne?
1: Absolutno. In ne vem, zakaj se zgražajo na tem, kaj mi jim v bistvu tudi pokažemo, kako se hodi na plažo. Ne
0: točno to.
1: Na plažo hodi samo kopalka, kot brisač.
0: In to znanje celo delimo za stojn.
1: Ja, o tem pa razmišljamo. O tem pa razmišljamo, da bi jim začel pa kasirati, no, za vse te stvari, ki mi pokažemo, tlele, ki pridemo na morje.
0: Tako, a veš, da je podobna zgodba tudi pri nas, ker tudi nam Primorcem zmeraj ljudje z celine hočejo razlagati, kako se gre pravilno na plažo. Ej, mimo grede, kako je kaj z mojo asistentko Augusto? Si se kaj slišal z Laro Tošič?
1: Z Laro se nisem nič slišal, mi je pa poslala mesič, da se je imela na Tomorrowlandu zelo fajn,
0: ja.
1: Da zdaj mogoče pride na Krk, če smo še na Krku. In sem napisal, da mi nažalost nismo več na Krku, mi smo pa že v Ljubljani.
0: Dobro, in bom sporočil še enkrat jaz, ko se slišava naslednjo uro. Ti pa uživaj še naprej, naslednje leto pa kaj, odpremo šolo za plažo oziroma inštrukcije, kako se hodi na plažo.
1: Absolutno moramo imeti šolo plažanja drugo leto za Hrvate.
2: Poletna jutra v najboljši družbi.
3: Z Iztokom Gustinčičem na Radio 1.

0: Leoni in Don't Worry, 15. čez 8. Isto Gustinčič sem z vami, ta teden brez kakšnega partnerja v studiu ali pa partnerce, zato pa imamo toliko več ljudi na terenu.
1: Morje, galebi, japonke in družba.
2: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
1: Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Enkino super poletje.
0: Tako, kolega Miha Deželak vam vsak dan z Opel Frontero, ki jo je prijazno posodila Avtoteh na Vis, prinaša poletne pakete Radia 1, noter pa je res cel kup dobrot, ki poleti pride prav. Tudi Nutrino Lab, linija okusnih sadnih in sadno-zelenjavnih prigrizkov. Nasmejanih boste res prišli do veselja, ko boste to probali. Torej, namenjeni so ljudem z aktivnim življenjskim slogom, ki želijo bolj zdrav prigrizek na poti. Miha prinese Nutrino Lab Fruits za hitro in zdravo malco, Nutrino Lab Healthy Gut za zdravo prebavo in Nutrino Lab Energy Boost za hitro energijo, ko se vam recimo popoldne začne dremat. Miha, lep pozdrav, kje danes deliš veselje?
3: Ja, živjo, danes na obali delim veselje in te poletne pakete, se pravi Portorož je destinacija, ta turistična, ampak imamo celotno piransko občino, tako da tudi če ste iz kje iz zaledja, recimo Marezige, veš, ko je lep razgled.
0: Ja, to je zdaj že druga občina, Dežo. To je že Koprska. Ja, ja.
3: A, okay, pol pa, ja, ampak vse lahko pišete.
0: Komod.
3: Vse pridem, ker je vse blizu, to ni nič daleč, ne, tako da.
0: Tako, smo vse na 10 kilometrih.
3: Koprska občina. Tako.
0: Ja. Vsi, ki ste ob morju, pišite Deželaku. Mislim, vidiš, kako bi se enostavno mi lahko zmenila, da bi jaz danes razvozil te pakete, ti bi me pa zamenjal v studiju, ne?
3: Ja, danes bi res lahko zamenjala vlogi, ampak glede na to, da sem jaz človek terena, v poletju ne menjam teh vlog.
0: Dobro, dej ti samo povej, kako te piranska občina, pa tudi vsi, ki so ob morju, prepričajo, da obiščeš prav njih.
3: Ja, enostavno je, napišeš svoj naslov, ime, priimek in pa recimo, če si v službi, lahko tudi naslov službe, lahko tudi v kemp pripeljemo, ne? Sej neki kempov tudi na obali. Skratka, kjerkoli se nahajate, napišite na SMS 051 300 300, napišite poletna osvežitev ali pa poletni paket in Dežo potrka na vaša okna.
0: In vrata, predvsem pa morate takrat na glas poslušati Radio 1.
3: Tako,
0: štima.
3: Tako, to je pa pogoj.
0: Okay,
3: ja, gremo obala.
0: Pa vedi, da imamo dve nove plaže na Bernardinu in tudi med Portorožem in Lucijo oziroma na koncu Portoroža. Zmenjeno, bo šel preveriti?
3: Super, vse grem obiskat.
0: Krasno.
3: Pište,
0: 051 300 300. Čau, Dežo,
1: čau. Enkino super poletje.
2: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
1: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab, priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
4: Najlepše je zaspati na plaži, ko nad tabo gori milijarda luči.
0: Vsi tisti, ki ste torej v slovenski Istri, Štrijani in Štrijanke in vsi ostali, 051 300 300, napišite naslov in z malo sreče potrka pri vas Deželak. V nadaljevanju pa bodo potrkali v glasbeno poletje Kingstoni in hotel Modro nebo.
5: Vitamin Klinik praznuje. Najvišji popusti in neverjetna darila. www.vitaminklinik.si.
6: Ekstra sreda v Šparu.
7: V sredo, 29. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
6: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
8: 599.
9: Cena, ob kateri ti glava

0: Bob. Brez odvečnega balasta.
1: Na poti, v službi ali med opravki. Ko zadiši po kavi, odpri pravo ledeno kavo. Klasičen okus brez priprave. Iz pomurskih mlekarn.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
3: Obi, tako enostavno.
4: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
5: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: Popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let. Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
5: Dio

0: napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
2: Psihologija denarja, Morgan Housen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
3: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Pinkica in Natures, Just Give Me A Reason. 5 minut je do 8:30, dobro jutro, na Radiu 1, sem z vami Isto Gustinčič, svetovni kolesarski šampion, ki ima že 5 finalnih kljukic tura in je s tem postal že legenda, torej Tadej Pogačar je povedal letos tako.
1: Bilo je veliko slovenskih zastav, sploh v Alpah, tako da naslednje leto upam na še več.
0: Ja, kar se mi zdi, da samo pomeni, da bo naslednje leto probal dobiti še 6. kljukico. In čez par minut bosta z mano v studiu tudi njegova starša, pa prvi trener in organizator Pogi Challenge-a. Tako da se priklopte tudi na Radio 1 TV.
2: Poletje je tam, kjer je Radio 1.
3: Morje, plaža, dopust, uživanci.
2: Več poletja in več dobre glasbe.
4: Dobrodošli.
5: Dobro, dobro.

0: čišča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si.
2: Radijska mreža Radio 1.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Moncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
4: Zelo preprosto, čaka nas veliko sonca, par oblakov in vsak dan više temperature.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
4: Kaj pa nas čaka, če se odpravimo na pot, Luka?
6: Ja, pa poglejmo, zastoje so na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici in na cesti Trzin-Črnuče. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je na cesti Tolmin-Kobarid pri odcepu za Kamno. Radar v Škatli je na primorski avtocesti na začetku delovne zapore pred predorom Dekani meri proti Kopru, v Ljubljani na Litijski cesti pred avtocestnim priključkom meri proti centru, in pa policijska kontrola v Šentjurju pri Celju pri Petrolu. Nič 80, 22, 55. Srečno.
1: Primorec, ki vam prinaša poletno razpoloženje vsak dom. Od jutra do večera. Istok Gustinčič.
4: Ja, če nas spremljate na Radio 1 TV, ste opazili, da sem ta teden bolj sam, ampak to se bo čez par minut spremenilo in super obisk dobim. Torej, mamo in očeta petkratnega zmagovalca Tour de France in še eden od prvih Tadejevih trenerjev, Miha Koncilja, bo pa še Simon Rožnik iz Extrema, ki je organizator Pogi Challenge-a. Pogovarjali se bomo ne samo o tem, kje lahko pozdravite Tadeja v živo, ampak tudi dirkate proti njemu, tako da nujno ostanite z nami. Tudi na Radio 1 TV, kot rečeno, tako da ostajamo najboljša družba na poti, na dopustu in v službi. Mimogrede, če ste zamudili včeraj SMS. Zdravo isto, kar si slišal, da je Hrvaška jezna na Pogija, ker je več Slovencev bilo v Franciji kot na Hrvaškem. Boj, da jim turizem propada, je napisal Jure. Ja, bosta Marjeta in Mirko Pogačar povedala, če gresta tudi kaj k sosedom. Sicer pa, dragi južni sosedi, boste morali pač eno pametno dirko organizirati. Pa bomo prišli tudi Slovenci. To je Beyoncé, Texas Hold'em, potem pa gremo na kolesarstvo. Texas.

0: Beyoncé, Texas Hold'em na Radio 1, 35 je čez 8. Lep pozdrav, dobro jutro, dobrodošli. Res je dober trenutek, da nas spremljate na Radio 1 TV. Isto Gustinčič sem z vami. Na obisku pa starši našega najboljšega športnika, vele šampiona, in sicer Marjeta in Mirko Pogačar, ter Tadejo, prvi trener Miha Koncilja, in iz Ekstrema, organizatorja dogodka Pogi Challenge, tudi Simon Rožnik. Lep pozdrav vsem.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: Kako ste, draga družba?
1: Mi smo v redu, kako pa vi?
0: Mi tudi. Po takih uspehih smo fenomenalno, po mojem vsi, ne? Tako, torej, Pogi Challenge nas čaka ta vikend v Komendi, vse o tem vrhunskem dogodku, ki se ga veselimo zelo kmalu. Še prej pa ne morem iz svoje kože, ker smo vsi pod istimi vtisi, se mi zdi. Vas moram vprašati, Mirko, Marjeta, koliko dni sta preživela na turu?
3: Od doma sva bila 22 dni.
0: 22 dni, ja.
3: S tem, da sva dva dni si pred turom sva se dva dni ustavila ob morju v Italiji, pa sva nabrala moči za celoten tur in potem sva četrtek pred koncem tura se odpravila proti domu, ker sva imela nekaj družinskih obveznosti.
0: Aha. Pa vaju, ne vem, Slovenci prepoznajo, pa novinari tujih medijskih hiš, ali še vedno lahko spremljata to tako lepo, mirno?
1: Naj jo kar prepoznajo, ja. Pa ne samo novinarji in Slovenci, ampak tudi vsi ostali navijači.
0: Ok, vi ste profesorca slovenščine, vam prija... francoščine, ja, vam verjetno prija to prav, ko se potepate po Franciji.
3: Ja, čeprav včasih rečem, da bi bilo bolj, da ne bi razumela, kar se govori v krog. Včasih se kakšen policaj preveč ali pa redar preveč jezi, pa ne morava narediti tako, kot sva si zamislila, okay. Pa, ker razumeš, pač odreagiraš, pa včasih bi bilo bolj, da bi se naredil Francoza.
0: Ja, Tadej je tudi na finalni podelitvi v Parizu rekel, da se je naučil nekaj besed za ta zahvalni govor, pa da bo potem kar pusto pa povedal angleščini, a ste ga vi kaj inštruirali?
3: Ne, nisem ga inštruirala, mi je pa poslal v petek pozno zvečer, skoraj polnoči, že bila ura, sem videla njegovo sporočilo, da je sestavil neko pač nagovor v francoščini, ja. S pomočjo Google Translate-a, pa sem pol malo popravila, pa mu poslala s popravki nazaj, potem sem se posnela, da bi se lahko naučil, ampak očitno je bilo premalo časa, oziroma lahko bi povedal samo en stavek od tistih, ki jih je pripravil, tako da to bi se lahko naučil, no, ampak.
0: Meni je bilo najbolj všeč, da je rekel na koncu, zdaj pa gremo žurat.
3: Ja, sej tista ena žurka na leto pa lahko je eno.
0: Absolutno. A je on treniral kdaj še kakšen drugi šport? Ali je štartal s kolesarstvom?
1: Ne, on je štartal z nogometom.
0: Aha.
1: Tako kot starejši brat Tilen, ki se je upisal v nogometni klub Komenda, je za njim takoj štartal tudi Tadej. Uh-huh. In tako je šlo potem tudi naprej. Ki je Tilen začel kolesarati, je hotel tudi Tadej kolesarati.
0: Torej, kdo je večji krivec za njegove uspehe? Vaš
1: Miha.
0: Sin?
1: A?
0: Miha. Ali vi dva? Miha Koncilja, ja, dobro. Ampak štartala sta vi dva, potem zaradi bratovega vzora je prišel to na kolo.
3: Drugače je prišel Miha povabiti Tilna v klub, ker aha, mu je manjkalo v tistem času članov. Takrat se je moral res truditi, da dobi dovolj članov, da bi klub sploh lahko funkcioniral. Zdaj je zgodba ravno obratna. Članov oziroma otrok, ki se želijo vpisati v Pogi Team, pika team še ne, no, Pogi Team jih je kar veliko. Takrat pa ni bilo tako.
0: In kljub vsem obveznostim, ki jih ima v zadnjih letih, ker jih je res ogromno, bo Tadej našel tudi letos čas, da bo naslednji vikend Komendo spremenil center kolesarskega sveta. Kdo vse pride?
2: Ja, v petek pride kar nekaj kolesarskih zvezdnikov, sprav ta kriterij Tadeja Pogačarja, ja, s pričetkom ob 19.30 uri. Povabil je svoje prijatelje, ki so bili tudi zdaj z njim na turu, se pravi Izak Del Toro, tretje skupno vrščeni, potem Felix Grosschartner je tudi čez njegove ekipe, Michael Matthews, Filippo Ganna, pa tudi slovenski zvezdniki pridejo, se pravi Matej Mohorič, Luka Mezgec, plus še iz ostalih ekip slovenskih.
0: Torej prava smetana, svetovna
2: tako,
0: dejansko.
2: Tako, to, mislim, da v Sloveniji take kolesarske zasedbe še nismo videli.
0: Ok, kaj pa Tadej, ko je bil mičken, je obetal takoj na začetku, ali se je lomilo pa... Ja, kar.
4: Mislim, to je bolj vprašanje za starše.
0: Ja?
4: Jaz sem eno leto v tej ekipi, ko organiziramo skupaj Pogi Challenge, tako da mogoče starše poveste.
0: Ja?
3: Ja, Tadej je ni bil nič posebnega kot otrok, on je bil pač vedno zelo zagrizen, on je tekmoval vedno, vedno je hotel čim več drugih tekmovalcev prehiteti, se čim bolje uvrstiti, se je pa zelo redko uvrstil prav na zmagovalni odr ali pa na najvišjo stopničko. Bil pa je kar redno se je uvrščal v deseterico, ampak ker je bil, on je bil zelo mejhen napram drugim fantom, od nekaterih tudi za celo glavo manjši in se pravi toliko manj moči, toliko manj mišične mase in je se res mogel res borba, da je lahko z njimi tekmoval.
0: Ok, pa je bil večji garač ali večji talent?
2: Pa tada je oboje.
0: Oboje? Okay.
2: On je izjemen talent, pa seveda brez dela, pa ne prideš nikamor.
0: Torej, kriterij in cel kolesarski vikend bo vrhunska priložnost za zbiralce bidonov in podpisov en hiter glasbeni premor oziroma nekaj super muzike, potem pa se vrnemo in gremo še malo k Pogi Challenge-u, ki bo, kot rečeno, čez vikend v Komendi.

0: Niko Santos, All Time High, to je Radio 1.15, je do 9. Dobro jutro vsem, Gizi sem z vami, nazaj smo tudi z Mirkom in Marjeto Pogačar ter Tadejevim nekdanjim trenerjem Miho Konciljo in organizatorjem dogodka Pogi Challenge Simonom Rožnikom. Manj kot en teden po turu se svetovna kolesarska smetana torej seli na klanec pri Komendi, to bo že 8. kriterij Tadeja Pogačarja in ko najboljši kolesar kolege vpraša, a pridete, je seveda odgovor, ja, pridem, absolutno. Ampak to ne bo samo dirka najboljših in v nedeljo še vzpon na Krvavec. Če sem prav razumel, je to nekaj za vse ljubitelje kolesarstva, ne glede na starost, ne?
1: Ja, absolutno. Mi smo zdaj združili kriterij Tadeja z klanca v klanc, družinski dan, tako da cel vikend bo namenjen celotni družini, vsem navijačem, vsem ljubiteljem Tadeja kolesarstva, tako da res lepo vabljeni. Prizorišče je veliko, sprejme veliko ljudi, parkirišče imamo velika, tako da smo pripravljeni.
0: Priložnost za rekreacijo in priložnost, da vidimo največje kolesarske zvezde sveta.
1: Jaz mislim, da je to tist najbolj pomembna stvar, da ti v petek vidiš Tadeja, kako tekmuje s svojimi zvezdniki kolesarskimi in v nedeljo daš, recimo, če imaš majhnega otroka na Junior Pogi Challenge v soboto, v nedeljo se pa sam pomeriš s Tadejem v klancu.
0: The best.
1: Se pravi, imaš cel paket doživetja kolesarskega.
0: In kar je zelo pomembno, vreme bo izjemno.
1: Vreme bo končno lepo,
0: ja.
1: Mi smo imeli malo težave letos z dogodki, tako da pričakujemo res. Mogoče bo samo vroče in na tem bi res, da se ljudje pač hidrirajo, da so pripravljeni na vročino. Bomo pa tudi mi poskrbeli za hrano in pijačo, tako da bo vsega dovolj na voljo.
0: Ja, lani je enemu Angležu celo uspelo priti na vrh pred Tadejem, bo letos dal Tadej kaj manj prednosti?
1: Prednost bo ista, ker hočemo, da grejo vsi mim Tadeja, ki jih počaka v znožju vzpona,
0: ja.
1: Tako da bo cirka 7 minut. Nas je pa Tadej prašal, a želimo, da Anglež zmaga ali ne.
0: Ja.
1: Ker pride, Andrew Ferrer pride tudi letos.
0: Okay.
1: Pa mislim, da še Kešan se pripravlja, ki bo res dober. Ampak mislim, da bo odvisno, ker Tadej se bo vzel čas za navijače, da se z vsakem mogoče kakšen selfie dobiš v klancu, pomaha, pozdravi. Vem, da je Luka Kovačič pred vrhom, ki ga je prihitel, to je res dober pač naš športnik, mu je rekel, dejmo, Luka, on je bil pa brez sape, ne, Luka. Tako da Tadeju je pomembno, da uživa v vožnji na klanec.
0: Ok, poleg tega, da je to res praznik za vse torej ljubitelje in ljubiteljice kolesarstva, je namen celotnega dogodka tudi dobrodelnost in to najboljša možna štipendija za mlade, ki so preboleli ali še prebolevajo raka. Marjeta, vi ste tudi v komisiji. Če se ne motim, sem nekaj prebral, da ste prejeli nekaj več vlog, kot ste pričakovali, ampak vseeno niste nobene zavrnili, drži?
2: Ja, seveda, lansko leto smo razpisali v začetku 10 štipendij, prejeli smo 35 vlog in smo na lanskoletnem dogodku Pogi Challenge zbrali toliko sredstev, oziroma fundacija iz tega dogodka dobila toliko sredstev, da smo lahko vseh 35 štipendij podelili.
0: Bravo, čestitke.
2: Letos verjetno številka ne bo manjša, tako da vabimo vse mlade, ki so raka preboleli ali ki ga še prebolevajo, da se ponovno prijavijo za štipendijo v naslednjem šolskem letu.
0: Ok. Kaj pa se je povečalo število mladih kolesarjev zaradi res zdaj že skoraj 10 let uspehov naših izjemnih kolesarjev?
3: Ja, število mladih se je močno povečalo, ne samo tle pri nas Pogi Team, tudi v drugih slovenskih klubih se mi zdi, da je kar se skoraj podvojilo v teh zadnjih 10 letih to število mladih, ki so začeli trenirati kolesarstvo in ja, pač sigurno je to dobro za vse, imamo večji bazen teh mladih talentov in upamo, da pač spet odkrijemo kakšnega zelo dobrega.
0: Odlično, da se ta tradicija slovenskega kolesarstva oziroma vodilne vloge zdaj že praktično v zadnjih letih nadaljuje. Samo še to, draga starša, a vidva kaj kolesarita?
4: Mi dva kolesarjeva posili razmer. Zdaj, če hočeš prideti na progo na turu, bi treba kemperja pustiti spodaj,
0: ja.
4: Na ravnem. In potem na kolo pa v hrib.
0: Imate električno pomoč?
4: Ne,
0: baterijsko?
4: Nimamo, ne?
0: Nimata? Ne. Torej sta v odlični kondiciji?
4: Tudi to ne.
2: greva paš do tam, kjer zmorava.
0: Odlično. Samo to še povete, je še kaj mest na voljo za prijave?
1: Ja,
0: za ta vikend?
1: Mislim, da je res par mest še na voljo za nedeljo,
0: ja.
1: Tudi za soboto je še nekaj brezplačnih prostih mest za otroke, tako da vsi lepo vabljeni.
0: Hvala lepa vsem za obisk, uspešno ta vikend z vašo prireditvijo, predvsem pa predajte še Tadeju naše čestitke strani celotnega Radia 1.
4: Hvala lepa.
2: Hvala.
0: In ostante zmagovalna ekipa.
1: Hvala.
0: Tako, torej, očitno, kar je rekel Tadej, ob koncu letošnjega tura pričakujemo naslednjega, vmes pa še veliko klasik in vsega ostalega, kar čaka kolesarsko karavano in pa ta vikend seveda Komenda in celotno dogajanje tudi do Krvavca. Tukaj ni Kershaw, The Riddle.

0: Nick Kershaw in The Riddle, mi pa gremo v kratkem v leto 2000, samostojna karijera, začetek in zmaga na festivalu Melodije More in Sonca. Zapel bo velik ljubitelj poletja Slavko Ivančič, prihaja njegova črta v kratkem.
1: Radio 1 Krvavec.
2: Medvoški festival Poletje med vodami vabi na koncert Zmeljkov. Na jasi v zavetju gozda ob taborniški hiški v Preski. V petek 31. julija ob 21. uri. Vstopnice so že na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim.
3: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
4: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
5: Več na regija.si. Viz tujina za vse, ki počitnice radi preživljate na tujem.
6: Zavaruj se prek spleta na viz.si.
5: Premijo preprosto flikni. Zavarovanje velja že čez dve uri.
6: Pa še to, na eni policiji lahko zavaruješ družino in prijatelje.
7: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
8: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo.
9: Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
10: Satler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenska cesta 138, Ljubljana. Okna minus satler.si.
11: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.

0: inkluziv light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. 3, 4, go!
1: Avantgo, avto, ko ga rabiš.
2: Prenesi aplikacijo zdaj.
3: Restauracija in bar Divino.
4: Kristalna palača BTC.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si.

0: prodaja pod Šotorom. Ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen izbranih izdelkov ter zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up od prodaji pod Šotorom. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
1: Ura je 9, lep pozdrav.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Gasilci na jugozahodu Francije in Španiji so v ponedeljek izkoriščali ugodnejše razmere za gašenje, njihov trud ogroža nov napovedan vročinski val. Požar se je Bordeauxu približal na 15 kilometrov, predsednik Macron pa je razmere označil za najhujše od druge svetovne vojne. K evakuaciji je bilo doslej prisiljenih več 100 tisoč ljudi v obeh državah. V Španiji se gasilci poleg požarov zahodno od Madrida spopadajo tudi z neeksplodiranim strelivom iz državljanske vojne, ki ga skriva zemlja. Ekonomist Matej Lahovnik pa opozarja, da bo gibanje cen goriv pri nas še naprej odvisno predvsem od razmer v Hormuški ožini in na Bližnjem vzhodu. Ker se regulirane cene oblikujejo na podlagi daljšega obdobja, se morebiten padec cen nafte na trgih pri nas ne pozna takoj, bi pa jih lahko že en sam incident znova dvignil. Lahovnik je za kolege Spoptevi še povedal, da podpira vladno začasno znižanje dajatev goriva, a opozarja, da ima Slovenija zaradi proračunskega primankljaja omejen prostor za nadaljne ukrepe. Na družbenih omrežjih pa navdušuje posnetek jutranja akcije v Makarski, kjer so občinski delavci s plaže odstranili brisače, ležalnike in senčnike, s katerimi so si dopustniki poskušali rezervirati prostor. Iz mestne komunale so opozorili, da taka praksa na javnih plažah ni dovoljena, saj morajo biti dostopne vsem obiskovalcem. Posnetek je med uporabniki družbenih omrežij pobral val odobravanja, mnogi pa so pozvali, naj podoben pristop uvedejo tudi drugod ob Jadranu.
4: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
5: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Čaka nas sončen in vsak dan bolj vroč teden. Trenutne temperature 20 Kočevje in Celje, 21 Slovenj Gradec, 22 Šentjernej, Ljubljana in tudi Ptuj, 23 Maribor in Semič, 24 jih imamo v Izoli, 27 že Branik.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo vrhunska goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
1: Luka pa z vami tudi na ceste, Kuka.
7: Ja, zaenkrat na cestah nič novega. Zastoj je še vedno na primorski avtocesti proti Kopru pred delovno zaporo pri Postojni in na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Krtina in razcepom za Dobrova. Popolna zapora še vedno zaradi prometne nesreče je na cesti Tolmin-Kobarid pri odcepu za Kamno. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Hrastniku pri Petrolu. V Škatli je na primorski avtocesti na začetku delovne zapore pred predorom Dekani meri proti Kopru. Kontrola tovornih vozil s tehtanjem je v Šentjurju pri Celju, pri Petrolu in pa še ena policijska kontrola v Medvodah pri Šparu. Nič 80, 22, 55. Srečno.
8: Najljubši okus kapučina. Zdaj ledeno osvežilen. Ledena kava, kapučino. Pomurske mlekarne.
9: Istok Gustinčič. Človek, ki preživi vsak poletni dan zunaj. Pa čeprav morda le v mislih.
1: Tako pač je. Lep pozdrav vsem, Gustinčič sem z vami, družbo mi delata Luka in Darja. Sta bila slučajno na kakšnem festivalu letos, dame imajo prednost. Čakaj, evo.
3: Jaz sem bila in sicer sem bila v Nemčiji, v Münchnu na Tolvodu. Šla sem na en country koncert.
1: Ok, pa fotkala si klasično festival Ljubljana, tako
3: to,
1: da imaš
3: to
1: dva.
3: To fotografiram skos, ja.
1: Ja, pa zdaj si bila na
3: Pivo in cvetje.
1: Ja, pa na potapljaškem festivalu.
3: Dobro, to je druga.
1: Luka, ti?
7: Niti na enem.
1: Ne, niti na enem.
7: Ne.
1: Dobro, se bomo pa čez par minut slišali z Laro, ona je vikend preživela na Tomorrowlandu v Belgiji, enem največjih EDM žurov v Evropi, torej elektronske plesne, zabavne muzike. Zdaj, a je to stvar, ki se splača videti, ali je to pač samo posledica tega, da je zmagala na naši radijski nogometni stavnici?
3: To je seveda stvar, ki se jo splača videti. Moja želja je tudi enkrat doživeti ta Tomorrowland.
1: Ok, več informacij.
3: Verjetno bom najstarejša na tam.
1: Ne boš. So tudi kar konkretno stari junaki. Ti si pa itak mladenka. Pa noge te fajn držijo.
3: Še za enkrat.
1: Pa znaš plesati.
3: Ne, ampak, lej, probam.
1: Lej, samo roke v luft pa je.

0: Kygo in Khalid ter Griffin, Save My Love, to je Radio 1, 16 je čez 9. Dobro jutro, dobro dan, Gizi sem z vami. Ta teden sam, drugi teden pa že v družbi Lare Tošič. Lara ima za sabo konkretno pester vikend, vsaj predvidevamo. Bila je na največjem elektronskem festivalu na svetu, belgijskem Tomorrowlandu. Dobro jutro, očitno si že po konci, zaradi mene ali slučajno?
1: Dobro jutro, samo zaradi tebe, Gizi.
0: Hvala.
1: Tebe bi še spala.
0: Zelo cenim. A ti še kaj zvoni v šesih?
1: Ej, drugač, mečkan čutam v šesa, no. Pač malo z festivala, pol malo tudi teh četkov, ko sem jih nosila čez noč, da nisem v kempu poslušala smrčanja od svojih sosedov Francozov.
0: Okay.
1: Tako da bom zdaj mečkan v Luizi musko poslušala v naslednjih dneh.
0: Tako, da prideš nazaj v normalno življenje. Veš, kaj nas še zanima? Ne, ni cena piva, ker to si nam že povedala prejšnji teden. Povej, s kom si bila, je Urška uživala tudi tam na festivalu s tabo?
1: Tudi Urška in fuleni drugih Slovencev, ki smo se združili tam, smo zelo živeli na tem festivalu.
0: No, pa to pove, a jih je bilo dosti Slovencev?
1: Ja, ful.
0: Ful.
1: Mislim, jaz se zdel, da jih je bilo kar dosti v kempu, ali pa smo bili tako locirani vsi na dosti istem mestu.
0: Uh-huh.
1: Ampak ja, nekih 15 do 20 sem jih sigurno srečala, no, videla. Tako da itak smo imeli tudi sabo skoraj vsi slovenske zastave, da si se hitrej najdu, drugač pa najem, si šel zjutraj zobe umivat, pa si slišal dve Slovenki, da se pogovarjata, pa si bil tako,
0: o, leti to, ja. Top. Zdaj pa nam poveš glavno zadevo, torej, ko zbereš za vstopnice in priješ na festival, koliko denarja porabiš čez vikend v Belgiji na Tomorrowlandu?
1: Jo, ne vem, zdaj to ti posluša, se mi se sej je moj denar, ampak kolik zapravaš? Jaz sem toliko zapravljala, jaz sem se trudila malo prišparati vse en, ampak ajde, da sem si prvoša še eno majico od mrča, sem zapravila sem tam nekih 300 evrov, tako.
0: Dobro.
1: 300 Tako.
0: Malo sem stisnil zobe, ker sem se bal, da boš rekla 600. Zdaj si bila na dveh velikih zgodbah. Ne. Zigetu in Tomorrowlandu. Kaj je bilo boljše?
1: A ja, absolutno Tomorrowland.
0: Tomorrowland.
1: Vse, mislim, Ziget je super in tudi veselim se, da bo spet še enkrat na Ziget, ampak Tomorrowland je pa še vse, kako ne temu rečem, vse je večji. Te odri so tako dodelani do potankosti, detajli so. Mislim, več ljudi je, tako da Tomorrowland tukaj zmaga. Se bojo tudi Ziget, super festival, na splošno, je tako to festivalsko vzdušje na koncu važno, niti nekako, kaj
0: absolutno,
1: vreda.
0: Absolutno, absolutno.
1: Ampak vse en, Tomorrowland, pa tudi razlika je, da sem na Tomorrowlandu v kempu, na Zigetu nisem bila in tudi kemp se mi zdi, da ima nek poseben čar.
0: Ok.
1: Da se poveza z ljudmi.
0: Torej, zdaj nazaj na Fektorje, ali kako gre ta preskok?
1: Ja, ej, včer sem se pravila domov in sem si prav v avto naštivala.
0: Sem vedel.
1: Povejo musko, sem rekla, jaz se bom zdaj malo drugače.
0: Okay. No, zdaj pa lepo pridi k sebi, naslednji teden delaš z mano, meni je že dolg čas, itak Denis ti je dal na krku košarico, torej je pobegnil od tebe, tako da dobrodošel nazaj v ponedeljek.
1: Ja, hvala, Gizi, se vidva, no.
0: Se vidimo, Lara Tošič, uživaj na dopustu, kar ga je še ostalo. Čau, čau.
1: Hvala, čau, čau.
0: In glede na to, da jih je v kempu še pred začetkom festivala presenetil Lost Frequencies, ga bomo zavrteli tudi s Callumom Scottom Where Are You Now. Lara, čau.

0: Where are you now? 22.69, v nadaljevanju Nina Pušlar. Malo, malo, mi je še hudo. Pa zaplesali bomo z Makareno. Makarena. In potem gremo s poslušalcem Tomažem z poletno razglednico direktno do Niagarskih slapov. Ostanite še naprej v najboljši družbi.
1: Dobro jutro, šov.
2: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
1: Radio 1.
0: Pušlar.
3: Malo, malo, mi je še hudo.
0: Pa zaplesali bomo z Makareno. Makarena. In potem gremo s poslušalcem Tomažem z poletno razglednico direktno do Niagarskih slapov.

0: pa da se splača.
1: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kaj pa češ druzga, dobiš nagrado.
2: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
0: Enkino super poletje ti prinašajo Fontana piv zeleno zlato žalec, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
3: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
4: Vitamin Klinik praznuje. Najvišji popusti in neverjetna darila. www.vitaminklinik.si.
5: Ekstra sreda v Šparu.
6: V sredo, 29. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
5: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
7: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
5: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
7: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
5: Sport Vision.
8: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
9: Obi, tako enostavno.
3: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Vaš pes pušča dlake.
12: Vaš partner pa izgovore.
11: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
12: Več na roborock.si.
13: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
14: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
15: Radio 1. Na Radiu 1 imamo več dobre glasbe.
16: A več kot je kapljic v morju.
15: Več.

0: tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: Macarena, na Radio Ena.
2: Na vroč poletni dan si privošči nežnejši okus. Ledena kava, kapučino, kremasti trenutek samo zate. Pomurske mlekarne. Radijska mreža Radio Ena.
1: Samo grelo se bo v naslednjih dneh, torej nov vročinski val je pred vrati. Pretežno jasno vreme bomo imeli tako danes, kot jutri, kot v četrtek in petek in očitno še kar nekaj dni.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
2: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
3: Pa še super akcija 2 plus 1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
1: Najhitrejši prometni servis, Radio 1, nič 80, 22, 55, Luka, izvoli.
4: Živjo. Zastoje so na primorski avtocesti proti Kopru pred delovno zaporo pri Postojni in na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Krtina in razcepom za Dobrova. Popolna zapora zaradi prometne nesreče še vedno na cesti Tolmin-Kobarid pri odcepu za Kamno. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Hrastniku pri Petrolu, v Logatcu pri industrijski coni merijo proti avtocesti, na Brezavici pri Ljubljani pri gasilskem domu in na ljubljanski severni obvoznici na nadvozu med priključkoma Šiška in Podotik meri proti Kosezam. Nič 80, 22, 55. Srečno.
3: Več sprostitve, več zabave, več poletnih hitov.
2: To je Dobro jutro šov.
1: Ja, Gizi, sem z vami to poletje v službi, da se lahko imajo drugi fajn, tako mora biti. Ampak ne samo jaz, vsi, ki delate, da lahko drugi uživajo, ste heroji. Dopustniki pa ste dobrodošli, da delite svoje zgodbe z nami. Nič 5-1-300-300, kje ste bili in kako je bilo letos? Recimo ste šli junija, julija, dejte nam kakšen dober kraj, kakšen dober namik. Tomaš, ti si bil daleč, na drugi strani oceana, si bil prvič v Kanadi.
5: Bil sem prvič, jo, bilo je, mislim, manj je bilo vse super, obiskali smo te nigarske slapove, to mi je bilo pač najlepše,
1: ja?
5: Pač te naravne znamenitosti.
1: Dobro, in kako je to videti v živo, kako se ti je zdelo?
5: Zelo visoko, pa ogromno voda.
1: Aha, kaj pa temperature, je kaj hladneje tam?
5: Tam so tudi vročinske valje, samo niso tako dolge, kot pri nas, naprimer, tam trajajo 2-3 dni, vse je bilo 41 stopin, pol drugi dan pa že bilo 28, ne, naprimer, tako da...
1: Tako da ste preživeli. Hvala, da ste se nam javil, Tomaš, ne dobimo lih veliko klicev iz Kanade. Kje ste vi? Kako se imate? Dejte deliti svoj poletni utrip oziroma dopustniško razglednico na nič 51 300 300.

0: Avril Lavigne in Complicated, 18 je do 10. Lep pozdrav, Iztok Gustinčič sem z vami na Radio 1. Zjutraj smo vas vprašali, kaj je bilo vaše prvo poletno delo, oziroma tisto, ki vam je ostalo najbolj v spominu. Aleksandra je napisala, da je delala v računovodstvu na osnovni šoli Vojke Šmuc. Nekdo je še napisal, da je bil čez poletje sprevodnik na avtobusu in da so bili to lepi časi. No, jaz sem zase mislil, da sem počel vse. Že na tem svetu, od prodaje sadja in zelenjave, sladoledov, promocije kruha, skladiščnik, kongresni tehnik, do čiščenja pepelnikov v kazinoju, ampak priznam, da ste nekateri uspeli tudi mene presenetiti. Ada?
1: Prodajala sem Salomonov glasnike v križiščih in je bilo tako kar pestro. Tako sem skakala tam v križiščih, pa med pasovi pa to.
0: Nora.
1: Zaradi tega sem bila tudi uspešna, sem bila tudi ponosna, kar me je pa vodja pohvalil. Tako ponovat so kar po defaultu idrali 250 in jaz sem jih vedno pač tako 250 od tistih 4 urcah, kakor je bilo.
0: Ada, čestitke, prodati 250 česarkoli v 4 urah je fenomenalno. Škoda edino, da v studiu ni Lare, ker bi bil zanimiv pogovor, kaj je to Salomonov oglasnik v tiskani obliki in zakaj so ljudje to včasih kupovali. Mislim, če bi bila tukaj, bi razložil, pa tudi za vse mlajše, ki nas poslušate, da je to enako, kot če bi nekdo natisnil vse oglase iz Bolhe, Autoneta, Nepremičnin in Tinderja in jih združil pač v en časopis. Če kdo išče dodaten poletni zaslužek, to so še opcije. Silvio.
2: Moje prvo poletno delo je bilo delo na žagi, prekladanje plohov, dil. Do tega je pa šel pa zato, ker sem mečkan, sem bil pameten, pa sem si mislil, se jaz šole ne rabim. Pa so rekli doma, če ne boš študiral, boš pa delal. No, ampak po 4 mesecih sem jaz ugotovil, da bo pa le bolj pameten iti nazaj v šolo, kot pa tiste plohe premetalo, tako da je bila na dobra izkušnja.
0: Tadej, tvoje naj... počitniško delo?
3: Moj oče je imel SP, je imel avtoprevozništvo,
0: ja.
3: Je vozil avta, jaz pa sem vse počitnice od osnovne šole, v osnovni šoli in v srednji šoli preživel z njim v tovornjaku in na poti po Sloveniji, po različnih krajih, na različnih poteh. Bilo je super, sicer včasih poleti malo vroče, ker tisti tovornjak takrat še ni imel klime, smo imela bolj naravno klimo, tako da bilo je super doživetje, lepo, tako nekaj prosto, tako enostavno in sem tako lepega.
0: Krasno, torej lepi spomini, kaj pa Vanja?
4: Moja prva služba je bila delo v sladolednem vrtu, v bistvu takrat je bil poet, zdaj je to današnji kakao. Bilo je odlično, res smo imeli dober kolektiv, sicer jaz sem bila najmlajša, sem bila stara 15, ampak je bilo res fajn. Tem, da je bilo najboljše do vsega, če nismo bili zadost pridni oziroma če smo se malo preveč zafrkavali med sabo, ker smo se dobro razumeli, da so nam grozili, da bomo šli delati v kakao v Portorož, ki se je glih takrat odprl. No, za nas to ni bila grožnja, ne? Pač nekak si vsak želu iti med poletjem na mesto v Ljubljani biti v Portorož.
0: Oh, verjamem. Še Jernej?
5: Ja, moje prvo delo je bilo v skladišču sadja zelenjava,
0: ja?
5: Prvič videl kivi in tudi prvo pošiljko smo vsi zaposleni pojedli, ker tega nismo poznali. Prišel je iz Nove Zelandije v lepi kartonasti škatli po 6 pakiran in to je bila super izkušnja.
0: Vrhunsko. In še Anika.
6: Ja, jaz sem delala že za šankom, ampak mi je bilo ful top, ker sem delala v portalu, pa so me nahecali, da sem bila v rolarjih in sem v rolarjih stregla sladoled.
0: No, strežba sladoleda na rolerjih. Klasična scena se mi zdi za romantično komedijo, ker imam občutek, da je en kup možnosti, da gre kaj narobe. Hvala sem za vaše poletne službe oziroma študentska dela, tiste, ki so vam ostala najbolj v spominu. Lepo, tudi za jutri bomo kaj pogruntali oziroma v naslednjih dneh, da se bomo podružili vsaj preko telefona oziroma lahko nas pogledate tudi na Radio 1 TV. Svi.

0: Bibi Rexa in Fateless New Religion, 12 do 10. Pozdravljamo Matejo, ki je lih na poti v Rovin, in pozdravljamo vse vas, ki boste tudi v nadaljevanju zapeli z nami. Prihajajo Backstreet Boys, prihaja Asaf Avidan in prihaja Lovše ob 10. Hvala za družbo, se slišimo jutri, oziroma ostanite še naprej z nami.
1: Več
2: sproščene zabave,
1: več
2: prijetne družbe,
1: več
2: dobre glasbe. Od 10 do 2 na poletnem Radiu 1. Pokrovitelj.
3: Na poti, v službi ali med opravki, ko zadiši po kavi, odpri pravo ledeno kavo. Klasičen okus, brez priprave. Iz pomurskih mlekarn.
2: Radio 1 Krvavec.
4: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
5: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
6: Imate ginekološke težave? V kliniki MCCZ v Ljubljani vas pričakajo vrhunski strokovnjaki, brez čakalnih vrst in z diskretnim pristopom. Rezervirajte termin na klinika-mccz.si.
7: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
8: Nad prelepo dolino reke Kolpe vas pričakuje obnovljeni grad Kostel. Sprostite se ob čudovitih razgledih in si privoščite okrepčilo na grajski terasi.
9: 3, 4, go!
10: Do službe, po opravkih, na zmenk ali samo za eno uro po mestu.
11: Zakaj bi imel svoj avto, če ga rabiš le občasno?
10: V aplikaciji izbereš avto, ga rezerviraš, odkleneš in greš.
11: Avant2go, avto, ko ga rabiš.
10: Prenesi aplikacijo zdaj.
12: Restauracija in bar Divino.
13: Kristalna palača BTC.

0: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
1: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: Desetje, dobro dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lep dan voščim, Darjo Štravstisu. Novice začenjamo s tragedijo. Trenutek za fotografijo se je za 70-letnega nemškega pohodnika v Julijskih Alpah spremenil v tragedijo. Pohodnik je na robu grape izgubil ravnotežje, zdrsnil 30 metrov globoko in zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Pohodnik je bil primerno opremljen. Policisti pa ob tem opozarjajo, da so razmere v gorah še vedno nevarne. Pred odhodom v gore se pozanimajte v trenutnih razmerah, turo prilagodite svojim psihofizičnim sposobnostim in sprejemajte udarne odločitve. Donald Trump pa bo danes v Beli hiši sprejel izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja. Govorila bosta predvsem o vojni z Iranom, razmerah v Libanonu in ameriško-izraelskem sodelovanju. Srečanje prihaja v času opaznih nesoglasij med voditeljema. Netanjahu se bo v Washingtonu udeležil tudi pogreba senatorja Lindseya Grahama. Skupina italijanskih dijakov pa je na vlaku v Bangkoku užalila domačinko, ki jih je prosila naj govorijo tišje. Medtem ko je eden od mladostnikov domačinki zabrusil, da se upravičuje, ker prinašajo denar v njihovo državo, je drugi celo pokazal sredinec. Odrasla spremljevalka pa se je odzvala z žaljivkami. Po prijavi policiji je pet dijakov dobilo denarno kazen. Italijansko veleposlaništvo je dogodek obsodilo, skupina se je ženski opravičila, pri čemer mnogi menijo, da opravičilo ni bilo iskreno in da mimularijo izučile le še više kazni.
2: Mislim, da bi izučile batine, ampak kakaj ne bo.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
2: Pri vremenu bo zelo dolgočasno tale teden, ker bomo imeli sonce do nadaljnega. Temperature, to je pa druga zgodba. Danes bo od 27 do 33, jutri do 35, v četrtek in petek vse tja do 38.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
2: Luka, kaj se dogaja na cestah?
7: Ja, tudi na cestah vse bolj vroče. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru pred delovno zaporo pri Postojni in na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova. Popolna zapora zaradi prometne nesreče še vedno na cesti Tolmin-Kobarid pri odcepu za Kamno. Radar tokrat na cesti Senova-Brestanica meri v smeri Krškega in v Logatcu pri industrijski coni merijo proti avtocesti. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
3: Najljubši okus kapučina. Zdaj ledeno osvežilen. Ledena kava kapučino. Pomurske mlekarne.
6: Matjaž Lovše. Za delovnik z največ hiti. Radio 1.
2: Lep torek, 3:40 je. Darja, ampak kde povej, če ni bilo tako le? No, zdaj, ko smo imeli te vzgojne tega vlaka, a ni bilo to včasih drugače rešeno?
4: Ja, moja mami je reševala z zelo strogim pogledom, pa sem vedela, da če to ne bom upoštevala, se bo slabo končalo.
2: Samo še eno
4: za mojo zadnjo plat.
2: Eno si siknov in je bilo hitro dokončno rešeno, ne? Tako da res...
4: Nisem rabila sikant.
2: Se pravim, to so bili eni drugi časi.
4: Zdaj. Ej, čeprav veš, kaj je najbolj funkcioniralo? Kozarc hladne vode.
2: Kaj?
4: Vedno in znova.
2: Kaj pa je bilo z njim?
4: Samo pokazal ga je fotor.
2: Kozarc hladne vode?
4: Ja. Pri vsakem termoglavljenju, pri vsaki trmarjenju je samo natočil kozarc hladne vode, ga pokazal.
2: Wow.
4: In če... Ej, ustala sem in šla ko vojaček.
2: Kaj drugače si ga dobila za vrat ali kaj?
4: Ne vem. Ampak...
2: A ja, ne, prav,
4: ne vem, ne spomnim se, zakaj.
2: Kao, če bi samo žen.
4: Najkujša grožnja, lahko bi roko pokazal, veš, kao,
2: oh, wow.
4: Da bom vse kao poriti, ampak ne, kozarc hladne vode.
2: To smo ravno pri osvežitvah, pridemo do vas s poletnim paketom, danes se vozimo po Portorožu in okolici, napišite, kje poslušate Radio 1, lahko pridemo do vas. Nič 5, 1, 3.

Can't Find the Moonlight, ko je ravno ta pesem prav odlična, jutri polna luna, sem tukaj, da veste, če koga kaj trka. 14 čez 10 je. Zdaj upam, da ne gledate preveč socialnih omrežij, sploh če ste v službi, zato ker potem gledaš v neki se na dopustu in vsako leto dobiš na teh socialnih omrežjih vsaj en račun nekje iz Hrvaške, kjer se zgražajo nad cenami. Zdaj pa je ena restauracija poskrbela za reklamo na malce drugačno. Na samem vhodu je namreč narisan prekrižen fotoaparat, torej prepovedano fotografiranje in spodaj bi še prepovedanje slikanje računov za objavljanje na spletu. Zdaj, zakaj so to naredili, ali samo zato, da bojo zdaj postali viralni ali ne? Ker se vnela takoj debata, zakaj ne bi kdo slikal računa in ga objavil? Čeprav jaz tukaj gledam tako, ti, ko greš v restauracijo, dobiš meni in zraven menija je cena. Ko ti veš, kaj si naročil in za koliko si naročil, ne rabeš biti presenečen potem na koncu. Tako jaz to vidim. Zdaj je pa na tebi, lahko mirno vstaneš in rečeš, o, ne, to pa ne gre. Me pa še vedno zabava en račun, slikan, ki je napisan za tako, kava pa limonada 100 evrov in potem gledam, kaj je res na tem računu in je bila je kava za normalno ceno 2 evra pa limonada 2,5. In potem je on spil 20 perov zraven in se zgražal, da to je bilo potem 100 evrov. Taki računi so pa lahko. Call Me Maybe, Carly Rae Jepsen. Katero pesem rabiš ti, piši?

0: Evo pozitiva, da boste lažje oddelali tale vroč torek, ki je pred nami. S katero muziko pišete vi na nič 5-1-300-300? Tole ste si zaželeli.
1: Viva la vida.
0: Evo, pozitivo. Z veseljem jo predajem naprej. Katero rabiš ti, pa piš na nič 5-1-300-300.
2: Radio 1 in Matjaž Lovše. Od 10 do 2.
3: Končno poletje.
2: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
1: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
3: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
4: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
3: Enkino super poletje ti prinašajo.
2: Loterija Slovenije.
3: Nutrino Lab.
2: Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec.
3: In Turistična zveza Slovenije.
5: Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma, nazaj k koreninam, bližje ljudem, moja dežela. Znak gostoljubnosti 2026.
6: Samski?
7: Samska.
6: onaon.com.
8: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
9: Obi, tako enostavno.
10: Na vroč poletni dan si privošči nežnejši okus. Ledena kava, kapučino, kremasti trenutek samo zate. Pomurske mlekarne.
11: Kupujete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
14: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasim.
15: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
16: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
17: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
18: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
19: Vse za šolo v paketu.
20: Že 30 let.
21: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
22: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
23: In še več dobre glasbe.

0: Na vroč poletni dan si privošči nežnejši okus. Ledena kava, kapučino, kremasti trenutek samo zate. Pomurske mlekarne.
1: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Moonchart. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: Sončno vreme cel teden, temperature pa postopno vsak dan više. Danes bo od 27 do 33.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: Lukaj, kaj posebnega na cestah?
5: Nič zares. Zastoj še vedno na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova, na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lesce, Bled. Pa polna zapora zaradi prometne nesreče še vedno na cesti Tolmin, Kobarid pri odcepu za Kamno. Radar na cesti se novo Brestanica meri v smeri Krškega. Če boste še kakšnega opazili, nič 80-22. 55. Srečno pot.
6: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio
2: 1. Pol enajstih je lep torek vsem. Ni še prevroče, upam, da odkot tudi ostalo, oziroma da bo klima dobro delala danes. Šibamo z najboljšo muziko, ker vam pomagam delati s pesmimi, ob katerih vi lažje delate, oziroma se imate bolj fajn. In evo tukaj naslednja, Cake by the Ocean. Karkoli zdaj bi bilo v redu. Še bolj bi bil Ocean Cake, ampak ok, če pa oboje, pa sploh zmaga. DNCE.

0: I don't wanna wait.
1: Noben noče čakati, ampak moramo delati do konca službe. Jaz ti pomagam z dobro glasbo in zdaj bomo dobili na enko Katy Perry. Te dni je ekstra razkurjena. Zakaj? Zato, ker je Bela hiša uporabila njeno pesem, medtem ko so prikazali v takem kratkem videu, kako napadajo Iran. Je rekla, da jaz sem to napisala kot himno upanja, zdravljenja, notranje moči za ljudi, vi pa kažete uničenje, nasilje in popolno izdajo vsega, kar moja pesem predstavlja. Eno malenkost je pozabila povedati, da je leta 2023, torej 3 leta nazaj, je ona prodala svoj katalog pesmi in s tem tudi pravice do komercialne uporabe leteh, tako da o tem ne odloča več ona. Lahko pa reče, kaj si misli, seveda, zakaj pa ne. In katero pesem so torej uporabili v Beli hiši, ko so opokazali kot eno reklamo za napad na Iran? Tole. Firework.

0: Firework in sporna pesem za Katy Perry, ker so jo uporabili v Beli hiši za reklamo za napad na Iran, se mogoče res malo neprimerno. 13 minut do 11. Pozitiva za vas, kjerkoli nas že poslušate. Yeah! Usher, naslednja. Vaš izbor, vaše pozitivne na nič 5.1, 300.300 vam pomagam delati.
1: Od 10 do 2 z Matjažem Lovšetom.
2: Na Radio 1. Meško in Pintor sta kot grom in strela.
1: Polna energije in samo par sekund na razen.
2: Tvoja poletna osvežitev. Meško in Pintor. Od 2 do 6 popoldan na Radio 1. Pokrovitelj. Kupija nova pirazni. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kupija nova pirazni. Že 30 let. Radio 1 Krvavec.
3: Medvoški festival Poletje med vodami vabi na koncert Zmelkov na jasi v zavetju gozda ob taborniški hiški v Preski. V petek 31. julija ob 21. uri. Vstopnice so že na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim.
4: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
5: Slab dan, dobra pica, hitro in točno, a ne obračamo zročno. Oliva.
2: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzeria-oliva.si.
5: Oliva.
6: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
7: Sej veš, v center Regija na vodovodni v Ljubljani. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
8: Več na regija.si.
9: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
10: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
11: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
12: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
13: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
14: Restauracija in bar Divino.
15: Kristalna palača BTC.

0: 11 bo.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Besnenje nad zaprtjem primorske avtoceste zaradi svinjskih polovic je doseglo svoje. Potem, ko se je maja pri Postojni prevrnil tovornjak z 22 tonami mesa, je bila avtocesta proti Ljubljani zaprta 11 ur. Razlog, zaradi tovora naj bi na kraj morala veterinarska inšpekcija, a se na postojenski enoti kar 6 ur ni nihče odzval na klice številke 112. Po poročanju TV Slovenija so zdaj 4 tam zaposleni prejeli opozorila pred odpovedjo. Med drugim jim očitajo, da so klice preusmerjali na odzivnik, ne da bi preverili, kdo ali zakaj kliče. Avstrija pa za 3 mesece podaljšuje služenje vojaškega roka. Neutralna država je po dolgih razpravah podaljšala obvezno vojaščino iz 6 na 9 mesecev. Alternativno služenje civilne službe je bilo že prej določeno pri 9 mesecih, obe obliki naborništva pa sta obvezna za vse moške stare najmanj 18 let. Za ženske naborništvo ostaja prostovoljno. Vstop v Benetke pa je zopet brezplačen. Mestne oblasti so začasno ukinile zaračunavanje dnevne vstopnine za turiste, ki so jo pobirali v glavni sezoni. Ukrep, ki je bil v osnovi namenjen zmanjševanju gneče, bi seveda moral biti tudi dober za občinsko blagajno, a je razočaral. Letos je vstopnino plačalo 70 tisoč ljudi manj kot lani, predvsem ker se številni turisti pred obiskom pozanimajo o izjemah in se plačilu izognejo.
3: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
4: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
5: Jasno vreme nas bo spremljalo tale teden, danes temperature do 33, jutri bo 35, v četrtek in petek bomo šli do 38.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: 2000 evrov brezplačnega goriva morda čaka prav na vas. Obiščite Shell, natočite vrhunska goriva, privoščite si odlično kavo Shell Cafe in sodelujte v nagradni igri za 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
5: Luka, kaj se dogaja na cestah?
6: Ja, previdno, na gorenjski avtocesti zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas v delovni zapori med priključkoma Kranj vzhod in zahod. Predmet na vozišču ovira promet prav tako na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred izvozom Lesce. Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova in na cesti Lesce-Bled. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Tolmin-Kobarid pri odcepu za Kamno zaradi prometne nesreče. Radarjev in kontrol ta trenutek ni, če pa kaj opazite, nič 80, 22, 55. Srečno pot!
1: Najljubši okus kapučina. Zdaj ledeno osvežilen. Ledena kava kapučino. Pomurske mlekarne.
3: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio.
5: Ja, 3:11 je, lep torek vsem, kjer nas poslušate v službi, na dopustu oziroma kjerkoli, piši na nič 5-1-300-300 in dodaj tisto tvojo pozitivno pesem, da ti pomagam prebroditi današnji torek. Uro začenjam, lay low, Tiesto.

0: Mars in Venera, Žan Serčič.
1: Morje, galebi, Japonke in družba.
2: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
1: Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Enkino super poletje.
0: Ja, danes po Portorožu, jutri gremo v Laško, torej kje v Laškem nas poslušate, dejte prosim napisati na nič 51 300 300, da vas laže najdemo. Poletni paket je lahko vaš in v njem tudi vrček za degustacijo na fontani piv zeleno zlato žalec, ki ga je oblikoval izjemni Oskar Kogoj. Torej, ogromno darilje, med drugim tudi tale noter, in jaz držim pesti, da ga dobite ravno vi. Torej, kot že rečeno, napišete, kje nas poslušate, ker to je edini pogoj, da prideš do nagrade.
3: Jojo, tukaj Tarina iz Nove Gorice.
4: In Julija iz Nove Gorice.
5: In Lea iz Nove Gorice.
3: Ful hvala za to nagrado, smo ful veseli in komi čakamo, da vse to sprobamo, da popraskamo srečko in da se gremo kopat.
0: Jej, čakamo tudi mi, da se srečamo.
1: Enkino super poletje.
2: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
1: Fontana piv zeleno zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti. Dobimo se pri Fontani.

0: Matjaž Lovše
1: in Radio 1
0: od 10 do 2.
1: Danes v zjutranji kroniki.
2: Ja, si res.
3: Kam greste pa vi na dopust, Jure?
2: Ah, malo bom kolesaril.
4: Ja, tudi fajn.
2: Ja, ja.
3: A greste kam deleč, Jure, to?
2: Niti ne, ne. Mislim, kam imam to sobno kolo, ne, imam...
4: Čakajte, a tole je ta katapult?
3: Ja, to je to, ja. Ja, Lučka. No, sem vedel, da se bo upravičil gospod Boris, ja. Kako misliš, da se je upravičil, da ne more plačati?
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna@cvs.com.
6: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
7: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
8: Na poti, v službi ali med opravki. Ko zadiši po kavi, odpri pravo ledeno kavo. Klasičen okus brez priprave. Iz pomurskih mlekarn.
9: Iščete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
12: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni... Sploh pridite.
16: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
17: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.

0: Radio 1.
1: Poletje je
2: piknik, sladoled,
3: sonce pa plaža pa počitnice
2: in več dobre glasbe.
0: Radio 1. Več poletja.

0: Na vroč poletni dan si privošči nežnejši okus. Ledena kava, kapučino, kremasti trenutek samo zate. Pomurske mlekarne.
1: Lep sončen dan je pred nami, temperature do 33, bo pa postopno vsak dan še topleje. Do 35 jutri, do 38 kaže za četrtek in petek.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
3: Pa še super akcija 2 plus 1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
1: Če ste na poti, je Luka vaš najboljši sopotnik, izvoli.
5: Ja, tako je, hvala. Pneumatika na vozišču ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom do Bruška vas previdno. Zastoji so na Primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro ter med Domžalami in Ljubljansko obvoznico na cestah Šmarje, Dragonja, Lucija, Izola in Lesce Bled. Ponovno je odprta cesta Tolmin Kobarid pri odcepu za Kamno. Posledice prometne nesreče so tam odstranili. Poglejmo še radarje. Radar je v Šmarjeti pri Celju pri nadvozu nad avtocesto, v Mislini nasproti Petrola in v Ivankovcih pri Ormožu. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
6: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
1: Ja, pol 12 je lep torek vsem. Zdaj kje, tale vročina prihaja, ne, vročinski val. Zdaj pa res lahko rečemo vročinski val, ker bomo šli blizu 40, ne blizu 30. In kje je bil rekord, kdaj je bil rekord blizu nas, okrog nas, čez par minut? Pa sploh ni bil tako daleč stran od nas.

Daj, Shakira. Enkaj tole, 19 manjka do 12 in ja, bližamo se tem visokim temperaturam tale teden. Šlo bo do 38, ampak to je še ekstremno daleč od rekorda, ki smo ga imeli, sploh ne tako daleč stran od nas. In sicer je bilo na Siciliji 11. avgusta pred 5 leti, Floridija je bil kraj, ker so izmerili 48,8. Mama moja. Skoraj da 50 stopinj. Vročinski val je bil tako močan, da je sušil rastlinje. Veliki požari so bili takrat po Siciliji in južni Italiji. Uničeni so bili oljčni nasadi, sadovnjaki, krma, ogromna gospodarska škoda, skratka. Ampak mi na srečo smo daleč od teh temperatur, bo pa kar pošteno vroče. Tako da upam, da bo klima delala. Hot in the city. Billy Idol.

0: Hot in the City, Billy Idol, 15 do 12. Boštjan nam piše, pošiljam vam lep, mokr in vroč pozdrav iz Umaga. V avtu poslušamo Radio 1. Boštjan, uživajte maksimalno. Marjeta pa je zaprosila za eno pesem in sicer za lažje delo v službi tole. Marjeta, z veseljem pomagam delati, pomagam tudi tebi, katero pesem rabiš, da bo šlo lažje danes, nič pet ena, 300-300.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2.
1: So v laseh, koža še topla od sonca, hladen drink in vroč poletni hit.
2: To je tvoje poletje. Zaslužiš si zabavo od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
1: Pokrovitelj.
3: Naravni resort Glamping Lake Bloke. Eden redkih, kjer je vsak letni čas čaroben in vdihujoč.
1: Poleg odlične nastanitve in različnih atrakcij se prepustite lokalni kulinariki tudi v prenovljeni gostilnici Domin.
3: Glamping Lake Bloke.
1: Radio 1 Krvavec.
4: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
5: Medvoški festival Poletje med vodami vabi na koncert z Milkov. Na jasi v zavetju gozda ob taborniški hiški v Preski. V petek 31. julija ob 21. uri. Vstopnice so že na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim.
6: Aromatrip. Skrivnost naravno lepe kože je v ritualu vsakodnevne nege.
7: Tu lahko dosežeš z bionegovalnimi olji, ki poskrbijo za mehko, sijočo in vitalno kožo.
6: Poišči Aromatrip v Millerju, Sano Laborju in na aromatrip.si.
8: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
9: Greš na morje? Kam natuje? Ne pozabi na zavarovanje Vistojina. S par kliki ga urediš tudi v zadnjem hipu. Veljati že čez 2 uri. Skleni celoletno, dodatno prihrani in brezskrbno potuj. Hitro, ugodno, izjemno. Vis.si.
10: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
11: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
12: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
13: Dio mi.
14: Sattler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenska cesta, 138, Ljubljana. Okna-sattler.si.

0: Ne glede na to, ali vam gre v službi ali pa ne, ura je že skoraj 12, kar pomeni, da polovico smo že oddelali. Kar se pa tiče novic, kaj nas čaka ob 12. Blaž?
1: Tudi nekaj o tem, o novi filmski uspešnici Christopherja Nolana, ki je navdušila skoraj vse.
2: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
0: 12 bo ura, dobar dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Zjutraj je bil v prometni nesreči na Tolminskem udeležen avtobus. Po prvih podatkih je vozil med Tolminom in Kobaridom in v blagem levem ovinku blizu odcepa za Kamno zapeljal z ceste. Na avtobusu je bilo poleg voznika 7 potnikov. Voznik in ena potnica sta se huje poškodovala in sta jo v Ljubljanski klinični center odpeljala helikopterja. Še 4 lažje poškodovane so z reševalnimi vozili prepeljali v Šempetrsko bolnišnico. Razlog za nesrečo še preiskujejo. Ogromen gozdni požar, ki ogroža francosko mesto Bordeaux, se mu je približal na 15 kilometrov. Čez noč se sicer ni širil, a oblasti ostajajo pripravljene na evakuacijo vseh 270 tisoč prebivalcev mesta. Gasilci namreč pričakujejo, da bo nov vročinski val že danes močno otežil gašenje, saj ga bo spremljal močan veter. Požar, ki divja že več kot teden dni, je do zdaj uničil čez 40 tisoč hektarjev zemlje in z domov pregnal 220 tisoč ljudi. Težko pričakovano odisejo Christopherja Nolana si je 3 milijone ljudi ogledalo brezplačno. Nekdo je namreč na omrežju X objavil celotno, 3-urno, visokokakovostno piratsko verzijo filma, ki so jo že umaknili. Kljub zaston ogledom Odiseja ni izgubila zagona v kinodvoranah, kjer je od začetka meseca prinesla 640 milijonov dolarjev. Kljub uspehu pa Odiseja ironično gre močno v nos lastniku X-a, Elonu Musku, ki ga moti predvsem za njegov okus napačna igralska zasedba.
4: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Sončni dnevi so pred nami, predvsem pa vroči dnevi. Danes bo šlo do 33, jutri 35, četrtek in petek 38 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Luka, kaj se dogaja na cestah?
6: Ja, na cestah vse bolj pestro. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred razcepom za Dobrova. Nastaja zastoj, v zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Zastoj pa tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Dragomerom in Vrhniko ter v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami ter proti Ljubljani med Domžalami in razcepom za Dobrova. Na cestah Šmarje, Dragonja, Lucija, Izola in Lesce Bled. Radar v Šmarjeti pri Celju pri nadvozu nad avtocesto in nastojalo v Greni vasi meri proti Škofji Loki. Nič 80, 22, 55, če bo še kakšen nov in pa srečno pot.
2: Najljubši okus kapučina. Zdaj ledeno osvežilen. Ledena kava kapučino. Pomurske mlekarne.
5: Na šihtu z Matjažem Lovšetom. Radio
0: Ja, torkovo popovdne začenjamo. Lep dan želim.
7: Dobar dan.
0: In čas dopusta vse razume. Zdaj, kako vi dva preživljate dopust? Luka, ti?
6: Jaz bom šel čez kakšen teden v Dalmacijo.
0: Prav klasika. Ja. Morje, plaža in vse, kar prije zdravo. Blaž?
1: Lepo, lepo, lepo. Jaz mislim, da bom do jeseni počakal.
0: Potem pa?
1: Potem pa mislim, da klasična slovenska gore morje.
0: Aha, ok. No, zato, ker je nov trend, travel maxing se mu reče, mogoče se bo našel še kdo v tem. Kaj to sploh pomeni čez par minut? Zdaj pa dobra muzika, brez tega ne bo šlo. Paliativni tim pravi, pred odhodom na hišne obiske prosimo za Tedija Swimsa. Mr. Know It All. Katero pesem rabeš ti? Nič petena. 300, 300. Z veseljem pomagam delati.

Disco, The Colors, evo malo diskota k tebi v službo, oziroma kjerkoli ne že poslušaš. Hvala za SMS-e, nič petena, 300-300. Zdaj pa, kar se tiče dopustov, postaje en trend popularen, imenuje se travel maxing. Kaj hudiča je to? Zdaj, ker vse predrago, se vedno več ljudi odloča za način potovanja, da greš ti samo za dan ali dva nekam in tam poskušaš doživeti čim več, da pogledaš čim več stvari, da res vse izkusiš v tistem čim krajšem možnem času in s tem pač privarčuješ na času in posledično privarčuješ na denarju. Ja, jaz moram reči, da nisem fan tega, ker jaz, ko je dopust, sem na počas, naštimen, čim manj premikanja, čim več hrane in pijače in to je to. Ne vem, zakaj hudič bi mogel dirkati, že tako dirkamo celo leto, a potem bom še med dopustom. Zame ne, hvala.

0: why, Shawn Mendes, zakaj teče čas tako počasi v službi in tako hitro popovdne? E, to se tudi jaz sprašujem, ampak ti ga pomagam krajšati z dobro muziko. Klaudija pravi, da je na poti proti Primorski. Klaudija, srečno pot, tale je tvoja. Upam, da bo Summer Wine na cilju in ne med samo vožnjo. Srečno pot vsem, ki ste kjerkoli zdaj trenutno v avtu. Vila Valo in Natalija Avelon sta naslednja, katera je tista tvoja, ki rabiš za danes. Mi pa napiši, no, na nič 5-1-300-300.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše.
2: Od 10 do 2.
1: Končno poletje.
2: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
3: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
1: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
2: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja. Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Fontana Piv zeleno zlato Žalec. Fontana Piv zeleno zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti. Dobimo se pri Fontani.
4: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče ukrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
5: Ekstra sreda v Šparu.
6: V sredo, 29. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni, izdelke persil pa kar s 50% popustom.
5: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
7: Na vroč poletni dan si privošči nežnejši okus. Ledena kava, kapučino, kremasti trenutek samo zate. Pomurske mlekarne.
8: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
9: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
8: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
9: Sport Vision.
10: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
11: Obi, tako enostavno.
12: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Petih do dveh.
2: Matjaž Lovše na Radio 1.

0: na vroč poletni dan si privošči nežnejši okus. Ledena kava, kapučino, kremasti trenutek samo zate. Pomurske mlekarne.
1: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Moonchart. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: Ja, glede vremena ne bo sprememb, razen temperatur. Te se bodo postopno dvigovale. Danes do 33, jutri 35, četrtek in petek 38.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: Preverimo še ceste, Luka, izvoli.
5: Ja, previdno, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti proti Hočam na izvozu Maribor-Jug. Pred nesrečo je nastal tudi zastoj. Prometna nesreča ovira promet tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred razcepom za Dobrova. V obeh primerih, prosim, naredite in držite varnostni pas. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Dragomerom in Vrhniko ter v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, Šmarje, Dragonja, Koper v obe smeri, Lucija, Izola in tudi Lesce, Bled. Radar je v Štorah pri železniški postaji in na Stojalu v Goreni vasi meri proti Škofji Loki. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
6: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
2: Hvala za vašo družbo. Polenih je. Seveda vrtim vašo glasbo za to, da vam naredim dan. Marija pravi, hvala, da imamo to možnost in danes za dvig motivacije potrebujem tole. Bijelo dugme in padajo zvezde. Lepo zdrav, Marija. Super pesem, seveda zavrtim in čakam še na vašo na nič 5 1 300 300.

0: skupaj popolno poletje. Z Radijem 1.
1: Obožujem ga. Zar smorja sonca, vročine.
2: Poletje.
3: Poletni Radio 1.
0: Več poletja. In več dobre glasbe.

0: I like the way you kiss me. Evo, to je tudi ena taka poletna Artemas. Čakam na vašo, ki jo rabite za danes na nič 5-1-300-300. Smo pa imeli danes zjutraj v Dobrojutro šovu zelo pomemben obisk. Mirko in Marjeta Pogačar. Mislim, da primek Pogačar pove vse. Starša Tadeja. Miha Koncilja bi še zraven, Pogi je prvi trener in pa Simon Rožnik iz Ekstrema, ki je organizator Pogi Challenge-a. Danes čaka ta vikend v Komendi. In še eno zanimivo stvar smo izvedeli, da kolesarstvo ni bila Tadejeva prva izbira športa. No, to pa morate slišati.
1: A je on treniral kdaj še kakšen drugi šport? Ali je štartal s kolesarstvom?
2: Ne, on je štartal z nogometom.
1: Aha.
2: Tako kot starejši brat Tilen, ki se je vpisal v nogometni klub Komenda, je za njim takoj štartal tudi Tadej.
1: Uh-huh.
2: In tako je šlo potem tudi naprej. Ki je Tilen začel kolesarati, je hotel tudi Tadej kolesarati.
1: Torej, kdo je večji krivec za njegove uspehe? Vaš Miha. Sin? A?
2: Miha.
1: Ali vi dva? Miha Koncilja, ja, dobro. Ampak štartala sta vidva, potem zaradi bratovega vzora je prišel to na kolo.
3: Drugače je prišel Miha povabiti Tilna v klub, ker mu je manjkalo v tistem času članov. Takrat se je moral res truditi, da dobi dovolj članov, da bi klub sploh lahko funkcioniral. Zdaj je zgodba ravno obratna. Članov oziroma otrok, ki se želijo vpisati v Pogi Team, pika team še ne, no, Pogi Team jih je kar veliko. Takrat pa ni bilo tako.
4: Dobro jutro šov
5: z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
4: Radio 1.
5: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
0: Celoten pogovor na Facebooku Radia 1. Zdaj vam še eno poletno zate. Duke Dumont, Jack Jones, I got you.

0: I Got You, Duke Dumont, naslednja, pride Eva Max. Tole je enka z največ vašimi hiti. Z veseljem vam pomagam delati z najboljšo muziko, z vašo muziko, ki mi jo pošljate na nič 5-1-300-300.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2. Kjerkoli si. Doma, na vrtu, na morju, v službi, ti poletni Radio 1 daje dvojno dozo zabave. Ter za 3 odstotke večji nasmeh.
1: Od 6 do 10. Prižgi poletni Radio 1.
2: Pokrovitelj.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si. Radio 1 Krvavec.
1: Po Trojanski vojni Odiseja čaka najtežja bitka, pot na Itako. Christopher Nolan predstavlja Odisejo. V Odiseji od 16. julija dalje. Vstopnice na odiseja.si.
2: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si. Imate ginekološke težave? V kliniki MCCZ v Ljubljani vas pričakajo vrhunski strokovnjaki, brez čakalnih vrst in z diskretnim pristopom. Rezervirajte termin na klinika-mccz.si.
3: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
2: CF Motocenter, industrijska cona Vič. Restauracija in bar Divino.
4: Kristalna palača BTC.
5: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.

0: sem takšen, ker sem živ. Zdaj, kako pa bo v novicah obenih, pa bo povedal Blaž.
1: Ja, še smo živi, no. Lej,
0: še dobro.
1: Kaj ne ti rečem?
2: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
3: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Ura je ena, dober dan.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Stranke Svoboda, Levica in SD vlagajo predlog za razrešitev predsednika parlamenta Zorana Stevanoviča. Očitajo mu kršenje ustavnega reda, ker je glasoval proti dnevnima redoma sej in s tem blokiral ustanovitve preiskovalnih komisij o aferi Black Cube ter o domnevnem obvodnem financiranju strank. Z vlagatelji se strinjajo štirje ustavni pravniki. Kot pravijo, mora biti preiskovalna komisija ustanovljena, če to zahteva najmanj tretjina poslancev. Za razrešitev bi jih sicer moralo glasovati 46. Nedeljski strelski napad v ameriškem Seattlu pa je bil verjetno obračun med dvema uličnima tolpama. Streli so odjeknili na priljubljenem kulinaričnem festivalu v parku pod znamenitim stolpom Space Needle. Umrli so trije ljudje, tudi dveletni fant, še najmanj štirje pa so bili poškodovani. Po ugotovitvah policije so bili vpleteni najmanj trije strelci. 15-letnik, ki je v priporu, 19-letnik, ki je umrl na kraju, ter še en neznan osumljenec. Mesto Kumamoto na japonskem otoku Kjušu pa je stresel potres z magnitudo 7,1. Ameriški geološki zavod je za žarišče določil približno 10 km globoko. Po prvih podatkih je v mestu prišlo do nekaj 10 požarov in zrušen stavb. Za zahodno obalo otoka velja opozorilo pred meter visokim cunamijem.
5: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
6: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Ja, sončno bo danes in v prihodnjih dneh, temperature pa se bodo dvigovale. Danes od 27 do 33, jutri bo od 31 do 35, četrtek in petek, ja, še kakšno stopinjo več.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo vrhunska goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
0: Luka, kje so težave?
8: Ni toliko težav, imamo že dobre novice. Ponovno je odprt vozni pas na štajerski avtocesti proti Hočem na izvozu Maribor Jug. Posledice prometne nesreče so tam odstranili. Promet poteka normalno tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane. Pred razcepom za Dobrova posledice prometne nesreče so tudi tam odstranili. Zastoji so še vedno na primorski avtocesti proti Kopru med Dragomerom in Vrhniko ter obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni. Na štajerski avtocesti obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Pa poglejmo še, kje merijo radarji. Radar je v Štorah pri železniški postaji in v Lipovcih pri Murski Soboti pri krožišču. Inč 80 22 55. Srečno pot.
5: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
4: Tvoj najljubši sodelavec, Matjaž Lovše.
0: In ker je že tako vse preveč živčno in nervozno, ne rabimo mi še dodajati k temu, ampak gremo v kontrasmer. Mi gremo takole. Mi gremo v Tivoli. Upam, da je tam hladno.

All time high, Niko Santos, 12 čez 1 je. Imela sva danes z mojo urednico en zanimiv pogovor. Me vpraša tako, iz čistega miru, a ti veš, katera je barva tega poletja? In jaz kot človek, ki je vedno oblečen v črno kratko majico, vprašam, zakaj pa naj bi to vedel? Ja, to je trend. Trend tega poletja. In jaz tako, okay, no, zdaj mi zanima, katera je ta barva. In ona reče meni, masleno rumena. In jaz njo vprašam, kakšna pa je masleno rumena? Ja, ne vem, tako kot eno pokvarjeno maslo. Evo, in sva se gledala in potem sva se začela smejati in zdaj smo v trendu. In zdaj ste v trendu, tudi vi. Evo, masleno rumena je barva tega poletja. Potem sem se študiral, kako ćemo od tukaj naprej in se spomnim, da imamo Yellow Submarine. Evo, so bili v trendu Beatles že takrat.

0: Yellow Submarine, Beatles, 15 čez 1 je. Evo, tale bo naslednja. Malo dvig samozavesti za ego, veš, jaz sem meni, ne Didi. Tako šefi ponovat govorijo, za vse sem sam. To je to, taj naslednja.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše. Od 10 do 3.
2: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
3: Klima?
4: Valovi?
5: Mrzla pijača?
2: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo ustavi avto Radia 1 z darili.
6: Ekipa Radia 1 na poti po Sloveniji vsak dan obišče in nagradi 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si zmagal in dobiš paket.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Fontana Piv zeleno zlato žalec, Loterija Slovenije.
7: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
8: Ekstra sreda v Sparu.
9: V sredo, 29. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
8: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
10: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
11: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji. Na poti, v službi ali med opravki. Ko zadiši po kavi, odpri pravo ledeno kavo. Klasičen okus, brez priprave. Iz pomurskih mlekarn.
12: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
13: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
14: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
17: Načrtuješ pot na Hrvaško?
18: Z aplikacijo AirCash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži AirCash in potuj brez stresa.
19: Kopija Nova.
20: Vse za šolo v paketu.
21: Po seznamu vaše šole.
22: Kopija Nova.
23: Že 30 let.
24: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
25: Ne vem in tudi nočem vedeti.
26: In točno to je problem.
25: Morgenhausen. Psihologija denarja.
27: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
28: In še več dobre glasbe.

0: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
1: Vroče danes, oziroma še bolj vroče bo v prihodnjih dneh. Danes bo sončno s temperaturami od 27 do 33.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
3: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejšo podarimo. Mladinska knjiga.
1: Lukaj, kaj je težav na cestah?
5: Ja, na cestah trenutno še kar mirno. Zastoji klasični še vedno na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami in proti Ljubljani med priključkom Ljubljana, Šentjakob in razcepom za Dobrova, pa tudi na cesti Lesce-Bled. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Krškem pri gasilski postaji in v Lipovci pri Murski Soboti pri krožišču. Nič 80, 22, 55, hvala za vse klice in srečno pot.
0: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti.
1: Tale, ki pride zdaj na enko, je perfektna, poletna in perfektna tudi, ker ima eno dobro sporočilo, ki je zelo enostavno. Don't worry.

0: Just Beat It, Michael Jackson, 19 manjka do druge ure, potem se bo začel popodanski šov, nadomeščata ga Rok Pintar pa Matic Meško.
1: Res je.
0: Roberto je spet na dopustu, mora spočiti. Koga bosta zamenjala danes na tale torek, ki se nam obeta polna luna? A vajo, kaj trka? Ske zaznal?
1: Mene zelo trka, ampak v tem smislu, da slabo spim na polno luno.
0: Res?
1: Ja, en dan prej pa en dan poj, tako da bomo videli.
0: Sprav si danes malo siten.
1: Ne še.
0: Okay.
1: Ne še.
0: Kako je Matic?
1: Ma videti je v redu. Slabo frizuro, koliko je vsak dan. Drugač pa kar v redu.
0: Vsaj imajo, kar je dober znak. Kaj boste imela danes popovdne?
1: Verjetno si zasledil, da bo zdaj, mislim, hmalo v obtok šli novi kovanci.
0: Ja, se zberejo te logotipe. Ja.
1: No tako, naj bo pa zanimal, koga bi dal od Slovencev na bankovce. A veš, včasih tolari so imeli vedno, ali so bili Cankar, Jakobič pa vsi te. Koga bi zdaj dal na bankovce, če bi lahko izbirali? Koga bi ti dal recimo na 200 tako? Od Slovencev. Kogarkoli lahko daš.
0: Zato daš enega, ki ga nočeš videti, ker 200, tako spoh ne vem, kdaj sem videl na zadnje.
1: No, se zato daš Pogačarja, ker mi lih tako hitro gre imem tistih 200, veš, kaj on.
0: Moving to the sun se poslavljene z tole poletno. Vi pa ostanite v popodanskem šovu. Pa pište message, torej, koga bi radi videli, na katermu bankovcu?
1: Kjermu kol.
0: Okay.
1: 5, 1, 300, 300.

0: Matjaž Lovše
1: in Radio 1.
0: Od 10 do 2. Kjerkoli si, doma, na vrtu, na morju, v službi, ti poletni Radio 1 daje dvojno dozo zabave. Ter za 3 odtenke večji nasmeh.
1: Od 6 do 10. Prižgi poletni Radio 1.
0: Pokrovitelj.
2: Vaš pes spušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si.
0: Radio 1 Krvavec.
2: Medvoški festival Poletje med vodami vabi na koncert z Milkov. Na jasi v zavetju gozda ob taborniški hiški v Preski. V petek 31. julija ob 21. uri. Vstopnice so že na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim.
4: Slab dan, dobra pica, hitro in točno, a ne obračamo z ročno. Oliva.
5: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzerija minus oliva.si.
4: Oliva.
6: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
7: Se veš, v center regije Astrzin, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
8: Več na regija.si.
9: Aromatrip.
10: Ko narava postane del tvojega vsakdana.
9: Skrbno izbrani in ekološki izdelki za dobro počutje, ravnovesje in trenutke razvajanja.
10: Izdelke Aromatrip poišči v Millerju, Sano Labrio in na aromatrip.si.
9: Skrolaš, lajkaš, deliš.
10: Mi te naučimo razumeti, kako delujejo mediji, družba in odnosi. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici in Ljubljani.
11: Študij, ki se prilagaja tebi. Podaj prijavo na fuds.si.

0: pa to, ko Matjaž šlo še točno na sekundo nastavi, da se bo muzika izklopila, ha?
1: In
0: pet. In to bo zdaj, štiri, tri, točni dva, smo ko ura.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Celjski kriminalisti so podali ovadbe za lažno prijavo večmilijonske škode. Pet pravnih in sedem fizičnih oseb iz Savinjske doline sumijo, da so lažno prijavile škodo po katastrofalnih poplavah avgusta leta 2023. Škoda naj bi znašala več kot 2 milijona evrov. Pristojno ministrstvo jim je sicer izplačalo le 10-odstotno predplačilo. Zbranimi dokazi so jih kriminalisti ovadili 20 kaznivih dejanj goljufije, poskusa goljufije in ponarejanja listin. Iz bosanskega Medžugorja medtem poročajo o skrunitvah romarskih središč. Po noči je kamera ujela moškega, ki je podtaknil požar na oltarju cerkve svetega Jakova, ki se k sreči ni razširil. Na romarski gori Križevac pa je nekdo na kipe svetnikov izobesil transparente z napisi Hudič, Prevaranti in drugimi. Na to je s črnim sprejem porisal tudi kip Marije na hribu prikazovan, na podstavek pa napisal Hudič v krilu. Policija zadevo preiskuje, kljub skrunitvam pa svetišče romarjem ostaja odprto. Ne samo na Japonskem, tla so se pred nekaj urami zatresla tudi v Posavju. Seizmografija Agencije za okolje so ob 12. uri in 21 minut zabeležili potresni sunek, sicer magnitude le 1,7, 3 km severno od Radeč. Kot so zapisali, potres ni presegel četrte stopnje po evropski potresni lestvici, čutili pa so ga prebivalci na območju med Trbovljami in Radečami.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Naj samo spomnim, da kolega Pinter ima še vedno in še naslednjih 4 tedne s tabo, da ne sme uporabiti besedne zveze, ki jo bo zagotovo zapisal Brane Gregorčiču vremenske napovedi, kar nas čaka, mislim, da že proti koncu tedna. Ne?
5: Ja, to boš ti povedal?
0: Vročinski val, ti je pa
5: ne smeš. No, od mene tega na oti slišal, sicer pa v našem podajalskem biseru večinoma sončno, temperaturo od 27 do 33 danes in do nadaljnega sončno in do nadaljnega vse bolj vroče.
0: No in temu se reče strokovno?
5: Vročinsko obdobje.
2: Najhitrejši prometni servis

0: poti.
1: Vroče na termometrih, Igor, vroče tudi na asfaltu.
2: Ja, nekaj zastojev je, pa še en radar ste sporočili. Zastoj na primorski avtocesti A1 v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, pa na štajerski avtocesti A1 prav tako v obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konicami. In še preomenjeni radar opažen v Krškem pri gasilski postaji. Srečno in varno pot.

0: Že 30 let.
1: V službi je 34 stopinj, printer je crknil, pa še šef je tečen.
2: Ja.
1: Ne segiraj se. Rahlo poletno sapico ti pihata Meško in Pintar.
2: Hvala, Dani. Hvala, Dani. Če delate do dveh, pa sva res iskreno vesela za vas, da ste, upam, da že na poti domov, ne?
3: Če pa še delate, sva pa zelo vesela, da ste za družbo na šihto izbrali naju. Meško in Pintar bo tudi danes tukaj vse do 18. ure in dolg čas nam ne bo.
2: Niti slučajno, dan začnemo seveda z najbolj pomembno znanstveno tematiko, mojimi poletnimi nasveti, ker vas seveda moram informirati o stvari, ki se tako ali pa drugače tičejo poletja.
3: Potem seveda tudi danes odpreva zanimivo vprašanje, oziroma sem ga prvo všeto prele že odprl in že padajo SMS-i.
2: Vsak bo imel svoje mnenje o tem, pa mora biti obvezna pivska novica, zato ker je vroče, ko hodič. Glasbeno zaklanco imamo, da se malce ohladimo, pa še veliko zanimivosti. Tako da, pripnite pasove, Meško in Pintar Show, do šestih štartamo. 3, 4, 5.

0: To sem Room 5. She will be loved 12 minut 14. Če ste mislili, da so najbolj neizogibne stvari v življenju, siten šef, pasja vročina polet pa klopi v gozdu, potem ste se uštel. Moj kolega in občasni prijatelj Matic Meško se vsak dan zakoplje v globine TikToka.
1: To pa je.
0: In zaseda z največjimi strokovnjaki, seveda. Ja. Tam gor objavljajo in skupaj spravijo Meškov poletni nasvet.
1: Najlepša hvala, lepo, da ste tukaj z nami.
0: Jaz dobro lažem.
1: Dobro lažeš. Sončna krema očitno ni več samo del opreme za na plažo, ampak tudi za v pisarno, pravijo. Ena ameriška zdravnica pravi, je za ugleden Washington Post pojasnila, da zaščito pred soncem uporablja vsak dan, tudi kadar večino časa preživi v službi. Razlog niso v vežarki računalnika, kot bi lahko pomislili. Običajno okenska stekla sicer ustavijo večino žarkov, precej slabše nas zaščitijo pred žarki UVA, ki prispevajo k staranju kože in povečujejo tveganje za kožnega raka. Torej, če mi v pisarni več ur sedimo ob oknu, dermatologi priporočajo, da se ravno tako namažemo sončno kremo. Torej, povsem isto, kot če bi zdaj mi šli na morje, pa se namažemo sončno kremo, ne vem, s 50, če imate okna in če ste ob oknu, morate tudi se namazati s kremo, reče gospa. Računalnik vas ne bo prežarčil, okno pa lahko. Torej, opozarja na okenske zadeve. Zato imamo mi vse zagrnjeno tu, ne?
0: Se vsak dan bolj sprašujem, kje ti to na TikToku, da bi šli?
1: To smo ugledni strokovnjaki, so sedali ugledni. Ja.

0: Oh. Glockenbach, Chris de Sarandi, Meško in Pinter so tukaj, zdaj v 4 tedne, dokler se ne vrne šov domov. Lepo, da ste tukaj, hvala, da ste tukaj. Drage dame, spoštovani gospodje, a ste se vi kdaj vprašali, kako bi bilo, če bi življenje začeli znova? Organizacija Internations je objavila rezultate raziskave Expat Insider, ki razkriva, katere države so najboljše za življenje v tujini.
1: Se pravi,
0: šli jovo na novo.
1: Se pravi, da se nekam odseliš in začneš na novo živeti.
0: Kateri državi bi bilo to najlažje?
1: Švica?
0: Ne.
1: Japonska?
0: Ni.
1: ZDA?
0: No, to pa upam, da ne.
1: No, dobro, no.
0: Že tretje leto zapored je prvo mesto zasedla Panama.
1: Panama.
0: 87% izseljencev v Panami je zelo zadovoljnih z življenjem v tujini. Svetovno poprečje znaša 70%. Panama je na prvem mestu, na drugem mestu je Mehika, na tretjem najdemo Tajsko.
1: Se pravi, v top 3 ni imbene evropske države, kaj pa poje nižje dol?
0: Nižje je Španija, komaj šesta. To je v bistvu prva evropska država na tem seznamu. Potem je Portugalska sedma in Luksemburg šele na 10. mestu. Veš, jaz vem, kaj boš sicer vprašal.
1: Ja.
0: Slovenije ni na lestvici in tudi Hrvatov ni.
1: Seveda ne, ali vsi na kozarjih stojijo.
0: Še vedno, še vedno, še ni čas. Ja.
2: Morje, galebi, opanke in družba. Opanke. Japonke in družba.
3: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
2: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
4: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
5: Kdor posluša enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za znored!
6: Enkino super poletje ti prinašajo.
2: Fontana piv zeleno zlato žalec. Loterija Slovenije. Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
7: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
8: Samski.
9: Samska.
8: Onaon.com.
10: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
8: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
10: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
8: Sport Vision.
11: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
12: Obi, tako enostavno.
13: Kupujete nepremičnino?
14: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
16: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.

0: 90% ceneje in nektarine 1 kg samo 1,69 €. Lidl, splača se.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

najboljši glasbeni miks.

0: Moj sodelavec na drugi strani mize, Rok Pintar, ima celo poletje, praktično celo poletje, zdaj nov izziv, da v vremenske napovedi ne sme izgovoriti besedne zveze vročinski val.
1: Tako je.
0: Kljub temu, da bo to zelo dolgo časa zdaj trajalo in je tik za vogalom, ali mu bo uspelo, tudi zdaj izvemo čez 20 sekund.
2: Kupijo nova pigazni. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kupijo nova pigazni. Že 30 let.
3: Radijska mreža Radio 1.
4: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Munch.

0: ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
1: Do nadaljnega sončno in vsak dan bolj vroče.
2: Temu se reče vročinski val, strokovno, ne?
1: Zelo možno.
2: Ne, zelo,
1: zelo možno.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
1: Igor, na poti težave kje?
2: Ja, lepo zdrav, zastoji so. Na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Postojno približno 20 minut na zamuda, pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konjicami zamuda 15 minut, proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in Golim Rebrom pa zamuda 5 minut. In še radar na lokah v Tuhinju, previdno v obe smeri. To je to, srečna in varno pot.
1: Se opravičujem, tako bo.
3: Meško in Pintar. Poletni šov.
1: Lepo zdrav, dobrodošli. Pol treh, Meško in Pintar še naprej tukaj. Dan se bomo dotaknili enega pomembnega vprašanja, ki vam ga zastaviva na 051-300-300.
2: In računava na vaše
1: naru,
2: ideje.
1: Od naru.
2: Ja, predvsem na vaše ideje računava danes. Torej nič 51-300-300 in ja, kot si rekel, od narju.
1: To se pa vedno radi pogovarjamo. Ja.

0: Drage dame in gospode, hvala, da ste tukaj. To je poletni Radio 1, tukaj sva Meško in Pintar. Če je dopust za vami, upam, da ni prevelike finančne luknje. Če je dopust pred vami, tudi upam, da ni prevelike finančne luknje. No, ja,
1: nikoli tega ni fajn imeti. No?
0: O denarju bomo govorili, o naših preljubih evrih. Evrski bankovci bodo čez nekaj let videti drugače. Evropska centralna banka je predstavila 10 možnih oblik, kako bodo izgledali novi bankovci za 50, 20, 50, 100, 200, tisto nas tako ne zanima. No, mi pa lahko do 21. septembra glasujemo za svoje favorite, za motive. Izbiramo torej lahko med evropsko kulturo ter rekami in pticami, to so ti glavni motivi. Če zmaga kultura, bi bili na primer na bankovcih Beethoven, Marie Curie, Leonardo da Vinci in druge velike evropske osebnosti. Če zmagajo reke in ptice, pa torej najlepše reke in ptice naše Evrope, ne?
1: Slovencev pa nobenih nikjer ali kaj neč.
0: Ja, na bankovcih še ne, ne? V bistvu, kovance itak mi imamo svoje, dobro, to, ja. S Prešernom in Trubarjem in Triglavom in to, ampak ECB za bankovce ne zbira slovenskih obrazov, ne? Ampak
1: a ne bilo fajn, tako kot smo na partolarjih, da imeli na slovenskih bankovcih Slovence, gor tako tam, ki bi Prešern na Jurju, to vsi vemo.
0: To se spomnimo in to nam bo zavedno ostalo spominjeno, ampak zagotovo bi si zaslužili številni Slovenci svoj kak evrski bankovec. Tako da, drage dame in gospodje, med tem, ko ECB zbira motiva za nove bankovce, če bi Slovenija dobila svojo izdajo bankovcev, katero slovensko osebo bi vi dali na nje? Lahko je živa, lahko je pokojna, lahko je športnik, umetnica, glasbenik, znanstvenica, kdorkoli. Da nam poslati ime, pa na katero vrednost bankovca bi ga vi dali na nič 5-1-300-300.
1: Se pravi, tako kot je bilo par tolarih. Lahko napišete Cankar, Kobilca, Prešeren. To je bilo takrat.
0: Cankar je bil na kerem.
1: Uf, ne, to se pa ne spomne. Sam je, da Prešeren je bil za Jurija, Kobilca je bila za 5 Jurijev, ne?
0: No, tisto jaz tak več ne vem. Več kot Jurija.
1: Cankar je bil na 10 Jurijev.
0: No, to, zato jaz nisem tega nikoli videl. Vse ni čudno, ja.

0: To je George, zato je Radio 1, tukaj smo Meško in Pintar. Danes diskutiramo, katera slovenska oseba si zasluži svoj evrski bankovec in na kateri vrednosti bi bila. Kateri Slovenec ali pa Slovenka nas najbolje predstavlja v Evropi? Ja?
1: Jaz mislim, da jih imamo absolutno preveč, sam za teh 6 bankovcev, to je dejstvo. Na tolarskih gledamo, smo imeli Trubarja, Valvazorja, Jurija Vego, Jakopiča, Galusa, Plečnika, Prešerna, Kobilco pa Cankarja. Oh. Za koliko bi ti vedel, na katerem bankovcu so bili?
0: Jaz vem sam, da je bil, Prešern je bil na Juriju, ja. To se spomnim. Kobilca je mogoče bila na 5 Jurijev.
1: 5 Jurijev, ja.
0: To pa je tot to.
1: Jaz sem ti povedal, še enega veš, no. Cankar je bil na?
0: Cankar je bil na kaj?
1: Na 10.
0: Na 10.
1: Na 10 Jurijev, ja.
0: Na 10 Jurijev, ok.
1: Tako.
0: Meni je drugač fascinantno, da smo mi imeli bankovce tudi za 10 dolarjev, kar je danes tak kaj?
1: 4 cent.
0: 4 cent, to kot tem, no. Torej, na bankovce bi lahko vrnili stare klasike ali pa bi mogoče dali tudi priložnost kakšni novi generaciji. Nič 5, 1, 300, 300. Lahko pošljete tudi voice sporočilo na WhatsAppu ali pa na Viberju. Robert, povej, koga bi ti dal.
2: Roka Sneziča, doktora, dvojnega doktorja Prevara. Ne. Dvojna doktorja. Brez prevar.
0: Na kjer bankovec bi pa najbolj pasal, no?
2: Za čim manj. A ne, za čim več. Za čim več.
0: Jaz bi sem rekel, da pač, če pa ti nekdo enega Snežiča, pa bi bilo 200 evrov dal, pa se tudi ne bi
1: mislim, bravo, ne. Prvo nobeden nebravo. Pa da mi žiš na enuč.
0: Ne, naprimer. Ne. Dajmo se staviti vseh 6 slovenskih bankovce, pa na koncu seštemo vse glasove, pa razglasimo zmagovalce, danes mogoče okoli pol šestih. Jan je zapisal, Pogačar na 200. Na 200, ker ga itak nihče ne ujame. Pa veš, pa rumena majica, pa rumen je, to bi bilo dobro, ne?
1: Meni je pošeč predlog Franca iz Novega mesta, Leon Štukelj na 100. Olimpijski je bil še pri 100 letih poskočen. Joj, da bi jaz imel toliko poskočnih 100 takov denarnici.
0: To bi bilo pa fajn, ja.
3: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
4: Klima? Valovi? Mrzla pijača?
3: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo stavi avto Radia 1 z darili.
5: Ekipa Radia 1 na poti po Sloveniji vsak dan obišče in nagradi 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si zmagal in dobiš paket.
6: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije,
5: Nutrino Lab,
6: Fontana Piv zeleno zlato Žalec
5: in Turistična zveza Slovenije.
7: Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma, nazaj k koreninam, bližje ljudem, moja dežela. Znak gostoljubnosti 2026. Radio 1 Krvavec.
8: Medvoški festival Poletje med vodami vabi na koncert z Milkov na jasi v zavetju gozda ob taborniški hiški v Preski. V petek 31. julija ob 21. uri. Vstopnice so že na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim.
9: Hormoni, plodnost, menopauza. Vaše telo se spreminja, mi vam pomagamo razumeti. Klinika MCCZ v Ljubljani. Celostna ginekološka obravnava. Klinika-mcccz.si.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Avtoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Avtoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
2: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
3: Hi, my name is Peter Parker.
4: Svet je pozabil Petra Parkerja, ampak Spider-Man se vrača.
3: What is happening?
4: Sam, močnejši in pred grožnjo, ki je nihče ne vidi.
5: Rebirth.
4: Spider-Man No Dan, na največjem LED zaslonu v Evropi.
6: Friendly neighbor.
4: V Odiseji od 29. julija dalje. Vstopnice na odiseja.si.
7: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
8: Satler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenska cesta 138, Ljubljana. okna-satler.si.
9: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
10: CF Motocenter, industrijska cona Vič.

0: To je Bruce Springsteen, to je Radio 1. Mi se danes pogovarjamo o tem, katerega Slovenca bi vi dali na bankovec, na evropski bankovec. Zapisal je Milan na nič pete na 300, Avsenik na 200,
1: pravilno.
0: Na Golici, pozna cela Evropa, Beethovena pa samo tisti, ki so hodili v glasbeno šolo.
1: Joj.
2: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ura je 3, dobro dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Svoboda, Levica in SD zahtevajo razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Kot glavni razlog so navedli blokado dveh sej, na katerih so želeli ustanoviti preiskovalni komisiji o aferi Black Cube in o domnevnem financiranju političnih strank. Stevanovič je takrat skupaj z opozicijo glasoval proti dnevnemu redu sej, s čimer sta odpadli. Očitajo mu, da je s tem kršil ustavo, ki določa, da mora državni zbor ustanoviti preiskovalno komisijo, če jo zahteva najmanj tretjina poslancev. Iz juga Japonske počasi prihajajo podatki o posledicah potresa magnitude 7,1. Tla je zatreslo ob 9:30 po našem času, žariščem blizu milijonskega mesta Kumamoto. Sledilo je več popotresnih sunkov in opozorilo pred cunamijem, ki pa so ga že umaknili. Po zadnjih podatkih je poškodovanih najmanj 50 ljudi, izbruhnilo je več požarov, zrušilo se je vsaj 12 hiš. Brez elektrike je okoli 45 tisoč gospodinjstev, a jedrske elektrarne o motnjah v delovanju niso poročale. Na vse večje težave evropskih avtomobilskih proizvajalcev pa niso imune niti zaželene luksuzne znamke. Porsche je napovedal, da bodo za zmanjševanje stroškov do leta 2035 zamrznili plače in ukinili skoraj 9000 delovnih mest. To naj bi sicer večinoma dosegli z upokojitvami. Tako kot ostale znamke skupine Volkswagen so močno precenili povpraševanje Evropejcev po električnih modelih in podcenili konkurenčnost kitajskih modelov.
4: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
5: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: A bo kaj iz vročinskega vala?
1: Sončno in vroče, temperature danes od 27 do 33, jutri od 31 do 35. V tem trenutku Slovenjgradec 27, Murska Sobota, Maribor 28, 6 stopinja več v Izoli, Ljubljana, Grosuple, Cele 30, Vinica 31, je pa torej pred nami val vročine.
0: A, dobro si se znal. Drugače vsi tisti, ki še ne veste, ne sme reč besede v zdaj v naslednjih 4 tednih. Ne?
1: Tako, en dan pa... Eno uro sem že zdržal.
0: Drugač bo dal za pivo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva morda čaka prav na vas. Obiščite Shell, natočite vrhunska goriva, privoščite si odlično kavo Shell Cafe in sodelujte v nagradni igri za 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
1: Igor, na poti zastoji ki?
6: Zastoji na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Postojno, še vedno približno 20 minut zamude, pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami, proti Ljubljani še krajši zastoj med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom. Radar na lokah v Tuhinju, previdno pa v obe smeri. Nič 80, 22, 55, srečno pot.

0: Že 30 let.
1: Delovni teden plus 30 stopinj je enako kriza.
2: Kriza.
1: A brez skrbi. Na radiju te hladita Miško in Pintar.
3: Pa 4 minute. Dobro dan, srečno po domov. Miško in Pintar tukaj vse do 6. Kmalo se posvetimo naši današnji temi. Koga bi si vi želeli videti na bankovcih, ampak mora biti Slovenec? Dajte napisati na 0530.
4: Če bi na evrske bankovce dali Slovence, kdo bi to bil in zakaj?
3: No tako. Še pred četrto gremo tudi na Ptuj. Me je presenetilo, da se je uvrstil eno izmed svetovnih raziskav. Najstarejše mesto.
4: Raziskave za mesto v Sloveniji z najboljšim vinom.
3: Precej bolj zanimive, no?
4: Precej
3: bolj zanimive.

0: Koga bi najraje srečali v denarnici, poleg več denarja? Kateri Slovenci si zaslužijo, da bi bili na novi izdaji evrskih bankovcev? Kateri so tisti junaki naše dežele junakov, da bi bili na naših, če bi mi imeli slovenske bankovce, da bi bili na slovenskih bankovcih?
1: Najprej hvala za fantastičen odziv na nič pete na 300-300. Hvala, da nas tudi prepričate, zakaj bi dal določenega na določen bankovc. Če naprimer bankovc pokažete človeku v Parizu ali pa Berlinu, kjer ga Slovenca bi najverjetneje prepoznali.
0: Ja,
1: Neja, povej.
2: Ja, za 5 evrov mi je sestra rekla, da bi dala Magnifike.
0: Ok.
2: Za 10, mislim, da je rekla Dejan Dogaja. Za 20 mislim, da je rekla Vunjak.
0: Ok.
2: 50, Bojan Svetičan.
0: Ok, dobro izbira na 50, tako dobro.
2: Ja, drugo se pa še nisva pogovorila.
0: A ja, če se tistih za 100 pa 200, pa tak ne vidimo ga dosti, ne, tako dobro je. E, to pomeni, da Bojan je najvišji uvrščen na 50-ki.
2: Ja.
1: To se kar vidi, je bil ženski izbor, sami taki simpatični moški, ne?
0: Simpatični moški zbili, ne?
2: Ja.
0: Mislim, ne, dobri izbor, ne? Najlepša hvala vsakemu posebej na nič pete na 300-300 metka. Pravi, jaz bi dala na 200 Pogačarja, tako kot se Pogačar hitro mimo prepele, gre tudi bankovec za 200 evrov.
1: Tako, res, Kopitar ne? Na 50, edini Sloven s tenljivim pokalom, prav Miha. Hvala.
0: Lepo.
1: In pa, do tega trenutka zmagovalni SMS bomo rekli, ne?
0: Na bankovec 500 Stevanoviča, ker jih bodo kmalo vzeli iz obtoka. Nisem jaz tega napisal.

0: Lej, kot pisi, pravo kar na Radio 1, 3:17 minut, tukaj smo Meško in Pintar. Vsi, ki se odpravljate na dopust, vam želiva srečno pot, uživajte fajn semente in seveda čim manj gneče, to je v prvi vrsti. Zakaj to govorim? Ker jaz berem en članek, kateri so skriti evropski kraji brez gneče.
1: Železniki.
0: Ja, so, ampak ne bi zarekel, da ni, žal se niso vrstili na lestvico, skoraj. Na seznamu najdemo jajce v Bosni in Hercegovini,
1: okay.
0: Potem istrski biser Motovun, na tretjem mestu je naš Piran, potem pa tudi Trebinje in albanski Girocaster, ki je celo pod zaščito UNESCO.
1: Super, sem vesel za njih. Kaj zdaj
0: tle lepo, za njih? Kaj sem razmišljal, na šestem mestu je češki Krumlov, na sedmem mestu pa najdemo Ptuj. Ha. Je zanimivo, kje so našli Ptuj, ampak smo veseli, gre za mesto, ki slovi po bogati vinski tradiciji, termalnih vrelci, gradu. Pravijo, da mesto marsikdo spregleda, piše. Tako da,
1: zelo logično. Tuj
0: čestitke na sedmem mestu.
1: Zelo logično, da ga kdo spregleda, do njega je treba po štajerski avtocesti. To pa te kar malo mine.
0: Navigacija reče, zavite desno, pa zdiži na Hrvaškem, skoraj dol spet na Gruško, je, ne? Tako da spohte tretal.
2: Kjerkoli si, doma, na vrtu, na morju, v službi, ti poletni Radio 1 daje dvojno dozo zabave. Ter za tri odtenke večji nasmeh.
3: Od 6 do 10 prižgi poletni Radio 1.
2: Pokrovitelj.
3: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
4: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
5: Pri Tuš Cash & Carry dobite vse na enem mestu po konkurenčnih cenah. Vaše naročilo tudi dostavimo. Nakupujte na tuscc.si. Tuš Cash & Carry. Vaš partner v poslu.
6: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
7: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
6: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
7: Vredo je.
8: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Iščete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
11: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
12: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
15: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
16: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
1: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
2: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
3: Karte, eventim.si.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: To je Jason Derulo, Want to Want Me, to je Radio 1, to je Meško in Pintar Show. Srečno pot domov, drage dame in gospodje, razen če ste na plaži, pol pa vam zavidamo.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
2: Radijska mreža Radio 1.
3: Sončno in vroče danes do 33, jutri do 35. Bolj ko bomo šli proti koncu tedna, bolj se bomo bližali 40 stopinjam Celzija. Val poletne vročine.
0: Ne, drugače se reče, val je na začetku. Kako se reče temu?
3: Ja, val poletne vročine.
0: Ne boš
2: najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
1: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejšo podarimo. Mladinska knjiga.
3: Ne boste verjeli, čeprav vidim je počelo na Primorki.
5: Ja, res, moraš misliti, ne?
3: Ne.
5: Ja. Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Dragomer, torej prometna nesreča se zgodila tam, so pa zastoji tudi na primorski avtocesti, A1 proti Kopru med Uncem in Postojno, tam je okoli 20 minutna zamuda. Na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru pa nekaj zastoja med Ramljami in Slovenskimi Konicami, prav tako proti Ljubljani na tem mestu med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom. Srečno, varno in previdno.
2: Meško in Pintar. Poletni šov.
0: Medtem, ko bo Evropa, celotna Evropa izbirala naslednje motive za evropske bankovce, zdaj bomo dobili nove bankovce, ker bo nekaj novega gor narisanega, se danes mi na Radio 1 sprašujemo, katere Slovence bi pa vi dali na bankovce. Zdaj pa od 50, 20, 50.

0: 500, 200, kako
1: pač. Gašper je pisal na nič 5, 1, 300, 300. Gašper, koga bi ti dal, povej.
2: Ja, tako kot sem rekel, tadaj Pogačar, Luka Dončić, Primož Roglič. Oh. Mislim, da so te eni vrhunski predstavniki naše okay, države.
1: Pravilno.
2: Pa tadaj Pogačar gre na največjega. Pol je Luka Dončić, pa Primož Roglič. Pa kaj bi dal na unga, za 5 evrov bi dal pa Tino Gaber.
0: Zakaj bi dal Tino? To je zdaj, ona ni športnica, ali zakaj bi dal ti Tino Gaber?
2: Pišu, kaj ne vem. Ne, se bom zadrzal.
0: A se boš zadrzal, se mi je zdelo. Ja.
3: Na

0: ena največjih poletnih klasik, to je La Sketchup Aserehe in to je Radio 1. Meško in Pinta Show tu danes tukaj do šestih. No, mi pa se med tem spomnimo z jutranjega spregleda leta. Zgodnja pomlad je v gostovih budila malo zverjat. No in Klara je šla na plažo. Dajmo slišati.
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Prečasna pomlad vabi v naravo, kjer pa so se prečasno prebudili tudi klopi. Klara Jamrek je v družbi ustreznih sogovornikov. Kje ste, Klara?
3: Ja, na preži sem v družbi dveh lovcev iz lovske družine Flobart.
4: Aha. Ja, mi klope pričakamo tukaj na robu gozda.
5: Ja, jo, ustavimo jih še preden se začnejo spuščati dol v vas, po poldeh skakati.
3: Ja, pa jih lahko ustavite, mislim. Ja. Klopa je težko opaziti.
4: Če veš, kje gledati, ga vidiš.
3: Ja, jaz nič ne vidim.
5: Jaz sem ga imel lan 14 dni na nišanu.
4: Ja.
5: Na leskovmu listu se je skrival pa čakal, da skoč. Svina krvoseska, ej.
3: Ja,
5: lik je bil tok velik, da bi ga lahko šicnil, mi ga je pa mrjasec z leske dol snel.
3: Mrjasec?
5: Ja, na mrjasca je skočil pa zbežal, a ne?
3: Aha. Tuh,
5: klopa.
4: Tamle je eden.
3: Aha. Kje?
5: Ja, točen prot nam leze.
3: A res?
5: Ja, pst. Čist bliz je že.
3: Joj, a nam lahko kaj naredi?
4: Pazi, pazi.
3: Mi kar malo strah.
5: Ne, ne.
3: Kaj?
4: Kjec, kjec.
5: Oh, malo smo vas našponala, no.
3: Teta, nehat, no.
5: Ja, malo heca more biti, no.
3: Ja, česta me prestrašila.
5: Ja, ja, pš, pazi, pazi, zdaj gre pa res. Pazi, lej ga.
4: Ja, ja, ja, pš,
5: tamle. Mamo ga, mamo ga.
4: Bote čistih, pa prmir, Klara.
3: Ja, sej sam.
5: Ja. Če bo na vas zlezel, se noč ne ustrašit. Ga vako izgrabila.
4: Ja, čist sem ga bomo spustili.
3: Ja.
5: Ja, a že kaj čutite?
3: Ne, noč.
4: Neč.
5: Pšt, sam premir bote, čist.
3: Ja.
5: Ja.
3: Sej sem.
5: Ja.
3: Pst. Kaj bom pa začutila?
5: Ja, ne, ne, premir, sam premir.
3: Ja, ja.
4: Pšt.
3: Ja. Mislim, da nekaj čutim.
5: Noč gledat, se ustrašil.
3: Kaj ne zdaj?
5: Ej, počakmo, da vidimo, kam bo zlezel.
3: Mislim, da je še eden prišel.
5: Jede, sej ga bom.
3: Gor po nogi mi.
5: Ne, da pa nič dol gledat. Nič gledat, se ustrašil.
3: Ja, ne moram.
5: Ja, ne, ne.
3: Kaj?
5: Sem.
3: To sploh ni klop. Vidva me.
5: Ja, je
3: že. Dej ta roke stran.
5: Se smo samo.
3: No. A peče?
5: Jok, ne, kam je pa kvas? Kaj pa je bilo tazga, no?
3: Packa perverzna. Mrazca jagrska.
5: Zvaljena.
3: Veronika, ugasen.
2: Ja, hvala, Klara. Svine. Toliko zlovske preže na klope. Ostanite budni. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1. Mi se imamo fajn.
6: Poletje na Radio 1.

0: Draga Slovenija, dežela junakov in res veliko, veliko junakov vas je. Danes iščemo tiste junake, ki bi jih mi, Slovenci, dali, pa smo tudi Slovenci na evropske bankovce. Zato, ker pač, ja, ta Evropska centralna banka bo dala številne motive, te ptice ali pa betavna ali pa nekaj. Ampak, če bi pa mi, naprimer, tako smo imeli tolarje, dali nazaj Slovence na evropske bankovce, na kjerega bi dal kjerega Slovenca?
1: Alen se je tudi javil na nič 5-1-300-300. Povej, kaj bi dal ti, Alen?
2: Je glede na to, da 500, zdaj ne vem, če so še v obtoku,
0: ne.
2: Je pol pa definitivno na 200. Janjo Gorenbret, ona je kraljica, zdaj brez debate.
0: Drugač športnikov je, v SMS-ih mislim, da celo največ.
1: Celo največ.
0: Če bi Slovenija torej dobila svoje zdaj evrskih bankovce, katerih 6 slovenskih oseb bi vi dali na nje? Lahko pošljete Instagram, lahko pošljete Viber, pa WhatsApp na 051-300-300 ali pa prek navanega SMS-a.
1: Janko je zapisal nič 51-300-300. Prešeren je bil nekoč na bankovcu za Jurija, danes pa na 2 evrih. V kulturi se špara. Če kdaj se bo zdaj začela šparati?
3: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
4: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kaj pa češ druzga, dobiš nagrado.
5: Radio 1, zveste poslušalce, vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
3: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Fontana Piv zeleno zlato Žalec. Fontana Piv zeleno zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti, dobimo se pri Fontani. Radio 1 Krvavec.
6: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 € in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
7: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
8: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
9: A dej, a res lahko avto zavaruješ kar doma?
10: Seveda, Vis Auto. Hitro, enostavno in ugodno. Samo vtipkaj registrsko na vis.si za hitri izračun. Plačaj na obroke, brez obresti ali enostavno prek flika.
9: Vis Auto, tako simpel.
11: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
12: Restauracija in bar Divino.
13: Kristalna palača BTC.

0: Še Tom Petty je tole Free Falling in to je Radio 1. Točno 60 sekund, še zdaj manjka do 4. Blaž, kaj bomo slišali v novicah ob 4?
1: Tudi o tem, da so mogoče Japonci našli rešitev za rodnost in pa da je rešitev bolj kot ne vedno sodna poravnava. Nepovezano.
0: K sreči, ja.
2: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
3: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Še par sekund in ura bo 4, dobro dan.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Madžarski turist, ki je uspelo s tožbo proti Sloveniji, Triglavskemu narodnemu parku in turističnemu društvu Gorje. Pred 5 leti je v soteski Vingar nanjo padla skala, zaradi poškodbe glave je bila več tednov v komi, danes pa je invalidsko upokojena. Kot je dejal njen soprog, se je sodni spor, v katerem je sicer zahtevala 480 tisočakov odškodnine, končal z zajetno poravnavo. Družba Johnson & Johnson pa ponuja 5,5 milijarde za poravnavo več 10 000 tožb. Tožniki jih bremenijo, da njihov otroški puder in drugi izdelki, ki vsebujejo mineral smukec, povzročajo raka jajčnikov. Podjetje sicer krivdo glasno zavrača in je prepričano, da bi, kot skoraj vsakič doslej, v tožbah zmagali. Poravnave so tožnikom ponudili, češ, da želijo zadevo pustiti za seboj. Japonska pa svoje težave z nizko rodnostjo rešuje drugače, z državno aplikacijo za zmenke. In vlada pravi, da uspešno. V 2 letih, odkar je na voljo, se je registriralo 16 tisoč Japoncev, ki je spletlo 760 parov in že 265 porok. Aplikacijo so izdelali potem, ko je raziskava pokazala, da si 3/4 samskih Japoncev želi zveze, a k temu ne pristopijo dejavno. Za uporabo aplikacije, ki to aktivno spodbuja, so sicer morali predložiti dokazila o samskosti in v razgovoru dokazati, da si partnerja zares želijo.
0: Zdaj imaš pol tinder.gov.si.
1: Tako.
0: Imaš gov. Predstavljaš? Pa sigenca ti mora delati, oziroma digitalno potrdilo.
1: Če ne, ne moraš not.
0: Najprej drugače prek e-uprave, sploh ne moraš noter priti z naša birokracija.
5: Tako pač na pravno enoto podpisati, a ne?
0: Ja, a vi pa bi Tinder imel, ne?
5: Ta, tako, prosim.
0: Prosim, ja.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Vročinski val?
5: Vroči dnevi so pred nami, ja, to je treba poudariti. Do 33 stopin danes, jutri do 35 in potem samo še bolj toplo bo. Bled 28 stopin v tem trenutku, Maribor, Murska Sobota 29, 6 stopinje več, Kidričevo in Novo mesto, Sevenca, Cele, Ljubljana 31, Piran, Semič 32.
4: Najhitrejši prometni servis Radio.

0: So, Seat.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Igor, a na poti?
3: Ja, lepo zdrav, na poti imamo pa eno prometno nesrečo, zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Dragomer, zaradi te nesreče je zastoj vse do Vrhnike. Pa na primorski avtocesti se čaka še proti Kopru med Uncem in Postojno in na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami zastoj, proti Ljubljani pa ga je nekaj med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom. To je to, srečno, varno in previdno na poti.
4: Bloško jezero. Prepustite se razkošju narave. Dobrodošli v deželi čudes. Glamping Lake Bloke.
5: Ležalnik na plaži, razpeta mreža, hladna pijača. In najboljša poletna družba.
6: Dani, ne dela
5: tukaj
6: skupino.
5: Sta Meško in Pintar.
6: Dobro dan, dobrodošli. Lepo, da ste tukaj. 3:15, danes imamo pomembno diskusijo glede denarja in sicer, veš, če bi imeli mi slovenske bankovce še vedno tako, ko smo imeli tolarje, kateri Slovenci bi morali in Slovenke bi morali biti upodobljene na slovenskih bankovcih. Hvala za vsak SMS, za vsako sporočilo posebej na 0:15 na 300. Denis, kdo misliš, da bi bil po tvoje najboljša izbira?
7: Luka Dončić na banko 200 evrov. Ja, sebi ga doma pečkam, pa ker mi, da jih ni več v toku. Največji Slovenc v času. Mislim, poleg tega Štuklja, kar smo ga že omenjali.
6: Štuklja, pa 200 evrov, pa Luka Dončić. Edino pravilno, no? Drugače, danes imamo kar športnike. Veliko SMS-ov je za športnike, no?
2: Ja, ampak en je bil pa tudi, citiram, na 100 evrskem bi moral biti Janez Janša, podpisan Žan M.
6: Prav ne moram se izogniti, samo bereš SMS.

0: Veš, kaj, Pinter, sva še naprej tukaj v poletnem šovu. Jaz mislim, da je skrajni čas, da preverimo, a je naš Miha, da je želak dan spotalo kaj poletnih paketov na obali ali že šel samo morje namakat, ne?
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
3: Dežo, kje si, jaz je bil kaj priden?
4: Ja, priden sem bil, ne sam, da se nisem namakal na morju, ne? Tudi paketi so bili vse okrog morja. Moram se kar pohvaliti, da smo bili v vseh teh hribih, ogromno jih hribov, si moraš misliti, ne, okrog morja, ne. Parecak, pa kaj smo še bili, pomagi ta punce, Eleriji, pa kje smo še bili? Veš, pojma nimata, moram reči. Bertuki, Sveti Anton, skratka, res, to so krasni razgledi in
5: Danes je bil tak poučen dan, dajmo temu tako reči.
0: Je super, fajn. Glavno, da ste na hladnem in zagotovo ste na hladnem, ker imate Opel Frontero iz Autotehne Vis. Poletne pakete pa noter imate tudi to srečko diamantko, ne, od Loterije Slovenije, ki jo najdeš drugač vse posod na teh prodajnih mestih od Loterije, pa na vseh bencinskih pumpah, pošta, trafikah. Bajda ima ta diamantka, ima 250 000 evrov kot glavni dobitek. A ti si že kako spraskal, si kako suno tam?
4: Ne, jaz nisem niti ene spraskal. Ker to je pa dejansko sreča, ki jo jaz delim skupaj z Loterijo Slovenija. Prej je bila zlata srečka, zdaj je diamantka in ne bi bilo pošten, ne bi bilo fair, da jaz kaj praskam. Tako da jaz samo zraven uspot rečem, podrgnite deželaka.
3: Jo, ljubi bo. Ok, Miha, jutri greš v Laško, kjer je bil največji žur tega leta, Laško pivo in cvetje. Se kaj spomniš od tega festivala ti sploh?
4: Fantastičen vikend, nisem ga prespal. Imel sem malo težav letos z glasom na tistem našem odru Zlatorog, ampak vzdušje je bilo fenomenalno. Ravno zdaj mi je Gizi pokazal, da je Vili Resnik objavil tudi video spot, ker so mi dva zraven pela. No, jaz sem bolj plesal, Gizi je pa pel. Tako da, fantastični spomini in se veselim že naslednjega festivala.
1: Enkino super poletje.
2: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni. Jo vzameš? Nova srečka Diamantka z glavnim dobitkom 250 000 evrov. Naj se ti na

0: še buzi. Tukaj smo Meško in Pintar, lepo pozdravljeni, dobrodošli.
1: Pazi, to, tudi če ne spremljate fuzbala, bo tole sigurno zanimiva novica.
0: No, da slišim.
1: Italijanski prvoligaš Como, to je klub, ki je igral serija, je kot prvi izmed večjih evropskih klubov igralcem v mlajših selekcijah prepovedal igro z glavo zaradi negativnih učinkov, ki jih ta prinaša.
0: Ne smejo igrati.
1: Ker se pač možgani razvijajo, vse se razvija in ne smejo igrati. Igralci do 12. leta sploh ne bojo smeli igrati, pa bojo pa postopno to uvajali, to igro z glavo.
0: To je zdaj prelomno, ali kaj?
1: To je zelo, zelo prelomno. Je pa to stvar, ki se pri nas in bolj južno od nas po Balkanu dol, absolutno ne bo prijela.
0: Zakaj?
1: Jaz, ko sem začel igrati fuzbal, star sem bil 6 let, je bil odziv trenerja, ko je kdo rekel, da ne upa žoge z glavo zbiti takle.
2: Još jedan put, još samo jedan put da te ufatim. Dođivamo, dođivamo!
1: In si kdo bo poj po glavi s čim drugim kot žogo. No. Tako da, in vsi smo takrat poj začeli zbija žogo z glavo.
0: Tebi se še zdaj pozna, ne?
1: Ja,
0: dobro. Se mi je zdaj.
1: Ade.
3: Danes v zjutranji kroniki.
4: Ja, si res. Kam greste pa vi na dopust, Jure?
5: Ah, malo bom kolesaril,
6: sej. Ja, tudi fajn.
5: Ja, ja.
4: A greste kam deleč, Jure, to?
5: Niti ne, ne. Mislim, ka imam to sobno kolo, ne, imam...
6: Čakaj, a tole je ta katapult?
4: Ja, to je to, ja. Pardon, te telefon. Ja, Lučka. No, se sem vedel, da se bo upravičil, gospod Boris, ja. Kako misliš, da se je upravičil, da ne more plačati?
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
7: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
8: Ekstra sreda v Šparu.
9: V sredo, 29. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
8: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
10: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
11: 5,99.
12: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
13: Pop. Brez odvečnega balasta.
14: Hej ti, pridi v Sport Vision. Čakajo te dodatni poletni popusti.
15: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
14: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
15: Sport Vision.
16: Naravni resort Glamping Lake Bloke. Eden redkih, kjer je vsak letni čas čaroben in vdihujoč.
17: Poleg odlične nastanitve in različnih atrakcij se prepustite lokalni kulinariki, tudi v prenovljeni gostilnici Domin.
16: Glamping Lake Bloke.
18: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
19: Obi, tako enostavno.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
8: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja. 19. oktober. Karte na eventim.si.

0: The Course, to je Radio 1, minuta čez pol peto, srečno pot domov, drage dame, spoštovani gospodje. Lepo, da ste tukaj. Tu, če ste na morju, smo vam fauš. Želov.
1: Naravni resort Glamping Lake Bloke. Eden redkih, kjer je vsak letni čas čaroben in vdihujoč.
2: Poleg odlične nastanitve in različnih atrakcij se prepustite lokalni kulinariki, tudi v prenovljeni gostilnici Domin.
1: Glamping Lake Bloke.
3: Radijska mreža Radio 1.
4: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
5: Slovenijo je zajela vročinska epizoda.
0: A ne boš?
5: Rekli. Ne bom se vdal.
0: Ne boš se vdal. Zato eno pivo se v bistvu vdajaš.
5: Tako. Ne torej, smem izgovoriti besedne zveze VV. Ne?
0: Ja, VV. Ja. Vednost.
5: Tako da prihaja epizoda vročine.
0: Vročinski val.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Učenje je naporno, neznanje še

0: Petrol. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
1: Igor, na poti.
2: Na poti zastoji na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dravljami in Slovenskimi Konjicami in proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in Golim Rebrom. Varno, previdno in strpno na vaši poti.
3: Meško in Pintar.
1: Danes diskutiramo o tem, koga Slovenca bi vi dali na slovenski bankovec. Torej, od 5 do 200 evrov. Vse je možno.
4: Vse naj jo zanima, koga bi vi dali.
1: Sam da so Slovenci.
4: SMS, samo LP, ne podpisan. Če že brata Avsenik, tolikrat sta one dva naredila za Slovenijo, ni noben politik, svaka ima čast.
1: No, lepo. Pa še nekdo je potem zapisal, da je želak na 500, Audiš na 200, Prevc na 100. Mi tjo, to bi se dalo, ne?
4: Bi se kar dal. Kaj pa pomenete, nižje? A so pa mi da že nekajšno? Na petki so pomenite.
1: Ja, tisto, kar je več v obtoku, ne? Se veš, to smo pa pol bolj midva, ne? Mislim, midva smo bolj ljudska tako, ne? Veš, midva smo bolj na 5 evrov, ne? Nisva še midva tam, da bi na 200 vlak.

0: To je Eros Ramazzotti, to je Radio 1. Danes diskutiramo o tem, koga od Slovencev bi vi dali na Evropski bankovec. Od 5 do 200 evrov. Na 051 300 300, hvala za vsake SMS posebej.
1: Ste se kar razgovorili, pa razpisali eni. No, in vse vedo vas malo tudi pokličeva, sem pa tja. Gregor je z nama kot naslednja, ne?
0: Gregor, koga bi?
2: Ja, si sem napisal Martina Strela, ne? Ja, za 50, ker glih 200 si ne zaslužam, ampak za 50 bi ka pa imel, ne? Ker tako dober nabija pa vse. Veš, kako je tudi, ne? A imaš ti 200 zdaj, recimo 200 tako v, pač v denarnice? Pač, ker jaz nimam, ne? Jaz imam največ 50, a veš?
1: Smo to res. Da bi imel čim več Martinov strelov v denarnici. To je res, to je pametno.
2: Tako.
0: Bolje more biti. No, in po drugi strani še Juri. Najlepša hvala, Juri, povej, kaj pa ti?
3: Ja, seveda, itak eten in edini. Ej, on bil po moje na vseh bankovcah in v vsakem bankovcu bil različen športu, ker on ima 6800 tavžen športu, pa 6846 talentov. Mi bi imeli še za 3 evre pa pol bankovc, pa za 6 evrov pa pol bankovc, pa za 124 evrov bi imeli bankovc. Če bi dal na Martina Strela na vse bankovce, glej, on je Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, on je otvajal Margaret Thatcher, ej, on je bil v Beli hiši 14 dni, prijatelj moj, ej, njega na vse bankovce v različnih pozah bi zmagal. Ej, za 525 evrov bankovce, tu bi bil on gor na vrh strehe, tremi korci, kaj je Martin Stren streho razbil z motorjem, kaj letel 480 skozi ovinke.
0: To pa je bilo, ne? To pa je kar bilo. Ja, to je torej edini človek, za katerega bi mi 350 evrov bankovec naredili, ha?
1: Pa tri,
0: ja. To so vse vaši predlogi. Hvala lepa. Ja, razglasimo zmagovalca, kaj mal čez dobre pol ure. Tako da še imate čas napisati, pa bomo vse glasove dali skupaj in slavnostno razglasili, kdo je na vrhu, pa kako bi jih mi razpredili, no. Pa moramo imeti slovenske bankovce, kako bomo imeli tiste reke.
4: Valjda bo Martin Strel zmagal, no.
0: Ja, pa kaj pa jaz vem, napište vi.
5: Meško in Pintar na Radio 1.
6: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.

0: Impossible bi bilo danes ne spregovoriti kakšno pivo, ha?
1: Ja, normalno.
0: O naših,
1: normalno.
0: O naših hmeljevih gospodarstvih.
1: No? Tako, tako, prosim.
0: Žan, lepo prosim. No.
2: Kateri dan je danes?
1: Tako.
2: Nima veze. Vsak dan je pravi dan za pivsko novico. Mhm. Gosta, Meško in Pintar.
0: Izvolite, kolega Pintar.
1: In današnja pivska novica dneva, tekmovanje, kjer je največji sovražnik poln kozarec.
0: No,
1: na zelo severu Anglije so prejšnji konec tedna spet pripravili eno najbolj nenavadnih športnih disciplin, ki jo poznajo vsi pubi. Tekmovanje se imenuje Beer Race. Pravila. Tekmovalci morajo čim hitreje preteči progo, v roki nosijo poln vrček piva in ne zmaga tisti, ki je najhitrejši, zmaga tisti, ki na cilj prinese največ piva.
0: A to je tisto, kar smo imeli mi na Laško pivo in cvetje tudi lani, ko si,
1: ja,
0: ko si mogel, sam da se ti ni polilo, ker ti je tisto bogohletno. Ne?
1: Ja, ker tam je, to je tam tradicija že par sto let, da se, aha, to grejo. In če ga poliješ preveč piva med tekom, si v bistvu brez možnosti za zmago, ker dobiš časovni pribitek.
0: Au.
1: In lahko vidiš prizore, ko nekdo šprinta pro cilju, pa zgubi prvo mesto, zaradi pač, ker je pač polil par deci piva preveč. Ne?
0: Se je grozno, ne?
1: Tako, tako organizatori pravijo, da je najtežji del discipline zadnjih nekaj metrov, ko tekmovalci ugotovijo, da je počasna hoja včasih hitrejša od šprinta. Hmm.
0: Edina disciplina na svetu, ki ne smeš dati vsega od sebe, ne? Ne smeš dati vsega od sebe. Mislim, kot...
1: Mislim,
0: vse veš, vse veš.
3: Zdravi, ena smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
4: Ježiš Marija, a ni to?
5: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
4: Skos vas poslušamo!
6: Super, prav je tako. Smo prinesli malo osvežitve.
7: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio 1, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
6: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
7: Enkino super poletje. Ti prinašajo Nutrino Lab, Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec, Loterija Slovenije.
8: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka. S glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
7: Radio 1 Krvavec.
9: Medvoški festival Poletje med vodami vabi na koncert z Milkov. Na jasi v zavetju gozda ob taborniški hiški v Preski. V petek 31. julija ob 21. uri. Vstopnice so že na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim.
10: Slab dan, dobra pica, hitro in točno, a ne obračamo zročno. Oliva.
11: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzeria-oliva.si.
10: Oliva.
12: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
13: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
14: Več na regija.si.
15: Imate ginekološke težave? V kliniki MCCZ v Ljubljani vas pričakajo vrhunski strokovnjaki, brez čakalnih vrst in z diskretnim pristopom. Rezervirajte termin na klinika-mccz.si.
16: Skrolaš, lajkaš, deliš.
17: Mi te naučimo razumeti, kako delujejo mediji, družba in odnosi. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici in Ljubljani.
18: Študij, ki se prilagaja tebi. Podaj prijavo na fuds.si.
19: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Avtovali Strzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Avtovali Strzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
8: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
4: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
5: 3, 4, go!
2: Avant Go. Avto, ko ga rabiš.
11: Prenesi aplikacijo zdaj.

0: To sta Žan Serčič in Ari. Vsak čas v naslednji uri bomo razglasili tudi, koga bi vi, dragi Slovenci in Slovenke, imeli najraje na bankovcih, če bi ti bili slovenski. Hvala še za zadnje predloge na nič peta na 300-300.
1: Poleg tega otviramo glasbeno zakladnico, preverimo, kakšen je bil Tadej Pogačar kot otrok.
0: Bo vse, no. Pa vse. En predlog je preletel. Za 10 evrov Helena Blagne.
1: Okay.
0: Za 20 evrov bi bil Damjan Murko.
1: Okay.
0: Na 50 evrih bi bil Lojze Slak. Na 100 evrih bi bil Borut Pahor. Na 500 evrih pa Kekec. LPM.
1: Kjer?
0: Ker jih je toliko.
1: Trije so, mater.
0: Kaj?
1: Kjer? Trije kekci so.
0: Več kekcov jaz poznam. Prej pet.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V Celju je tožilstvo vložilo obtožnico zoper moškega, ki je decembra lani obglavil Titov kip v Velenju. Kdaj se bo začel sodni postopek, ne vedo, za skrunitev spomenika posebnega kulturnega pomena pa mu grozi do 5 let zapora. Moškega so sicer prijeli isto noč v avtu z dvema različnima hrvaškima tablicama in glavo 6-metrskega bronastega kipa. Obtoženi je sicer na svojem Facebook profilu zapisal, da je dejanje storil, češ, da si Velenje namesto tega zasluži spomenik ljudi, tem, ki združujejo. Pentagon pa začenja pregled vojaške prisotnosti v Evropi. Z njim želi oceniti, kje in kako zagotoviti, da evropske zaveznice NATO z lastnimi vojskami prevzamejo vodilno vlogo pri obrambi Evrope. Kaj natančno bi se po pregledu spremenilo, Američani niso navedli, najverjetneje pa bodo nadaljevali z umikom svojih konvencionalnih sil stare celine, vključno s tretjino vojnega letalstva in več bojnimi ladjami. Ohranili pa bi predvsem oporišča z jedrskim orožjem, ki služijo tudi kot izhodišča za operacije drugje. Če smo plačali, bomo pa tudi dopustovali. Hrvaška policija je ovadila Slovenca, ki naj bi kljub prepovedi gradbene inšpekcije vstopil v hišo blizu Umaga, kjer naj bi nato z družino tudi parkrat prespal. Zdaj so ga obtožili kaznivega dejanja odstranitve oziroma poškodovanja uradnega pečata, ki ga je pretrgal na poti do obljubljenega apartmaja.
4: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
5: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Do nadaljnega sončno in vroče, temperature v tem trenutku Izola 29, Maribor, Prebold in Ruše 30, Novo mesto 31, Brežice, Ljubljana 32, Vipava 34 stopinj.
0: Ne boš nič kaj povedal, da se bliža vročinski val.
1: V sredi valo vročine, le. Zdaj začin.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo vrhunska goriva, odlična Shell kafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
1: Igor na poti.
7: Lepo zdrav, najprej dobra novica. Na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Dragomer so odstranili posledice prometne nesreče, je še pa zastoj v obe smeri, ki pa je tudi na štajerski avtocesti A1, zastoj torej proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, proti Ljubljani pa nekaj malega še med Slovenskimi Konjicami in Golim Rebrom. To je to, varno na vaši poti do cilja.
2: Bloško jezero. Prepustite se razkošju narave. Dobrodošli v deželi čudes. Glamping Lake Bloke. Pozabite na morje. Valove vam danes prinašata ona dva. Poletna žurka na Radiu 1 s Meškom in Pintarjem.
0: Dobar dan, dobrodošli.
1: Zelo na kratko, pazi to. Italijanski prevarant sam zgradil amfiteater in zanj zaračunaval visoko vstopnino.
0: Mhm.
1: V Italiji so pač aretirali sem enega modela, ki je računal za ogled amfiteatra in ga je predstavljal kot enega najstarejših in največjih primerkov na svetu.
0: Mm-hmm.
1: No, pa so ga najdeli, skazali se je, da ga je zgradil sam 20 let nazaj.
0: No, vidiš, to je poslovna ideja.
1: Pa kako niso ljudje videli, pa to ni mejhna stvar, da on tam nekaj gradi.
0: Sve ti pravim, niso sam trije kekci v Sloveniji.
1: V Italiji.
0: Pa sej se en.

0: To je Jenny, Fer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight. 10:50, lepo pozdravljeni, stvar, na katero ne smemo pozabiti, tudi ena taka škripajoča. Zdaj sicer kaj, rihtaš ti to doma, da si prinesel kak VD 40 ali kaj?
1: Ne, če se rihtam doma, samo občasno se sprehodim v klet in prinesem gor glasbeno zakladnico, ki se sliši takole. Čakaj. Da si Meško spet ni pripravil.
0: Čakaj, no, da prinesem to kišto.
1: To neverjetno, to...
0: Tako, evo. Finter bo vsak dan se poglobil v glasbeno zgodovino in nam obelodanil en pomemben dogodek.
1: Don se mogo v bistvu kar deleč v glasbeno zgodovino. Na današnji dan leta 1987 je takrat 19-letna avstralska igralka, najbolj znana po svojem delu v telenoveli Sosedje, izdala svoj prvenec. Tako, dance pop različico pesmi Garyja Goffina in Carole King, The Locomotion.
0: Prav, ona je bila v telenoveli.
1: Sosedje.
0: Opa!
1: Kaj je bilo, ki je v bistvu na današnji dan leta 1987 pravzaprav začela glasbeno kariero in mislim, da je to ena taka stvar, ki si zasluži svoje mesto v najini glasbeni zakladnici. Vsak dan jo odpreva in še naprej bo vsak dan odpirala škripajočo in poiskala najbolj zanimive zadeve.
0: Pa ona je res imela čisto vsako desetletje imela en komad, ki je bil res wow. Pa je začela v 80-ih, 90-ih, 2020, pa zdaj 2020. Že tako. 50 leti. Pa kaj si.
1: Od s tem lepa štartala.
0: S tem je pa štartala.
1: The Locomotion.

0: Robledesko mašin, Kungs, to je Radio 1, 5 pa 17 minut, Meško in Pintar so tukaj do šestih. Danes, cel dan smo govorili oziroma sestavljali slovensko izdajo novih evrskih bankovcev. Evropska centralna banka sicer izbira med 10 evropskimi oblikami, no vi pa ste izbirali naše obraze. Številne obraze Slovenije, ki bi jih tako ali pa drugače želeli imeti na 5, 10, 20, 50, 100 ali pa 200 evrih, ne? In koga ste danes največkrat omenili, to bomo slišali čez par sekund, to so pa vaše najljubše, najboljše izjave.
1: Tadej Pogačar gre na največjega, pol je Luka Dončić, pa Primož Roglič. Paš kaj bi dal, na unga za 5 evrov bi dal patino kabel. Pišu, kaj ne vem, ne se bom zadrzal.
2: Roka Snežiča, doktora, dvojnega doktorja Prevar. Ne, dvojna doktorja, brez prevar.
0: Na kjer bankovec bi pa on najbolj pasal, no?
2: Za čim manj.
3: Ja, seveda, itak, eten in edini. Ej, on bil po moje na vseh bankovcah in v vsakem bankovcu bil različen športu, ker on ima 6800 tavžen športu, pa 6846 talentov. Bi imeli še za 3 evre pa pol bankovc, pa za 6 evrov pa pol bankovc, pa za 124 evrov bi imeli bankovc. Ej, za 525 evrov bankovc, ej, tu bi bil on gor na vrh strehe. Tremi korci, ki je Martin Sren streho razbil z motorjem, ki letel 480 skozi ovinke.
0: To so bili tisti najmočnejši. A drugač moramo zdaj najprej, da najavim 4., 5., 6., 7. mesto.
4: Ja.
0: Fantastično so se odrezali Luka Dončić, ja. Tudi veliko SMS-ov, Domen Prevc, Lojze Slak, Janja Garnbret in Borut Pahor. Ampak samo v top 3 so lahko na stopničkah.
4: Tretji?
0: Čakaj. Na tretjem mestu, presenetljivo žalostno, sicer šele na tretjem, Martin Strel.
4: To ni zaplav.
0: Na drugem mestu ste največ ljudi v SMS-ih zapisalo Cene Prevc.
4: Ok. In zmaga.
0: In absolutna zmaga danes za Tadeja Pogačarja. Zagotovo bi ga dali na številne bankovce, no?
4: Sprav on je dobil neuradni slovenski bankovec, je dobil Tadej Pogačar.
0: Tako, ne? Sicer ECB tega itak ne bo upoštevali, ampak mi pa bi lahko imeli, ne vem, kako slavnostno različico Pogačarja. Pa po možnosti, veš, na 200, ker je rumen, veš kaj.
4: A to pomeni, da če nekoga daš na 200 evrov, da je več vreden kot ti za 5 evrov, aj obratno?
0: Jaz tistega za 500, mislim, tistega za 5 evrov vidim občutno pogosteje kot tistega za 200 evrov. Tebe bi jaz dal na 200 evrov, da bi te policij her manjkrat videl v letu kot zdaj, ha?
4: Hvala, bivši prijatelj, hvala.
5: Kjerkoli si, doma, na vrtu, na morju, v službi, ti poletni Radio 1 daje dvojno dozo zabave. Ter za 3 odstotke večji nasmeh.
6: Od 6 do 10 prižgi poletni Radio 1.
7: Pokrovitelj.
6: Vaš pes pušča dlake.
7: Vaš partner pa izgovore.
6: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
7: Več na roborock.si.
8: V Novi Jani ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
9: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
10: 5,99.
11: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
12: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
13: Obi, tako enostavno.
14: Na vroč poletni dan si privošči nežnejši okus. Ledena kava, kapučino, kremasti trenutek samo zate. Pomurske mlekarne.
15: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
16: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
17: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
18: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
19: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
15: Največji nateg je, da so te učili služiti denar,
10: ne pa ga obdržati.
20: Morgan Housel razloži razliko.
21: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
20: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
22: In še več dobre glasbe.

0: Podjetje imamo radi.
1: Ker jem sladoled, ker plavam na morju in ker poslušam Radio 1.
0: Več dobre glasbe.

0: Prav spomnil se na CD-ju sem imel in to, točno ta komad je šel kar na repeat, kar celo poletje takrat.
1: Ti ste imel CD-ju od Kingstoni?
0: Tudi. Kdo pa ga nima?
1: Četrti razred osnovne šole pro men.
0: Uja, skoro CD-cev.
1: Ja. Uja.
2: Sprosti se na Bloškem jezeru. Uživaj v kulinariki, razkošju narave, glampingu, aktivnostih.
3: Bloško jezero. Dobrodošli v deželi čudes. Radijska mreža Radio 1.
0: Sklepam, da še vedno velja stava, da ne smeš reči vročinski val v eter.
1: Absolutno in se bom tega tudi držal, do nadaljnega bo sončno in vroče.
0: Brez tega, da bo kontinuirano visoke temperature.
1: In skoraj ne bo povedal, kontinuirano bodo visoke temperature.
0: In bo lepo. To tak, ne, v bistvu en tak, kot morski je, ampak ni. Kaj je to?
1: Ja, pač, ja, val vročine.
3: Najhitrejši prometni servis
0: ne morem, ne?
3: Radia 1.
4: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
5: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
4: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
1: Igor, težave ki?
6: Lepo zdrav. Težave, nekaj jih je še na štajerski avtocesti A1 zastoj proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa oviranje prometa v Ljubljani na Celovški proti Šentvidu pri Sloveniji avtu oziroma pri črpalki zaradi prometne nesreče. Varno, previdno in srečno na vaši poti.
3: Meško in Pintar. Poletni šov.
0: Drugače pa prav zanimivo jutro smo imeli dan s Pržizijo od 6 do 10. Še jaz, ko nisem neki športnik, glej, no, kolesarsko vročico smo pa v vsakem primeru spremljali.
1: Tako, drugače, v studiju sta bila med drugim starša Tadeja Pogačarja. In kaj misliš, kaj je razlog, da je Pogi? Tako, misliš, da je bilo otroštvo, kaj?
0: Po mojem, ne, kaj misliš, da je bilo kaj... Da je že prej namignu, ali kaj misliš povedati?
1: Seš, kako je bilo to včasih, pa smo šli k sosedi jabka rabutati, pa si s kolesom pobegnil, ne? Očitno je sosed bil dosti hiter.
0: Dosti hiter, ja. Ne, sem poslišali, kaj je bilo, no, zares.

0: To je Teddy Swims, to je Mr. Know-it-all, to je čist svežen radio. Ena Meško in Pinter so tukaj še danes do šestih. Dobrodan, dobrodošli.
1: Ja, in še prihodne do konc 4 tedne, ne?
0: Točno, 4 tedne še, no. No, nekaj, zato pa imamo Gizija zjutraj, ne?
1: Tako, nekaj podobnega je tudi zjutraj, ko so bili z Gizijem Mirko in Marjeta Pogačar, starša Tadeja Pogačarja, Miha Koncilija, Pogijev prvi trener in Simon Rožnik iz Ekstrema, ki je organizator Pogi Challenge, ki nas čaka ta vikend v Komendi. No, zdaj, gospa Pogačar, se pravi mati, Mateja, je povedala tudi, kakšen je bil Tadej Pogačar kot otrok. Dajmo se.
2: Nič posebnega kot otrok, on je bil pač vedno zelo zagrizen, on je tekmoval vedno je hotel čim več drugih tekmovalcev prehiteti, se čim bolje uvrstiti, se je pa zelo redko uvrstil prav na zmagovalni oder ali pa na najvišjo stopničko. Bil pa je kar redno se je uvrščal v deseterico, ampak ker je bil, on je bil zelo mejhen napram drugim fantom, od nekaterih tudi za celo glavo manjši in se pravi toliko manj moči, toliko manj mišične mase in je se res mogel res borba, da je lahko z njimi tekmoval.
3: Ok, pa je bil večji garač ali večji talent?
4: Pa tudi oboje.
3: Oboje? Ok.
4: On je izjemen talent, pa seveda brez dela, pa ne prideš nikamu.
5: Dobro jutro šov.
6: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
5: Radio 1.
6: Vaš pes spušča dlake.
7: Vaš partner pa izgovore.
6: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
7: Več na roborock.si.
0: Najbolj me zanima, kaj so temu otroku dajali za jest. Isto kot za prevce. Me zanima, kaj so jim dali za jest, da so danes toliko uspešni. No?
1: Mislim, pri prevcih to mene bolj zanima, ker je bilo zelo blizu mojega doma. To počita, da nas ta korene ni prišel, karkoli.
6: Meško in Pintar na Radio 1.
5: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.

0: To je Plavi orkestar in to je Radio 1, tukaj sva Meško in Pintar. Jutri se slišimo spet od 2 do 6, ko bo Pintar še naprej imel veliko nalogo ne spregovoriti o vročinskem valu. No, o tej besedni zvezi tako. Še naprej ne govorimo pri nas na radiju, oziroma iz ust roka Pintarja tega ne smete slišati, ker bo baje mogel dati za pivo, če bo to povedal. Kar je
1: ne, ne smem na pivo, to je bila stava včeraj.
0: Ja, prepoved piva je. Ne?
1: No, tako, in sem si že spisal za prihodnje dni več besednih zvez, ki jih lahko uporabim. Val vročine, val visokih temperatur, val poletne vročine, obdobje ekstremne vročine, epizoda vročine, serija vročih dni, niz dni z visokimi temperaturami in tako naprej. Sem si že vse pripravil.
0: Torej, vročinski val pa ne smešaš?
1: Ne, ne bom.
0: Pa ne boš?
1: Ne, ne bom.
0: Niti...
1: Se slišmo jutri.
0: Sam da je pivo, ne? Sam
1: tako.
0: Pivo. A, svidenje.
2: Meško in Pintar sta kot kokice in kino.
3: Klasika, neločljiva. Tvoja dežurna poletna ventilatorja. Meško.

0: Že 30 let. Radio 1 Krvavec.
1: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
2: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
3: Aromatrip. Skrivnost naravno lepe kože je v ritualu vsakodnevne nege.
4: To lahko dosežeš z bionegovalnimi olji, ki poskrbijo za mehko, sijočo in vitalno kožo.
3: Poišči Aromatrip v Millerju, Sano Laborju in na aromatrip.si.
5: Viz tujina za vse, ki počitnice radi preživljate na tujem.
6: Zavaruj se prek spleta na viz.si.
5: Premijo preprosto flikni. Zavarovanje velja že čez dve uri.
6: Pa še to, na eni polici lahko zavaruješ družino in prijatelje.
7: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
8: Dio mi.
9: Sattler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenjska cesta, 138, Ljubljana. Okna-sattler.si.

0: ekskluziv Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Vabljeni na obisk obnovljenega gradu Kostel v neokrnjeno naravo doline reke Kolpe. Obisk gradu Kostel je super ideja za popoln izlet.

0: podprodaja pod Šotorom. Ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen izbranih izdelkov ter zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up podprodaji pod Šotorom. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
1: Šestjem, lep pozdrav.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, tudi Blaž Benedičič. Jutranji prometni nesreči avtobusa, ki je zletel z ceste, je botrovala previsoka hitrost. Avtobus je peljal po cesti Tolminko-Barit, blizu odcepa za Kamno, pa zletel naravnost iz blagega levega ovinka. Na avtobusu je bilo poleg voznika 7 potnic, na koncu jo je 6 oseb zneslo z lažjimi poškodbami, 2 pa brez poškodb. Policisti so ugotovili, da je bil avtobus tehnično brezhiben in da je voznik vozil prehitro. Iz Francije medtem poročajo o srhljivem odkritju. V mestu Orange je 31-letni moški na svojem domu našel kartonasto škatlo s posmrtnimi ostanki 5 novorojenčkov. Njegova 32-letna partnerka je predtem na domu rodila zdravega otroka, on pa naj za nosečnost sploh ne bi vedel. Zato je stanovanje preiskal in našel škatlo. O najdbi je obvestil bolnišnico, ta pa policijo, ki zdaj preiskuje morebiten 5-kratni umor. Še o predrznem italijanskem prevarantu. Po zemeljskem plazu leta 2005 je v bližini mesta Vincenza odkril antično najdišče, rimski amfiteater. Dragocenost je odkopal, očistil in ponujal na ogled za 40 evrov po osebi. Z bajnimi zgodbami je celo prepričal mestne oblasti, da čudo vključijo v turistični vodnik. A zgodba se je izjalovila potem, ko so arheologi odkrili, da je struktura narejena iz steklenih vlaken in mavca. Amfiteater je zgradil sam, zdaj pa zaradi črne gradnje in ponarejanja umetnin odhaja na hladno za 2 leti.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Pred nami sta jasen večer in na večinoma mirna noč. Jutri bo precej sončno, temperatura bo marsikje presegla 30 stopinj, ponekod se bo približila tudi 35. V drugi polovici tedna se bo vročina še stopnjevala, na Primorskem pa obstaja razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, od srede naprej pa bo tam tudi povečana toplotna obremenitev. Kar se temperatur tiče, pod 30 so ta trenutek Ankaran z 29 in potem Maribor, Murska Sobota, Majšperk 30, Žalec, Novo mesto 31, Brežice, Črnomelj, Vrhnika, Ljubljana 32, v Ajdovščini pa 33 stopinj Celzija.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Igor Kukovec je vaš glas cest, izvolim.
6: Ja, lep pozdrav, eno posebnost imamo, previdno na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pred predorom Jasovnik, na vozišču je pneumatika in tudi okvarjen tovornjak. Srečno in varno.
7: Bloško jezero. Prepustite se razkošju narave. Dobrodošli v deželi čudes. Glamping Lake Bloke.
1: Zvezde poleti ne svetijo nič močneje, samo mi smo dlje zunaj in jih končno opazimo. Klepač tukaj in pred nami je prijetno poleten torko večer na Radio 1.
2: Poletje v najboljši družbi. S Tomažem Klepačem.
1: Ja, nocoj bomo spoznali Johna Francisa. Po veliki naftni nesreči se je odpovedal avtomobilu, na to pa za en dan še govorjenju. Iz tega enega dne nastalo 17-letni šine, v tem času diplomiral, magistriral in doktoriral. Se sprašujete kako? Ja, tudi jaz se povem. V neverjetni zgodbi bo sporočilo poslano napačno številko pripeljalo do večerje in prijateljstva, ki traja že 30 let. In pa pri poletni zanimivosti bomo pogledali proti rimski cesti, glasbeni koledar pa nas od Kylie Minogue bo pripeljal do filma Barbie in do najbolj znanih bratov v rock'n'rollu. V goste pa z novim albumom in singlom prihaja že zelo kmalo, že čez slabe pol urce vokalist in odličen interpret Žan Videc. Tako da vsega pomalo, zato mislim, da če si boste dovolili, se bomo je pojmeli skupaj. Za začetek Luis Capaldi, Someone You Love, še pred njim pa Leoni in Don't Worry.

0: Poletje je čas za dobro glasbo.
1: Čas za sprostitev.
2: Poletje imam rad, ker se vozim s biciklom.
3: Radio 1, več poletja.

iz Kapaldi je bil to Someone You Love. 10 minut še 6, Klepač, vedno z nami, enko poslušate malce športa, si bomo privoščili, na hitro preletimo pomembnejše stvari. Nogometaši Celja nocoj ob 8:15 čaka povratna tekma drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti albanski Ignati. Prva tekma se je zaključila s 3-3, morebitno napredovanje pa bi Celjane že močno približalo novi evropski jeseni. Potem slovenski odbojkar je jutri zjutraj ob 9 zjutraj čaka zaključni turnir na Kitajskem, natančneje četrtfinale Lige narodov proti Turčiji. Slovenci smo Turke v rednem delu že premagali s 3-0, ampak zdaj gre na izpadanje. Če se uvrstijo polfinale, jih čaka tam zmagovalec dvoboja med Poljsko in Ukrajino, vsekakor ne bo lahko. In še malo športne statistike, ki jo imamo tako radi. Po koncu tura je Tadej Pogačar še trdneje na vrhu svetovne kolesarske lestvice. Zbral je se ga skupaj že 11.322 točk in ima pred najbližjim zasledovalcem Remkom Evenepoolom kar 4.365 točk prednosti. Na drugi strani je Primož Roglič na novi lestvici izgubil 38 mest in zdrsnil na 77. mesto, kar je njegova najnižja uvrstitev po marcu leta 2017. Priložnost za nov spon prihaja že konec tedna, ko se vrača na dirke na klasiki San Sebastian. Med Slovenkami pa je napredovala Urška Žigart, ki je zdaj 38. kolesarka sveta in bo nove točke dobila na ženskem turu. Toliko v športu, nadaljujemo z glasbo Hunter X in Golden.

0: Skrillex, K-pop in Golden 14:06, še vedno na enki, še vedno s klepačem. Današnji koledar ponuja dve precej poletni možnosti. Danes obeležujemo dan mlečne čokolade in pa dan vodnih parkov. Vsaka zase je odlična, skupaj pa zahteva malo razmisleka, ker tablica čokolade na vročem soncu nima prav dolge prihodnosti, to mislim, da se vsi strinjamo, pa tudi najhitrejši tobogan je verjetno bolje odpraviti se pred čokolado, kot pa po čokoladi. Vrsti red v glavnem si izberte sami in uživajte, če imate možnost. Če ne morete, vodni park, ena čokoladica in bo vse kul. Cool. Mi pa nadaljujemo še z več enkine dobre glasbe, domače, tuje, oziroma tako, sosedi bomo rekli, domači, pa sosedi, pa še nekaj vmes. Sean Crokey, pravljica o mavričnih ljudeh, zelo kmalu, za njimi Comrade Hug Yourself in pa še Eros Ramazzotti pride. Parla con me, stante.
1: Radio 1
2: in poletje v najboljši družbi.
1: S Tomažem Klepačem. Kjerkoli si, doma, na vrtu, na morju, v službi, ti poletni Radio 1 daje dvojno dozo zabave. Ter za 3 odstotke večji nasmeh.
2: Od 6 do 10 prižgi poletni Radio 1.
1: Pokrovitelj.
3: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
5: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
6: Samski.
7: Samska.
6: Onaon.com.
8: Naravni resort Glamping Lake Bloke. Eden redkih, kjer je vsak letni čas čaroben in vdihujoč.
9: Poleg odlične nastanitve in različnih atrakcij se prepustite lokalni kulinariki, tudi v prenovljeni gostilnici Domin.
8: Glamping Lake Bloke.
10: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
11: Obi, tako enostavno.
12: Na poti, v službi ali med opravki, ko zadiši po kavi, odpri pravo ledeno kavo. Klasičen okus, brez priprave. Iz pomurskih mlekarn.
13: Kupujete nepremičnino?
14: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: Popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
1: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
2: Počas, vse se da naučit.
3: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
0: Klepač.
2: Tvoje poletje.
0: Tvoj Radio 1.
2: In več dobre glasbe.

0: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
1: Ja, tudi večer ne prinaša posebnih sprememb. Nebo bo večinoma jasno, noč bo prijetna, jutri pa bo sonca na pretek poletje. Pred nami je eden na bolj vročih dni tega tedna, vročina pa bo v nadaljevanju tedna še naraščala.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
1: Igor Kukovec, na ceste, izvoli.
4: Ja, lepo zdrav najprej k prometni nesreči na Dolenjski avtocesti A2. Promet je oviran tam proti Ljubljani, pred počivališčem Podsmreka in pa še na Štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pred predorom Jasovnik, na vozišču pneumatika, pa tudi pokvarjen tovornjak. Srečno in varno pot.
5: Naravni resort Glamping Lake Bloke. Eden redkih, kjer je vsak letni čas čaroben in vdihujoč.
6: Poleg odlične nastanitve in različnih atrakcij se prepustite lokalni kulinariki, tudi v prenovljeni gostilnici Domin.
5: Glamping Lake Bloke.
2: Tvoje poletje, tvoj Radio 1 s Tomažem Klepačem.
1: Še vedno prisoten, še vedno na voljo, 31.6. uro. Takole, pred dvema letoma je na Melodijah morja in sonca zmagal s pesmijo Neznano. Zdaj je Žan Vidic pod istim naslovom izdal še svoj prvi album. Na njem je 13 skladb avtorskih.
7: Tako.
1: Ja, pesmi o odraščanju, odnosih in trenutkih, v katerih človek počasi ugotavlja, kdo sploh je. V bistvu se je z glasbo na novo odkrivo, Žan.
7: Pa bi lahko kar tako rekli.
1: Dobrodošel.
7: Ja, lepo zdrav, najlepša hvala za povabilo.
1: Štajerski koncu se prišel, vse v redu na cestah.
7: Jaz nimam kaj za jamrat, tako da. Stali nismo nič, ne, to je že dobro.
1: Dobro, vseeno, zdaj te velik del Slovenije te že lepo pozna, ampak vseeno z tiste, ki te ne poznajo. Kdo je Žan Vidic? Kje si, kaj si, kdo si?
7: Pa jaz še vedno rad rečem, da sem mlad glasbenik, ne?
1: Ja.
7: Štajerske, z Maribora, ki rečimo, da trenutno uživa življenje, tako da.
1: Se imaš lepo.
7: Ja, zelo.
1: Si mislil, vem, pred 10 leti, da se boš imel tako lepo?
7: Ne, nisem.
1: Ne.
7: Nisem si sploh mislil, da bom tu, kje sem. Tako ja. Da, evo, že to je.
1: Kaj si prej počel pred muziko?
7: Pa v bistvu probal sem vse živo.
1: Recimo, kaj, ne vem, bila... ping-pong si igral?
7: Ne.
1: Pa nisi
7: pa počel. Delo slusti v šanku, recimo, pa
1: ja.
7: V varnici, take stvari. Ja. Ampak ja, glasba je bila nekako vedno del življenja, tako da sem zelo veselno, da imam to srečo, da lahko to počnem, kar me polni.
1: Tako je, pa predispozicija, imaš fantastičen glas, odličen interpreciji.
7: Najlepša hvala.
1: Pa super ekipa imaš za sabo, ne?
7: To pa itak, Art Music Records ekipa, brez katere pa ne gre.
1: Pač ne gre, nekdo mora pomagati. Dobro je, lepo je slišati, da si zastavil kar delovno poletje, pa tudi jesen oziroma prihodnost. Zakaj ti je Neznano tako blizu?
7: Pa rekel bi predvsem zaradi tega, ker je to bil res en komad, ki nam je pokazal, da to, kar delamo ljudje, da so ljudje z nami, da to začutijo, da se v tem najdejo. Predvsem pa zato, ker je to en tak komad, ki je nastal zelo spontano in je en izmed prvih mojih slovenskih komadov.
1: Dobro. Prej si tudi v angleščini kaj pripeval?
7: Tudi. Še vedno nastaja kaj tudi v angleščini, ampak se trenutno trudimo, ker slovensko.
1: Slovensko, ok. Danes si tukaj s seboj prinesel z albuma Zbudijo se spomini.
7: Tako.
1: Mimo grede, album, kje se da nabaviti?
7: Album trenutno je dostopen na vseh platformah streaming, tako da od Apple Music, Spotify, tako naprej.
1: Dobro.
7: Na YouTube je fizične oblike še trenutno nima.
1: Vse v bistvu zdaj, kad so take časi, ko niti ne rabiš.
7: Pogledaj kakva plata.
1: Vidiš, to je lepo sliče. Dejmo si mi privošite.

0: Najsa Smita in Zejna in Sijo in potem si zavrtimo tudi Zbudijo se spomini Žada Videca in z alboma Neznano. Pa še kakšno rečemo o videu, pa še kakšno rečemo o komadu. Tako da ostanite z vami.
1: In še več dobre glasbe.

0: popolno poletje.
1: Ker je toplo, ker lahko gremo na dopust.
2: Čist pozitivno, ne, deluje na človeku.

0: Zain Sia, Dusk Till Dawn. 19 minut do 19. ure, klepat sem še vedno z vami, na Radio 1 pa z nami Žan Videc. Še enkrat dobrodošel.
1: Čakajte, moram vklopiti, vidiš, pozdravim
0: se. Evo, zdaj se čujemo, ja. Še enkrat dobrodošel, Žan.
1: Lep pozdrav.
0: Pred dvema letoma je Neznano pomenilo zmago na energijah morja in sonca, zdaj pa je to naslov tvojega prvega albuma, ki si ga je znal kdaj?
1: Letos februarja smo ga izdali.
0: Je že zunaj, kako se je prijel, kakšni so odzivi?
1: Zaenkrat super, tako da jaz sem zelo vesel. Upam, da bo šlo samo še tako naprej.
0: Samo še naprej, ne? Na više. Si že z mislimi pri drugem albumu ali še veliko za narediti, postoriti pri tem prvem albumu?
1: Vzeli smo si malo časa za počitek in pa za vse ostale stvari, seveda, ko izide album. Zdaj pa mislim, da že počasi, je... Že čutim tudi to potrebo, da pa je treba počasi ustvarjati naprej.
0: Ker če se ne motim, nisi moj namen narediti album, ampak je vse pač ena pesem, pa druga pesem, pa tretja pesem, pa je zalaufalo in potem kar nekaj si rekel, oziroma ekipa tvoja, si skupaj rekel, kaj pač ne mi albuma naredili, ne? Ali si imel že takoj v planu, ti jaz bi pa album imel?
1: Ne, v osnovi ni bil takoj plan album, ja. Je bilo pač dajmo ustvarjati, pa vidimo, kaj se zgodi. Mm. In potem, ko so se počasi nabirali ti komadi, smo pa zgoran, bila tak, mogoče pa je zdaj čas, da pa rečemo, toliko bi jih lahko šlo na album, ja. Pa dajmo probati to.
0: Pa še v Neznano se šte, glede, da to ne naslov albuma Neznano.
1: Pa vsaki dan gremo v Neznano.
0: Pa Goran je del tvoje ekipe.
1: Tako, Goran Sarjaš, s katerim skupaj ustvarjamo. Potem pa je tu še Roman Sarjaš, Art Music Records in pa vsi izjemni muzičari, ki so na plošči, ki so posneli. Tako da, jaz sem zelo veselno, da smo...
0: Ste vse vživo igrali, ste kao umetno inteligenco uporabljali?
1: Vse vživo.
0: Vse vživo.
1: Vse po feelingu.
0: si avtor vseh besedil?
1: Ja.
0: Ok, koliko sem rekel, da je to kar tvoj album, s katerim si se predstavil oziroma se na novo spoznavaš. Zbudijo se spomini, kaj lahko poveba tem komadu, ki ga bomo danes slišali?
1: Pa Zbudijo se spomini je en tak komad, ki je meni zelo blizu, tudi zaradi tega, ker seveda se v njem pojavi ta mariborski glavni trg in pa neki trenutki z mojega življenja, tak da en tak zelo lep komad, za katerega smo spot posneli v studiu Art Music Records, ker je nastajala cela plošča,
0: yeah.
1: In lahko vidimo tudi neke utrinke iz studija.
0: Ko si bil mulc, ne da si zdaj star, si delal kakšne bedarije ali kako si se držal? Si bil na ulici, otrok ulice ali si se držal bolj doma?
1: Je bil tisti fuzbal, pa skrivat se pa role, yeah. Pa te padeš.
0: Tista klasika.
1: Prideš. Klasika, klasika. Gremo cinglat pa da vidimo.
0: Kaj to cinglenje?
1: Ko greš na domofon in potem vsem pocinglaš pa zbežiš hitro.
0: O, kako pogrešaj to. O, kako je dobro. Zbudijo se spomini in Žan Videc primerno tudi v enkenem poletnem večeru. Živajte.

0: Žan Videc, Zbudijo se spomini, Radio 1 poslušate, Klepacem še vedno z vami. Pesem Zbudijo se spomini najdete na njegovem prvem albumu Neznano. Album najdete na vseh pretočnih platformah, Spotify, Apple, kaj še imamo, Deezer.
1: Deezer, tako.
0: Še kaj ga imaš?
1: Zdaj bom prvo razmišljal.
0: Ga imaš na svojem ključu, ga imaš v avtu, ga imaš v avtu direktno, kako imaš povezan s telefonom?
1: Avto, Bluetooth, ne.
0: A, Bluetooth.
1: Tako, drugače na YouTube je cela plata.
0: Seveda, pa z videjo. Tako da obvezno, okay. Žan Videc, vtipkajte, pejte na YouTube pogledati videoposnetke in boste tam videli vse. Prihodnost, kaj te čaka, kaj planiraš? Prej smo nekaj že nakazala, da si po izrazu želja, da že razmišljaš o novem albumu, novih komadih, ampak to vidiš še nekaj na festivalu, tujina.
1: Ja, z veseljem, če se kakšna priložnost ponudi tudi za tujino,
0: ja.
1: Festivale, se tudi priporočam, tako da pokličite, kaj? Drugače pa zdaj v kratki prihodnosti, ko me čakam, da bi malo na morje,
0: dobro.
1: Da skočim vodo.
0: Kam bo šel?
1: Na Brač.
0: Bravo.
1: Ja, malo mira.
0: To je tvoja klasična destinacija, poletna, ali menjuješ?
1: Počasi postaja, ja. Tako da, tam smo našla en kotiček z mojo,
0: ja.
1: Mir, pa ni nekaj dosti turistov, pa
0: morje,
1: voda.
0: Pa morje je dosti.
1: Tako, morje je ogromno. Kot da bi bil na otoku, je.
0: Joj, dej, kaj pa z muziko povej?
1: Z glasbo pa ja, jaz mislim, da počasi še iz te prve plošče izdati kako matko single.
0: Dobro.
1: Potem pa počasi se spraviti naprej na naslednja potovanja.
0: Špili?
1: Špili vse...
0: Promocijo albuma ste dali skozi,
1: tako,
0: to je jasno.
1: Promocijo smo dali skozi.
0: Je pa mogoče kaj, prihod september, oktober, november, december?
1: Za vse datume jih sproti sporočam na vseh družbenih mrežih.
0: Tako.
1: Tako da vabljeni k ogledu.
0: Imaš kakšno posebno ime?
1: Ne, ker Žan Videc, kamorkoli pišete, mislim, da bi moglo najti. S tem pa tudi vse datume za prihajajoče špile.
0: To je to. Hvala ti za obisk, eno super počitnice te želim. Pozdravi, Brač.
1: Hvala vam za povabilo, pa enako, ne?
0: Yeah.
1: Upam, da se v kratkem spet
0: vidimo,
1: ker imate super kauč, bom povedal.
0: Je fino, ne?
1: Zelo.
0: Ja, najboljši kauč na svetu je to.
1: Podpišem.
2: Radio 1. In poletje v najboljši družbi. S Tomažem Klepačem. Kaj pa ti čisto sama tle? A so vsi sodelavci že šli na morje? Ne skrbi. Zate imamo vse, kar potrebuješ. Top družbo, top zabavo in top poletne hite. Od 10 do 2 na Radio 1. Pokrovitelj. Na poti, v službi ali med opravki. Ko zadiši po kavi, odpri pravo ledeno kavo. Klasičen okus, brez priprave. Iz pomurskih mlekarn. Radio 1 Krvavec.
3: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 € in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
2: Po Trojanski vojni Odiseja čaka najtežja bitka, pot na Itako. Christopher Nolan predstavlja Odisejo. V Odiseji od 16. julija dalje. Vstopnice na odiseja.si.
4: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
5: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
6: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
7: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
8: Restauracija in bar Divino.
9: Kristalna palača BTC.
10: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.

0: Niko Santos, All Time High, še par sekund, pa bo ura 7, čas za novice.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Za požig oltarja ter skrunitve kipov in križev v Medžugorju so oblasti ovadile 31-letnega Poljaka. Nad znamenito katoliško romarsko središče v Bosni in Hercegovini se je sinoči spravil s črnim sprejem in porisal več kipov ter jih opremil z žaljivimi transparenti. Nadzorna kamera ga je ob tem ujela, ko je zažgal zunanji oltar svetega Jakoba. Poljaka na poti proti hrvaški meji so prijeli policisti s pomočjo gorskih reševalcev in domačinov. V Washingtonu pa bodo danes pokopali ameriškega senatorja Lindseya Grahama. V ameriško prestolnico sta zato že prispela Volodimir Zelenski in Benjamin Netanjahu, ki se bosta ločeno srečala s predsednikom Trumpom. Zelenski bo Trumpa skušal prepričati, naj ohrani vojaško in finančno podporo Ukrajini, ki v Beli hiši veni in za katero se je senator Graham močno zavzemal. Izraelski premier pa se bo s Trumpom srečal prvič po začetku vojne z Iranom in skušal popraviti zaradi nje zelo načet odnos. Vstop v Benetke pa je zopet brezplačen. Mestne oblasti so začasno ukinile zaračunavanje dnevne vstopnine za turiste, ki so jo pobirali v glavni sezoni. Ukrep, ki je bil v osnovi namenjen zmanjševanju gneče, bi seveda moral biti tudi dober za občinsko blagajno, a je razočaral. Letos je vstopnino plačalo 70 tisoč ljudi manj kot lani, predvsem, ker se številni turisti pred obiskom pozanimajo o izjemah in se plačilu izognejo.
3: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
4: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Pa poglejmo najprej temperature. Beltinci, Maribor in Izola 29, Novo mesto, Slovenska Bistrica, namerili smo 30, Celje, Brežice, Črnomelj, tam termometer kaže 31, v Ljubljani in na Vrhniki pa 32 stopinj Celzija. Tudi po sončnem dnevu vreme ostaja brez večjih sprememb, to mislim, da smo se že naučili danes. Noč bo večinoma jasna, prijetna, jutri pa nas čaka še en vročen poletni dan z veliko sonca. V prihodnjih dneh se bo vročina samo še krepila, zato bodo popodnevi vse bolj obremenjujoči. Na Primorskem še naprej velja velika požarna ogroženost.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: 2000 evrov brezplačnega goriva morda čaka prav na vas. Obiščite Shell, natočite vrhunska goriva, privoščite si odlično kavo Shell Cafe in sodelujte v nagradni igri za 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
0: Igor Kukovec, kako vozimo Slovenke in Slovenci?
5: Ja, lep pozdrav. Kar odlično, no. Razen malo manj vozijo tisti, ki so v zastoju na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani, med počivališčema Studenec in Raubar Komanda, približno tam, kjer poteka cestna dela, tako da strpno, varno, previdno.
6: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
1: Poletje v najboljši družbi. S Tomažem Klepačem.
0: 3:07 je, še enkrat lepo dobrodošli. En dan brez govorjenja bi bil za marsikoga že velik izziv, oziroma kar pošten izziv. John Francis je zdržal 17 let. Ne zato, ker ne bi imel česa povedati. Ugotovil je namreč, da med govorjenjem drugim sploh ne prisluhne in je utihno. Zakaj je to počel, povem po dveh odličnih. Poletni Beach Boysi prihajajo s Kokomo, še pred njimi pa Bibi Rexa in Faithless New Religion.

0: Preživite poletje z Radijem 1.
1: Mišič poletje, ki se rad sonči.
2: Hodim na plažo s družnim s prijateljicami.
3: Več poletja
4: in več dobre glasbe.

Ena bolj poletnih Beach Boysi, surferska, Kokomo. Kot zanimivost, niti eden več Beach Boysi ni videl surfa oziroma stopu nanga. 10 minut čez 7 uro je že ves julij, vsak večer poiščem eno resnično dobro zgodbo. Pa ne zato, ker bi bile vse dobre, ampak ker včasih pokažejo, kako zelo različni so načini, na kateri ljudje reagiramo na svet okrog sebe. Včasih navdihnejo, navdahnejo, včasih popustijo tudi nelagoden občutek in tudi to je v redu. Današnja zgodba se začne z naftno katastrofo, nadaljuje peš in na to zelo, zelo dolgo utihne. Takole gre. Leta 71 sta v San Franciškem zalivu trčila tankerja. V morje se je zlilo več kot 3 milijone litrov nafte, posledice za obalo in živali so bile katastrofalne. Med prostovoljci, ki so pomagali pri čiščenju, je bil tudi John Francis. Prizor ga je tako pritresel, začel se spraševati, koliko je tudi sam del sistema odvisnega od nafte. Zato se ni želel staviti pri obsojenju drugih. Odločil se je, da začne pri sebi. Prenehajo uporabljati motorna vozila, kamorkoli je moral, je šel peš. To je bil njegov osebni protest proti odvisnosti od nafte in hkrati način, kako je poskušal živeti skladno s svojimi prepričanji. Toda zaradi svoje odločitve se je z ljudmi pogosto prepiral, dokler ni gotovo, da jih sploh ne posluša. Samo čaka, da pač pride spet na vrsto, da jim pove in dokaže, da ima samo on prav. No, na svoj 27. rojstni dan se je zato odločil, da bo en dan tiho. Ne kot protest, želel je samo zares poslušati in nič govoriti. Ko se je dan končal, je tišino podaljšal še za en dan, nato za teden, mesec, leto. Spregovoril ni ljudje 17 let. V tem času se ni umaknil življenja, peš je prečkal Združene države Amerike, končal študij, magistriral in doktoriral. Sporozumeval se je s pisanjem, skretnjami, z risanjem in igranjem na benjo. Kakorkoli to mogoče. Ustanovil je okoljsko organizacijo Planet Walk in postal znan kot človek, ki sprememb ni samo zagovarjal, ampak jih je živel. No in potem na dan Zemlje leta 1990 je znova spregovoril. Pozneje je pri ameriški obalni straži sodeloval pri pripravi pravil za odzivanje na naftna razlitja in postal ambasador dobre volje programa Združenih narodov za okolje. Hoja je bil njegov protest, molk njegova šola in morda vprašanje za vsakega med nami, koliko res poslušamo in kaj bi se spremenilo, če bi za trenutek utihnili in res poslušali. Ha?

0: The Joe, End of Beginning. Good catchy komad. Good catchy. Najprej šel mimo mene in potem vedno bolj mi pritegni pozornost, programo rad ga sliši. 19 čez 19 je. Poletje se pri nas hitro najde razlog za kozarec dobrega vina. Ob morju na terasi nekje med vinogradi. V glavnem, Michelin je zdaj začel ocenjevati tudi vinare. Poleg hrane, poleg zvezdice deli grozde. Vendar je njegov prvi vinski vodnik že razburil Burgundijo. Ena od znanih vinskih hiš namreč zahteva izbris iz vodnika, ker se za ocenjevanje sploh ni prijavila in niti ne ve, kako so prišli do ocene. En grozdik je dobil na mesto treh. No, pri vinu se bodo torej morali še dogovoriti, komu pripada koliko grozdov, za dobro glasbo pa na srečo Mišlina še ne potrebujemo. Kmalu! Pride in Felix Jan. Ostanite.
1: Tvoje poletje.
2: Tvoj Radio 1.
1: S Tomažem Klepačem.
3: Kaj smo že v pravem kraju?
4: Jo, ne vem, ampak tamle nekdo res na glas posluša enko.
3: Obrni, ta je naš.
2: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
1: Če ob našem obisku poslušaš enko, prejmeš super poletni paket,
2: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec, Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
6: V Novi Jani ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi. Moški, darujte seme. Čudež na Jadranu. Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico.
7: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
8: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
9: Načrtuješ pot na Hrvaško?
10: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
11: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
12: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
13: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
12: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
13: Sport Vision.
14: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in Ribe.
15: Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
16: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
17: Iščete nepremičnino?
16: Nepremicnine.net.
17: Nepremicnine.net.
16: Nepremicnine.net.
18: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
19: Denar ni problem.
15: Kaj pa je?
19: Ti.
7: Uf, to pa boli.
19: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
2: Klepač.
1: Tvoje poletje.
3: Tvoj Radio 1.
2: In tvoji poletni hiti.

0: Imagine Dragons, Follow You, Radio 1, 31 čez 19. uro. Poletni dan se bo zaključil pod pretežno jasnim nebom, čistim, toplim. Tudi po noči ne pričakujemo večjih sprememb, jutri bo sončno, pa tudi vroče. Najbolj pa se bo vročina poznala na Primorskem. Tam ostaja tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja, tako da vsaka dodatna previdnost ne bo odveč.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Nič 80, 22, 55, javlja se Igor Kukovec.
3: Ja, in dobra novica je, da ni nobenih posebnosti, tudi radar in kontrol ni, skratka, tako kot mora biti varno na
0: pot. To so ti javljali, to ti noben ni javil.
3: To mi je en poklic, pa rekel, da je vse super.
0: Vse bi pe, srečno.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
1: Tvoje poletje, tvoj Radio 1 s Tomažem Klepačem.
0: Še vedno prisoten, dobrodošli in lepo, da se delimo tole nesredo, ta torek. Wow. Kajti do sredinega jutra z Gostinčičem je še kar nekaj časa, lahko pa že zdaj preverimo, kaj ga je danes zjutraj Gostinčiča namreč tako zmotlo, da je poklical na dopust Denisa Audiča. Ampak najprej glasba. Kajgo, Khalid Griffin, Save My Love, v podlagi pa že Pink in super What About Us.
5: We

0: Napoletno. Kygo, Kelly, T. Griffin, Save My Love. 20 do 8, še vedno Radio 1, še vedno enki poletni večer in še vedno klepat z vami. Zdaj, na plažo ponavadi vzamemo samo brisačo, kremo za sončenje, kaj hladnega za popit, kakšno knjigo, mogoče kakšen sendvič. Običajno govorim. Nekateri počitno razmišljajo precej širše. Po spletu namreč zaokrožila fotografija para, ki se je na plaži na Krku postavil pravo malo dnevno sobo. Miza, stoli, prt, vaza z rožami. No, fotografijo je videl gostinčič, ki je z vami vsako jutro na Radiu 1 med 6 in 10 in seveda poklical Denisa Audiča.
1: Ej, kaj se zdaj dogaja? Zakaj so Hrvati tako šokirani nad nami? V čem je finta?
2: Ja, šokirani so nad Slovenci, ki postavljajo tle dolci kao cele dnevne sobe na plaži.
1: Aha.
2: Ja, ampak plaža je javno dobro,
1: ja?
2: In so tudi Hrvati imeli možnost to postaviti, pa niso.
1: Točno tako, samo prej je treba ostati, ne?
2: Jaz v tem ne vidim nič slabega, ja. Da Slovenci postavljajo dnevne sobe, kuhne, kar koli si pač hočejo postaviti. Prej je bil tam sam pesek, nič, ja. Ni bilo, pa so prišli Slovenci in so postavili vse. Meni se zdi to lepo, pohvalno in na konc, ki grejo, vse to pospravijo, vse nesejo sabo.
1: Absolutno.
2: In ne vem, kva gre to Hrvatom v nos. Ne si postavijo, se imajo možnost, se imajo dost peska.
3: Dobro jutro šov.
4: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
3: Radio 1.
4: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
0: Kot rečeno, Gostinčič se vrača jutri zjutraj ob 6. uri. Zakaj pa Audiča klical? V povezavi s Krkom, mislim, da vsi, ki spremljate Denis Audiša, veste, da pač Audič dopustuje rad na Krku. In zato je pač iz prve roke zvedel, kaj se dogaja s temi dnevnimi sobami, ki jih Slovenci pač postavljajo, Hrvatom pa hodijo na živce. No, na živce pa vam zagotovo ne bo šla Lais La Bonita in Madonna skupaj z njo na Radiu 1 več dobre glasbe.

0: Litije je
1: najlepši letni čas.
2: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
0: Dekleta.
3: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Alan Walker in Faded. 10 minut pred 8 uro, Radio 1, poslušate Klepacem z vami. Imam eno lepo novičko, iz Pirana prihaja ta lepa novička. V slovenskem morju letos pogosteje opažajo morske lilije, po nekaj letih pa so našli tudi mlade leščurje. Zdaj, to še ne pomeni, da je more kar naenkrat čistejše, kaže pa, da so razmere pod gladino ponekod dovolj dobre, tudi za občutljive in ogrožene vrste, kot so morske lilije in leščurje. Majhen, a lep znak, da se življenje v našem morju vendarle obnavlja. In če smo že pri obnavljanju... Da je bila obnovljena in bo zavrtena. Leta 2020 jo je Kygo obnovil. Donna Summer in Hot Stuff. Ostanite.
1: Radio 1.
2: In poletje v najboljši družbi.
1: S Tomažem Klepačem. Kjerkoli si. Doma, na vrtu, na morju, v službi, ti poletni Radio 1 daje dvojno dozo zabave. Ter za 3 odstotke večji nasmeh.
2: Od 6 do 10 prižgi poletni Radio 1.
1: Pokrovite.
3: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
1: Radio 1 Krvavec.
3: Medvoški festival Poletje med vodami vabi na koncert Zmelkov na jasi v zavetju gozda ob taborniški hiški v Preski v petek 31. julija ob 21. uri. Vstopnice so že na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim.
5: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo zročno. Oliva.
6: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzeria-oliva.si.
5: Oliva.
6: Aromatrip.
3: Ko narava postane del tvojega vsakdana.
6: Skrbno izbrani in ekološki izdelki za dobro počutje, ravnovesje in trenutke razvajanja.
3: Izdelke Aromatrip poišči v Millerju, Sanolabrio in na aromatrip.si.
6: Hormoni, plodnost, menopauza. Vaše telo se spreminja, mi vam pomagamo razumeti. Klinika MCCZ v Ljubljani. Celostna ginekološka obravnava. klinika-mcccz.si.
7: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Avtoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Avtoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
8: 5 korakov v 2 minutah, pa imaš zavarovanje za avto sklenjeno, kar prek spleta. To je mogoče pri Vizu. Varčno, inovativno, zaupanja vredno. Zavarovanje Viz Auto.
9: Skrolaš, lajkaš, deliš.
8: Mi te naučimo razumeti, kako delujejo mediji, družba in odnosi. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici in Ljubljani.
10: Študij, ki se prilagaja tebi. Podaj prijavo na fuds.si.
11: Pizza Bella Napoli BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
12: Dio mio.

0: Jan Brstenjak in Lara in Soba 102, ura je odbila točno 8, klepat sem z vami na enki. Za tiste, ki vas mika, da bi skočili v morje in če se sprašujete, koliko toplo je, slovensko morje ima v poprečju nekje 27 stopinj Celzija, desetinka gor, desetinka dol, odvisno, kje plavate in kje je močnejši tok. Če želite na jezero, Blejsko ima 25 slabih, Bohinjsko jezero prav tako slabih 25 oziroma 24,4. No, kar se vremenske napovedi tiče, pa se nič ni spremenilo, nebo bo ostalo večinoma jasno tudi po sončnem zahodu. Jutri bo precej sončno in zelo toplo, marsikje, lahko rečemo vroče, konec konca je poletje. Če se nam zdi vroče že zdaj, bo nadaljevanje tedna še nekoliko bolj vroče. Na Primorskem bo povečana toplotna obremenitev, prisotna že od srede, torej od jutri dalje, in pa še vedno velika požarna ogroženost ostaja v veljavi. Trenutne temperature po Sloveniji pa takole termometri kažejo v Mariboru in v Izoli 28, Litija, Novo mesto, 29 stopinj Celzija, prav toliko v Slovenski Bistrici in Vinici, Brežice, Celje, 30 stopinj Celzija in pa Ljubljana, 31 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: In Igor Kukovec na cesti, izvoli.
2: Ja, lepo zdrav in žal spet slaba novica, se je zgodila ena nova prometna nesreča na cesti Maribor-Pesnica. Na krožišču Pesnica je zaprt en prometni pas. Tako da tam torej previdno, drugih večjih posebnosti ni. Naj bo tako tudi ostane, srečno, varno in previdno.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
1: Poletje v najboljši družbi. Tomažem Klepačem.
0: Ja, naša poletna ekipa je danes lovila poslušalke in poslušalce v Portorožu, v okolici oziroma dolno obali smo bili. Nekateri so jo že pričakovali, druge pa je bela Opel Frontera v to hiše Vis pred vrati ujela povsem nepripravljene. Kako glasno je igrala Enka, kdo je domov odnesel poletni paket in kje bomo poslušalce in poslušalke iskali jutri, bomo slišali po dveh odličnih. Alex Warren, Fever Dream kot Enkina novost, v podlagi pa že legende David Guetta in Usher Without You. Večenki na dobre glasbe.

0: Alex Warren, Fever Dream, Radio 1, 8 čez 8 uro. Enkino super poletje je danes obiskalo Portorož, okolico, no tudi na obali smo našli ljudi, ki vedo, da se Radio 1 poleti splača poslušati malo bolj na glas.
1: Zdravo, sem Aleksandra Zizole. Obiskali so me Radio 1 in prinesli vrečko in posebej še srečko, ki upam, da mi bo prinesla dopust. Hvala!
2: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
3: Enkino super poletje.
0: Ja, se jutri nadaljuje in poletne pakete bomo odpeljali v Laško. Tako da, če ste iz Laškega ali okolice, dejte že zdaj napisati SMS. Laško, svoje podatke in pošljite na 051-300-300. Torej, Laško, svoje podatke in 051-300-300. Ekipa se bo pripeljala z belo prefrontero to hiše Vis in če bo pri vas Radio 1 dovolj na glas, bo poletni paket tudi vaš yes. V njem pa bodo čakali izdelki Neutrino Lab, pa Diamantka, Loterije Slovenije, srečka, pa vrček fontane piv, zeleno zlato iz Žalca, tako da ja. Laško, telefon v roke, enka pa naj bo glasna.
3: Enkino super poletje.
2: A ni super, ko dobiš nagrado? Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.

0: dvoje popolno poletje.
1: Smo bosi, ker smo na pol goli. Lušen je, no.

0: da bo ful hiter koncert, ki gre za njih, pa da bomo šli na morje.
1: Več poletja. In več dobre glasbe. Z Radiem 1.

0: Fenomen, fantastičen glasbenik, odličen vokal, Bruno Mars, I Just Might, 18 čez 8 uro. Evropska centralna banka po več kot 20 letih prenavlja evrske bankovce. Novi naj bi bili varnejši, lažje prepoznavni, slepim in slabovidnim ter prijaznejši okolju. Mi pa lahko povemo, ali bi na njih raje videli med drugim Beethovna, Da Vincija, Marie Curie, evropske ptice in tako dalje. V bistvu lepo, ne, da dobimo ta občutek, da sami zbiramo bankovce. Morda bomo potem evre imeli bolj radi in jih bomo še malo bolj raje držali v rokah in jih po drugi strani še bolj pogrešali. Poletni večer pa za zdaj ostaja takšen, kot je, nespremenjen, topel, miren in brez potrebe po prenovi. Za enkrat. Kmalu! Tudi njih imamo radi, Joker Out in Odsevi sonca, Shawn Mendes, Camila Cabello, Ko ste bila še par in Senorita in pa Loreen in Euphoria. Vse to dobite, če ostanete zraven.
1: Radio 1
2: in Poletje v najboljši družbi
1: s Tomažem Klepačem.
3: Kaj smo že v pravem kraju?
4: Jo, ne vem, ampak tamle nekdo res na glas posluša enko.
3: Obrni, ta je naš.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
2: Če ob našem obisku poslušaš enko, prejmeš super poletni paket,
1: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije.
2: Enkino super poletje ti prinašajo
1: Loterija Slovenije,
2: Nutrinolab,
1: Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec
2: in Turistična zveza Slovenije.
1: Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma. Nazaj k koreninam, bližje ljudem, moja dežela. Znak gostoljubnosti 2026.
5: V Novi Jani, ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: Iščeš službo? Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cwvs.com.
7: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
8: Obi, tako enostavno.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
11: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.

0: Lorin je oddelal na svoje in prinesla euforijo tudi na Radio 1. 8:30 je uradno večer in noč bosta minila brez vremenskih posebnosti, to že cel dan trobimo, jutri bo precej jasno in zelo toplo, ponekod, smešno da rečem, ponekod tudi vroče. Toplo in vroče, to je razlika. Ampak poletje je in mislim, da bo vsak poskrbel, da se bo imel dobro. Ali pod klimo, ali brez klime, ali na soncu, ali na plaži, kjerkoli boste, uživajte. Če je enkrat zraven, toliko boljše. Kaže, da bodo temperature iz dneva dan še nekoliko više, kot napovedujejo vremenarji, se bližajte še res toplo obdobje, vročinski val, pravijo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor Kukovec, pred nami predaš žezlo.
2: Ja, ne boš imel veliko dela, no vse zaenkrat tako kaže, ker ni večjih posebnosti, promet poteka tekoče.
0: To je to.
2: A srečno pot.
0: Srečno tudi tebi.
2: Hvala.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

Vsak datum ima v glasbi nekaj čisto svojega. Enkrat se rodi zvezda, drugič ostane praznina. Vse to ponuja 28. julij v glasbenem koledarju. Preden pokukamo pa še Kecafura in Batista Cadillac ne manjka sanj. Takoj za njimi pa Remedy in superlušna Leonie. Več enkine dobre glasbe. Lahko nas vidiš,

Remedy, 23 do 9 ure. Klepat sem še vedno s vami, en ko poslušate. 28. julija v glasbi prinesel začetek velike pop karijere. Prinesel je trenutek, ko se je koncert skorajda predčasno končal in pa slovo enega najbolj prepoznavnih mož roka. Na hitro poglejmo, kaj se je dogajalo skozi glasbeno zgodovino. Najprej skačemo leto 1987, ko je Kylie Minogue v Avstraliji izdala The Locomotion, svojo prvo skladbo. Takrat je bila znana Kylie namreč kot igralka iz serije Neighbors, tudi Brad Pitt je bil tam notri, če se ne motim. S pesmijo pa je se začela njena velika pop karijera, ki traja še danes. Potem... Leta 2012 je Mid Love med koncertom v Pittsburghu zaradi astmatičnega napada zgrudil na odru. Čez približno 10 minut je mirno stal, kot da ni bil nič. In koncert oddelal do konca in vsi so se imeli lepo in uživali. In pa... Malce slabša novička in prav, da se ga spomnimo, leta 21, torej pred 5 leti na današnji dan je umrl Dusty Hill, ki je bil več kot 50 let basist in pevec skupine ZZ Top. Njemu spomin pa malo ljubezni za vse. Give me all your loving, že v podlagi in z vami se tja do naslednje pesmice, naslednje 4 minute, potem pa pride Martin Garrix.

0: Martin Garrix in Ed Sheeran, Repeat It. 14 manjka do 9 ure, na poletni večer se ure obnaša malo drugače. Mislim, se obnaša, kot ona hoče. Čez dan se včasih komaj da premakne, zvečer pa kar nekaj ugotovimo, da je že, ne vem, 8:46 minut. No, mi pa bomo še nekaj časa skupaj in hvala, da ste vi tako izbrali. Kmalu! Malo še več glasbenega poletja, Jason Derulo in Love, Not War.
1: Radio 1
2: in poletje v najboljši družbi.
1: S Tomažem Klepač. Žar se ogreva. Druščina prihaja. Nekdo reče, ej, avki muske.
2: Brez skrbi. Najboljši poletni miks te vsak poletni večer od 6 do 10 čaka na Radiu 1.
1: Pokrovitelj
3: Bloško jezero. Prepustite se razkošju narave. Dobrodošli v deželi čudes. Glamping Lake Bloke.
1: Radio 1 Krvavec.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis. Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
1: 3, 4, go!
2: Rabiš avto samo za eno uro. Avant to go.
3: Avto, ko ga rabiš.
4: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
5: Satler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenjska cesta 138, Ljubljana. Okna-satler.si.

0: inkluziv light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Oglejte si obnovljeni grad Kostel, sprostite se v neokrnjeni dolini reke Kolpe in se okrepčajte na grajski terasi. Grad Kostel vas pričakuje.

0: večen, zimzelen, legenda, fantastičen Tom Jones in Sex Bomb, par sekund čez 9 uro. Ja, za nami je še en poletni dan, pred nami pa mirna in poletna jasna noč. Jutri bo sonce spremljalo večino dneva nas, temperature pa bodo po Sloveniji segale krepko nad 30 stopinj Celzija. Sončno vreme se bo nadaljevalo tudi v drugi polovici tedna, ko bo vročina še izrazitejša. V večjem delu Primorske ostaja v spredju velika požarna ogroženost in povečana toplotna obremenitev. Trenutno Logatec 24, Črnomelj, Pragersko 26, v Lendavi, Vrtojbi, Nove mesto in Mariboru termometri poravnani na 27. V Izoli smo namirili 28, prav toliko v Brežicah, Ljubljana pa termometer kaže 29 stopinj Celzija.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pridni ste na cestah, ni večjih posebnosti, bodite pozorni tam, kjer so delovišča, drugače pa srečno, strpno, varno vožnjo še naprej.
2: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
1: Poletje v najboljši družbi. S Tomažem Klepačem.
0: Ja, napačno sporočilo se navadno konča s kratkim pojasnilom in pa z opravičilom. Tole pa je pripeljalo do zahvalne večerje, bučne pite in prijateljstva med dvema človekoma, ki se drugače skoraj zagotovo ne bi pod nobenim pogojem morala srečati ali pa smela srečati. Neverjetno, ampak resnično zgodbo o Wandi, Vandi in Jamalu bom povedal takoj po Juanesu in po Shakiri z Burna Boyem. Ostanite.
1: Svež.

Poletni Juanes in Volverte Aver. 9 minut čez 9 uro, klepač sem še vedno z vami. Neverjetne zgodbe se včasih začnejo s takšnim velikim dogodkom, no tale pa se je začela s čisto običajnim sporočilom in telefonsko številko, ki je medtem zamenjala lastnika. Vabilo na družinsko večerjo je zato prišlo do popolnega neznanca, na mesto kratkega opravičila pa se je zgodilo nekaj, česar ni pričakoval nihče oziroma se govori še danes o tem. Leta 2016 je Wanda Dench iz Arizone svojemu vnuku poslala sporočilo. Napisala mu je, da bo večerja za zahvalni dan ob 3. Sporočilo pa ni prišlo do vnuka, prejel ga je 17-letni Jamal Hinton. Vprašal je, kdo mu piše. Wanda mu je dogovorila, da je njegova babica vendar, da bi razjasnila zmedo, mu je poslala še svojo fotografijo. Jamal je hitro gotovo, da to ni njegova babica, poslal je svojo fotografijo in v šali vprašal, ali lahko kljub temu pride na večerjo. Wanda mu je seveda odgovorila, pritrdilno, ker babice pač nahranijo vsakogar. Jamal je tistega dne res prišel, seboj prinesel bučno pito, tako kot je to v navadi, in večer preživel z družino, ki je še dan pred tem sploh ni poznal. Leto pozneje je prišel znova in potem še enkrat in znova in znova. Skupna večerja je postajala njuna tradicija, vsako leto sta objavila novo fotografijo, ljudje pa so to po socialnih omrežjih spremljali, kako je iz napačnega sporočila nastalo takšno pravo simpatično prijateljstvo. Skupaj sta doživela tudi težke trenutke. Ko je Wanda zgubila moža, je Jamal stal ob strani. Lani sta praznovala že 10. skupni zahvalni dan. No, včasih, če lahko zaključimo, ena napačna številka še ne pomeni, da je sporočilo prišlo do napačnega človeka. Pa še to. Ne za vse. Nehajte razmišljati o napačni smeri. Prijatelja sta ostala.

0: Ne bom komentiral videa samega, poglejte Drop Dead s Oliver Rodrigo na Radio 1, 18:09 je. Če ste danes naredili vse, kar ste nameravali, vam iskreno čestitam. Če niste nič, nič za to, jutri je še en dan. Sicer pa lahko večer vseeno zaključimo lepo in normalno. Kmalu! Malo še več enkrat in dobre glasbe. Mark Amber bo poskrbel za Belong Together. Kalifornija. Slovenske legende bodo ostavile čas in pa še pri enih legendah smo. Sound of Legend. In ta še kar super poletni trojček, vsega pomalo. Hitri ritmi, nežni ritmi, nostalgija, vse v en takšnem lepem paketu. 2, 4, 7, 8 minut. Ostanite.
1: Radio 1.
2: In poletje v najboljši družbi.
1: S Tomažem Klepačem. Morje, galebi, opanke in družba. Japonke in družba.
3: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
1: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z Radia 1 obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
4: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
5: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za zored!
2: Enkino super poletje ti prinašajo.
1: Loterija Slovenije. Nutrino Lab. Fontana Piv zeleno zlato Žalec. Fontana Piv zeleno zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridaj v Firbci. Flirt. Pridi še ti. Dobimo se pri Fontani.
6: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
7: Če še zmer delaš iste finančne napake,
8: pol
7: jih boš delal do konca življenja.
8: Morgan Housel ti pove, zakaj.
7: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
1: Pač.
2: Tvoje poletje,
9: tvoj Radio 1
1: in tvoji poletni hiti.

0: poletni večer.
1: Da se lahko zunaj usede, da so ljudje okoli, da se lahko v kavico spije, pa tako.
0: Več poletja.
2: Več dobre glasbe. Radio 1.

0: Tell me why. 30 minut čez 9 uro, še vedno stiskamo pesti za Celjane, to smo že na začetku programa povedali. Tekom proti albanski Gnati je 58 minuti izenačena, trenutno 1-1. Povedli so Albanci in potem naši so izenačili, skupni zid pa ostaja povsem odprt. Spomnimo, prva tekma se je končala pred tednom dni kar 3-3, zato je nocojšnji dvoboj odločiren korak za Celjane, da nadaljujejo pot oziroma za nadaljevanje evropske poti, tako bomo rekli. Mi smo dolžni vam premensko napoved, ki se nikaj dosti spremenila. Izenačeno, tako kot zaenkrat v Celju. Pred nami je mirna poletna noč z večinoma jasnim nebom, kar je super, boste zvedeli zakaj čez par sekund. Jutri bo sonce glavni igralec vremenske napovedi, temperature pa se bodo pospele globoko na 30 stopinj Celzija. Na Primorskem še vedno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pridni ste naj tako ostane na cestah, strpno in varno vožnjo še naprej.
2: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
1: Tvoje poletje, tvoj Radio 1. Tomažem Klepačem.
0: Tako še malo stajamo skupaj in se družimo. Hvala za tole. Prej sem rekel, še čez par sekund boste videli, zakaj je super, da je danes nebo jasno. Res je super, pa še toplo je. Ko boste nocoj se odpravili nekam, kjer bo dovolj temno, odpravite se za nekaj minut, poglejte proti nebu, vzemite si čas, pa še koga zraven, ker dvoje zvezde vedno lepše opazovati. Kakorkoli, poglejte danes večer proti nebu in poiščite tri svetle zvezde, ki se stavljajo tako imenovan poletni trikotnik. Skozi njegov del pa se ob dovolj temnem nebu vleče tudi svetu pas Rimske ceste. Zakaj prav poleti videti tako polno zvezd? Povem po Arminu van Burenu in This is what it feels like in pa po My Kids. No one.

0: Fantastično, Maja Kevc in No One na Radiu 21 minut do 10. ure. Ja, za nocojšnjo poletno zanimivost ne potrebujete teleskopa, dovolj je samo temen kotiček in nekaj minut, da se oči navadijo na temo. In bo stvar rešena. Vreme je idealno za te stvari. Visoko na nebu poiščite tri svetle zvezde, recimo čez kakšno urco, če boste šli ven, ob 11. zvečer pogledajte skoraj naravno snace in malce bolj proti jugovzhodu in tam boste našli, tam je Vega, Deneb in Altair, namreč sestavljajo tako imenovani poletni trikotnik. Eno najlažje prepoznavnih podob na poletnem nebu, vsaj če ste malo kdaj srli v nebo. V njegovem območju lahko opazimo tudi tašno bled pas rimske ceste. Zakaj je poleti tako izrazit? Zemlja se vsak dan sicer vrti enako, hkrati pa vse leto potuje okrog sonca, zato po noči v različnih letnih časih ne gledamo v isti del vesolja, čeprav je vse temno gor. Poleti je naš nočni, na naši nočni strani smer proti notranjosti rimske ceste, kjer je zvezd veliko več, po zimi pa ta del predvsem na dnevni strani in ga prikrije sončeva svetloba. Po noči takrat gledamo bolj proti zunanjemu redkejšemu delu galaksije, glede na to, da je naš planet bolj proti robu rimske ceste. Zato je poletna rimska cesta, torej naše drobovje, lahko rečemo, videti širša, gostejša in še bolj razgibana. Ne bo torej ni poleti nič bližje, le pogled imamo obrnjeno bolj popoln del naše galaksije. Tako da danes, če boste zrli nebo, poiščite ta poletni trikotnik in boste videli, itak da gledamo preteklost, ampak, kot sem rekel, drvoje našega doma, naše galaksije. Noro, to meni noro, no. Moja radovednost je potešena, upam, da tudi vaša in naredite z njo, tako da bo vse pravo.
1: Več dobre glasbe na Radiu 1 za še lepše poletje.

0: Če še niste, poglejte video Luis Capaldi Forget Me. Mangari, zavrte nazaj program Radio na TV ali pa pejte na YouTube pogled Luis Capaldi Forget Me. Vrhunski. 15 minut pred 10 uro še pogled v 72. minuto v drugi krog kvalifikacij za Ligo prvakov med Celjem in Egnatijo. Trenutno velja rezultat iz prvega polčasa 1-1. V prvi tekmi je bilo 3-3, tako da skupni seštevek je zdaj 4-4 in obeta se vročih zadnjih 20 minut na stadionu v Celju. Z moje strani bo za ta torek počasi dovolj. Hvala, ker sem lahko bil del vašega večera. Jutri se spet slišimo od 18 ure naprej, ker boste med drugim izvedeli, zakaj se med skoraj ne more pokvariti in spoznanje človeka, ki je poskrbel, da svetovni splet ni postal izum samo za tiste, ki imajo denar. Za nocoj pa mogoče samo še misel iz današnje dobre zgodbe. Včasih ne potrebujemo boljšega odgovora, samo malce več poslušanja. Miren prestanek večera in pa lahko noč.
1: Radio 1
2: in Poletje v najboljši družbi
1: s Tomažem Klepačem.
2: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
3: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
4: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
5: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in daril.
2: Enkino super poletje ti prinašajo.
5: Fontana piv zeleno zlato žalec. Loterija Slovenije. Nutrino Lab.
6: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.

Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe. Súbeme la radio.

0: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
1: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
2: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
3: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in daril.
0: Enkino super poletje ti prinašajo.
3: Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Fontana Piv zeleno zlato Žalec.
4: Prihaja Žalska noč mladih. Ne zamudi top zabavno družabnega dogodka v regiji v soboto 12. septembra. Žalska, druga, tak ni treba reči.

0: Memoria.
1: Plavam. Skačemo v vodo.
2: Najboljši glasbeni miks.
3: Poletni Radio 1.
2: Več poletja
3: in več dobre glasbe.

0: Dober dan, z Radia Ena smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
1: Ježiš Marija, a ni to?
0: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
1: Skos vas poslušamo!
2: Super, prav je tako, smo prinesli malo osvežitve.
3: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio Ena, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
2: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
3: Enkino super poletje. Ti prinašajo Loterija Slovenije,
2: Nutrinolab,
3: Fontana Piv Zeleno-Zlato Žalec
2: in Turistična zveza Slovenije.
3: Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma, nazaj k koreninam, bližje ljudem, moja dežela. Znak gostoljubnosti 2026.

Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

0: klima na ful, ventilator na trojko. Ti pa v službi.
1: Brez panike, pridemo pričara dopust, kar k tebi v pisarno.
2: Samo preverimo eno malenkost, da bo ziher.
3: Kateri radio poslušaš?
4: Če v trenutku našega obiska poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
0: Prijavi se na 051-300-300 in z malo sreče se oglasimo ravno pri tebi.
4: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Fontana Piv zeleno zlato žalec, Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka. Z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti na

0: najboljši poletni zvok?
1: Klima?
2: Valovi?
3: Mrzla pijača?
0: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo ustavi avto Radia 1 z darili.
4: Ekipa Radia 1 na poti po Sloveniji vsak dan obišče in nagradi 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si zmagal in dobiš paket.
5: Enkino super poletje ti prinašajo Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
6: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
4: Radijska mreža Radio 1.

0: Je jemu tuhe lese, an oblaču se je štrace, smrdu je tako, ko kajšne stare škovace,
1: živo pa je tako, da ni dal vedeti, da je živ. An strašno rad je tiste čudne, čudne cigarete kadil.
0: An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiraval.

0: Ko fabriški kamen, an se ni ustavil. An zmeram je pravil,
1: ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj.
0: Zna bet, da ste ga poznali. Marjan Benedetič se je klical. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje se zežlicu,
1: ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon,
0: so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna.
1: Mario ne bi zmotil vode. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode.
0: Od njega ni bilo neč. Ma kaj čo ta zabet?
1: On je skadil kak špinel in je bil malo zadet.

Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okupil, an še svojega dreka ni znal najt, če ni glih v njega stupil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rata le vse mahke, an se blažene, če jih je mario tako kukajšen pesnik, bijondasto pogledu, mo on jih ni porajtu, sej še zase ni vedel. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz skadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nankar jest, nankar pit ben, še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, ki v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješu, an če kdo bi mu kdaj rekel, Mario, ti cijel svijet boš rješil, če zdaj no malo, mah lihno malo, zmakne svoj red.

0: pamet šla v maloru. An kakšenkrat, če si se usedel z njim, an če si mu govoril, dej, Mario, se ni treba bed zadet prav vsaki dan, dej, prim se, kak ga dela rejši, an kad je malo manj, an dej, poglej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se to prave, eni sasa tisto rečka, maš oči že prav krvave. Te je hledu kuna Mona in reku,
1: kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zade.
0: En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močnega, kadu bi vedu. Kaj je prepeljil vlak, on nam kar zmakn se ni tol. Vlak se peni ustavu, an Mario je na kue se šel. Ljudje so šleht! An kadar so stavili Mario ta špinela, v truhu zrieza na tanko, kukor mortadela, so rekli.
2: Ben, zdaj ma, kar cjevcaj to je mjet. Ka bojši, ko tako člov kresna mora bet za det.
0: Bonjour, mon.

Radio 1 TV. Radio 1 Krvavec.

0: Moje delo.
1: Pogajanja so del našega vsakdana, če želimo delati uspešno in živeti zadovoljno izpopolnjeno. Tako se naš pogajalski dan začne že v družini, ko se na primer starši dogovarjamo, dokdaj smo lahko zvečer zunaj s prijatelji, s partnerjem o tem, kakšno barvo kopalnice bomo izbrali, ali z otroki, koliko časa lahko igrajo računalniške igrice. Kaj pa pomeni pogajati se pri iskanju službe? To pa slišite v nadaljevanju.